0: 50-åringen funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene siktet for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette er det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det er en historisk splittelse, og bakgrunnen er at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter er på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det er langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
3: Vi har 60 boliger annonsert nå. Vi skulle definitivt tatt mer, for etterspørselen er det. Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det er få boliger å velge mellom. Prisen er gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner jo å haste.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv, det sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmasser I byen. Folk rådes til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniaklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler ifølge ukrainske myndigheter. Det hørt flere eksplosjoner I byen. Også luftvernet I Kyiv aktivert. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. I den spanske eksklaven Ceuta det nå over 1000 mindreårige enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adan på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inge Marit Kolstad-Brotten. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Gianni Infantino ifølge The Times innkalt til et krisemøte I Marokkos hovedstad Rabat, der FIFA-presidenten befinner seg nå I et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere I det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. En person drept og fem såret I et russisk luftangrep mot Kyiv. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Og folk rådes til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniak-lekkasje. En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stanset I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-zone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap I England. Alle nekter straffskyld. I forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringen hadde ulike, men sentrale roller I drapsplanleggingen, sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller sluttet, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Justisminister Astrid Aas Hansen sier kriminalomsorgen har vært underprioritert.
2: Det skal være trygt å gå på jobb I fengsel, og det skal jo være trygt å sitte inne. Og så situasjonen alvorlig. Kriminalomsorgen har vært underprioritert I veldig mange år, og derfor har jo Arbeiderpartiregjeringen hvert år siden vi overtatt styrket budsjettene for fengselet. Og så ser vi at vi må ha flere betjenter. Fengselsbetjentutdanningen på Lillestrøm. Vi ser at ved at vi nå også utdanner folk desentralisert, altså I ulike fengsler, det gjør at vi både rekrutterer flere, og tilbakemeldingene at det også gjør at folk faktisk blir I jobb.
0: Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmekleren med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik. Det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med lørdag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 2 personer drept og mer enn 20 personer såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner, og luftvernet ble aktivert. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk, ifølge politiet. Huset nedbrent og bilen totalskadd, men ingen personer skal ha blitt skadet I hendelsen. En bevæpnet mann ble på søndag pågrepet ved en Trump-golfbane I Los Angeles. I forkant av at presidenten skulle besøke golfklubben for å delta på en veldedighetsmiddag. Ifølge politiet skal mannen ha tatt bilder og videoer I området før han ble pågrepet. Den 38 år gamle mannen sikta for å bære skjult våpen og være I besittelse av forbudt ammunisjon. I den spanske eksklaven Ceuta den over 1000 mindreårige, enslige migranter som myndighetene må ta hånd om etter at flere 10.000 mennesker har blitt sendt tilbake til Marokko. Mange av barna bor på gata.
1: Adan på 11 år får endelig snakke med moren sin på den andre siden av grensa, I Marokko. Han kom til den spanske byen Ceuta I Nordafrika forrige uke, sammen med broren som ble utvist. Det nå over 1000 enslige mindreårige migranter I byen, og det skaper hodebry for de lokale myndighetene. Myndighetene har ikke lov å sende ut mindreårige, uten at de har fått prøvd saken sin. Og det bare plasser til 29 mindreårige på mottakssentrene. Nå kan mange av dem slippe å bo mer på gata, for spanske myndigheter etablerer nye midlertidige mottakssentre I blant annet skolebygninger.
0: Reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Mannen som sikta etter at en annen mann døde I Kalvåg I Bremanger I Vestland I helga, varetektsfengsles I 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann I 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann I 50-årene sikta for å ha forlatt noen I en hjelpeløs tilstand, og han erkjenner ikke straffskyld. Bodø-Glimt spilte I går kveld 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League, og lagene møtes igjen neste uke til den avgjørende returkampen på Aspmyra. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Berit Asein heter gjengen som åpnet tidlig morgen denne onsdagsmorgen 5. august har vi kommet til. Nils Hågen Onstad på plass her I studio, kaffe I koppen og et smil om munnen, og ønsker deg en god morgen.

der får ikke en I loginstanse videre på egen hånd, fort luse og dette. Og før det hørte vi Behari her I tidlig morgen. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Super Maria og som ble opp til dans tidlig en onsdag morgen. På dagens dato, 5. august I 1962, så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig het da. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her i tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelig for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries I regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selger varer til russiske militære. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at omlag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen I Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: En kvinne I 50-årene funnet død I skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa I natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte I 96 km I timen I en 60-sone I Måselv I Troms. Faren var I tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Nils Hagen Onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørte Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Snubletråd, sang Frida Onnevik her I tidlig morgen, før det blir Gavin the Grow. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv i natt, det sier myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen er nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen i dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest i går at vi var i samtalen med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK P1.
4: Våken, Anne?
5: Så vidt.
4: Så bra.
5: Ja, du våken, Tina?
4: Jeg er våken.
5: Ja, så bra.
4: Så vidt. Kapsen på, vi sier god morgen, Buskerud.
5: Hei, hei.

0: Nick Kershaw og I Won't Let The Sun Go Down On Me. Da var vi I gang.
1: Oh yeah, og du puttet på en sånn der beat som vi kan snakke litt sånn rolig opp på. Vi to stykker med caps I studio, og vi går rolig inn I den onsdagsmorgen I august med regn.
0: Ja, og det var nesten litt deilig.
1: Ja, det var veldig rart. Altså, jeg gikk ut av døra I dag, og så var det sånn, men hva dette? Hvorfor bakken mørk? Jeg skjønte ikke.
0: Og våt? Hva dette for noe?
1: Hva dette for noe? Og så kom jeg til bilen, og jeg har jo faktisk ikke brukt de vindusviskerne, tror jeg, I sommer. Så og så har vi byttet sånn nytt ratt, så jeg skjønte ikke hvor de vindusviskerne var.
0: Du hadde ikke fått testet dem?
1: Nei, jeg hadde ikke det, men nå har jeg fått testet det. Det funker som kule.
0: Så bra du fant den knappen da, for det kan være litt kjekt å ha. For I dag så det en regnværs onsdag. Og det Maria Kommandantvall, Anne Sem Jakobsen og Tina Brock, tre damer med caps og shorts, som ja. På plass I sendingen I dag. Og god morgen til deg da, som tidlig på den. Shortsvær?
1: Det shortsvær for alle oss I dag, men det jo det. Men selv om det regner litt, så skal det jo bli litt opp I gradene I dag. Vi jo fortsatt på rundt 20 grader og 17 grader og sånn. Det shortsvær for meg, det.
0: Det fortsatt sommer. Det var 13 og en halv grad på bilen min da jeg kjørte til jobb I dag.
1: Ja, det var vel... Det sjekket jeg ikke, for jeg var så opptatt av å finne de vindusviskerne. så jeg aner ikke hva det var hos meg.
0: Du som tidlig på den, send oss gjerne en melding I appen. NRK radioinboxen selvfølgelig alltid åpen. Hva planen for onsdagen din? Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Ja, og så send oss gjerne også hva du mener sånn, når skal man slutte å gå med shorts? Går du med shorts frem til 1. September? Du en yoga-type? Du en av de der raringene som går med shorts hele året på vinteren og sånn?
0: Det noen av dem.
1: Det noen av dem. Ja. Send de inn til oss, så får vi høre hvordan shorts-folket har det.
0: Ja, vi har fått oss bilde I appen.
1: Anna. Ja, tenk på det.
0: Det en merkedag.
1: Det en merkedag. Det tok oss jo bare litt over et år, det Tina.
0: det var et krav fra folket.
1: Ja.
0: Hvordan ser Anne Sem Jakobsen ut? Ja. Lurer folk, dere har ikke bilde, sånn som de andre programlederne har.
1: Ja.
0: Og det gjorde vi noe med I dag klokka 5 stilte vi til fotoshoot. Og det funket sånn passe, men bildet det ligger ute. ja. To trøtte typer.
1: Så vi ser da, du får gå inn og se om du ble skuffet, eller hva du ble.
0: Positivt overrasket. Eller pusa.
1: Ingen som vet.
0: Nei. Velkommen skal du I hvert fall være. Vi klare for å gi deg 3 timer radio fra ditt distrikt, og snart et værvarsel fra Buskerud.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang. Erika Adriana, bli her. Ja, i dag våkner vi til regn i Buskerud, og det blir skyet og regnbyger utover denne dagen. Kan hende med torden i ytre strøk, og det meldt lokal tåke.
1: Ja, og vi har altså grader som nesten tosiffra i hele distriktet i dag. Det 9 grader på Geilo, 10 grader i Hemsedal, 11 grader på Dagali, 12 grader i Hønefoss og Nesbyen, 13 grader på Hokksund, i Kongsberg, Veggli og Nes i Ådal, og 14 grader går til Drammen og Gullsvik.
0: Ja, vi fikk jo melding av en lytter i går som våkna opp til å måtte skrape bilruta. Det var minus 1 grad i Hemsedal.
1: Ja, tenk på det. Det ganske heftig, så vi får se da om det noen som trenger å skrape is i dag også. Dere får gjerne sende oss en oppdatering på hvordan deres morgen går. Vi veldig spent på å høre hvordan dere har det i hele vårt distrikt. NRK Radio-appen stedet.
0: Ja, ute i trafikken da, Anne, sånn grytidlig på denne onsdag 5. august. Hvordan ser det ut?
1: Nei, der kan du kjøre på sånn autopilot hele veien hvis du har det. Det skal ikke være noen store forsinkelser noe sted. Alt ser åpent og fint ut.
0: Så bra. Apropos sånn autopilot, at bilen kjører litt av seg selv, sånn er det på Tesla, er det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja.
1: Jeg har ikke helt tørt å prøve det.
0: Nei, for det høres så skummelt ut, synes jeg.
1: Ja, men du må ha hendene på rattet.
0: Ja, du må det.
1: Den registrerer hvis du ikke har hendene på rattet, og så har du kamera i øya dine, så den ser også hvis du ikke ser på veien.
0: Riktig.
1: Og da får du beskjed. Papp, sier den da.
0: Ja, for nå ble jeg litt betrygget.
1: Ja.
0: For jeg så for meg at man kunne på en måte ta setet litt tilbake, og så legge seg litt bakover, og så slappe litt, og så la bilen for å kjøre innover til Oslo da, men sånn, så lett det ikke blitt.
1: Nei da, men noe som har blitt veldig populært å skape sånne små dokker av deg selv som du kan henge foran det kameraet. Det kan du kjøpe på internet.
0: Uff, ikke gjør det. Vi skal straks høre fra kunstkritiker Mona Pahl Bjerke som har anmeldt årets utstilling på Blåfarverket.

0: Justin Bieber I NRK-P1, sorry.
1: Koboltgruvene I Modum et av Norges viktigste og mest unike kulturminner fra den tidlige industrihistorien. På 1700- og 1800-tallet forsynte blåfarveverket verdensmarkedet med kobolt, som ble brukt til porselensdekor og farging av glass.
0: Og I år markerer blåfarveverket at det 250 år siden det hele startet. Kunstkritiker her I NRK Mona Pale Bjerke har sett utstillingen og vurderer den slik.
2: Ja, det gjør de ved å hente frem den norske gullalderen I den norske kunsthistorien med verk fra Kode I Bergen. Og det jo kjempemorsomt å se verk fra Kode, men jeg undrer meg jo litt om over at de ikke velger å markere jubileet med for eksempel noe som kobler seg til den fantastiske blåfarvetradisjonen og dens reflekser både I kunsten og kunsthåndverkets verden. Og her, det klart at I 2018 så hadde de en utstilling som het Hjemmets skatter som var litt sånn, men jeg ser ikke noe galt I at de kunne skapt en fornyet versjon av den utstillingen og feiret koboltjubileet med en mer relevant utstilling enn det de gjør nå. Da. Men selvfølgelig veldig flott å se verk fra Kodes samling.
3: Mm. Men hva får vi se da?
2: Ja, særlig I første etasje så får jo publikum se det ene mesterverket etter det andre. Her har de jo fått veldig mye sånn krem fra Kode, virkelig med Eilif Pettersen, Christian Krog, Harriet Bakke, Kitty Kjelland, og Edvard Munch da, et herlig verk av Munch, det jo Morgen fra 1884. Vi ser en ung kvinne som sitter på en sengekant, litt sånn søvnig, og klær på seg med morgenlyset som strømmer inn gjennom vinduet. Og et annet helt fantastisk høydepunkt I utstillingen, det jo Kitty Kjellands ikoniske torvmyr fra Jæren 1897. Kjelland, hun brøt jo med den litt sånn romantiske, idealiserende måten å skildre landskap, og viser her et landskap som preget av industri, hvor man har hentet ut torv av myren, og I disse rennene og sårene I landskapet så har det fylt seg opp med vann. Da. Så dette et fantastisk bilde. Og så det Christian Krogs sovende mor, som mange kjenner til. Det et sånn sosialrealistisk maleri, som I tillegg har noe veldig indelig og en veldig innlevelse I denne slitne moren som har sovnet da, med hodet inn mot sin egen seng mens hun vugger barnet sitt.
3: Det var I første etasje. Ja. Store kjente navn der altså. Hva får vi se I andre etasje?
2: Ja, der det et veldig fall I kvaliteten dessverre, for at I første etasje så får du veldig opplevelsen av virkelig høydepunktene og godt utvalg av mesterverk, men I andre etasje så det dårligere valgt, rett og slett. Og nå vet vi jo ikke hvordan denne låneavtalen med Bergen om de ikke har fått tilgang til de rette arbeidene, men I hvert fall det litt synd, fordi det jo en kronologisk utstilling, så da får vi liksom et inntrykk at når vi kommer inn mot og inn på 1900-tallet, så det ikke så spennende og så vitalt, men dette jo en utrolig spennende brytningstid I norsk kunsthistorie, men det klarer de ikke å vise, rett og slett. Her har de svake verk av en del sterke kunstnere, Henrik Sørensen, Ludvig Karsten, og så det verk som aldri skulle vært tatt opp av magasin I det hele tatt, sånn som Anders Svarstads ubehjelpelige og helt klisjéfylte maleri av en trapp I Italia, som liksom feilaktig får en plass liksom, I den store kunsthistorien, som de gjør litt her. Da. Dette jo helt uinteressant malerisk, og formgivningsmessig ikke godt, og burde som sagt da bare få blitt I magasinet.
3: Og hvis du skal konkludere da?
2: Tross disse innsigelsene, både det at det ikke sånn helt relevant for jubileet, og at det litt ujevnt utvalg, så jo dette en utstilling spekket med mesterverk fra norsk kunsthistorie. Så det jo en kjempeseverdig utstilling, og absolutt verdt å ta turen ut til Blåfarveverket nå på sensommeren.
0: Mona Pale Bjerke gir terningkast 4 på utstillingen på Blåfarveverket. Intervjuer var Katrine Nybø.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: quiet snap.
1: Det er NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtale mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå engstelige.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har gode nok forbud mot varer som produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
3: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
4: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
5: They are likely to lose again in court.
4: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid alt for bred.
1: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå. Anders Borgen Werring.
6: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1. NRK
7: P1. Straks får du nyheter fra Buskerud med Maria Kommandantvold etter Lillebjørn Nilsen Tante til Beate.

0: Nydelig, lille Bjørn Nilsen, tanta til Beate. Og vi står her og snakker om våre tantebarn. Vi er jo tre tanter som er på jobb denne morgenen. Anne, hvor mange er du tante til?
1: Tre.
0: Ja, Maria?
2: Sju.
0: Sju tantebarn. Ja, og jeg er også tante til tre, og jeg håper alle tantebarna har det bra der ute.
1: Det håper jeg.
0: Vi er klare for å få en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud nå, Maria.
2: Ja, Kongsberg-gruppen ansetter rekordmange nå. I alt skal de ha rundt 500 nye i selskapet. Og de ser også etter folk uten bakgrunn fra teknologibransjen. Tre personer mistet livet i drukningsulykker i Buskerud i juli. Det viser redningsselskapets drukningsstatistikk, og alle var menn. Politiet ønsker tips etter flere tyverier på åpen gate i Drammen i går ettermiddag. Tyveriene skjedde rundt Bragernes torg og Sankt Halvars gate. Mobiltelefoner og halskjede ble stjålet, og det var også forsøk på å stjele klokker fra folk. Og så kommer helse- og omsorgsministeren på besøk til Kongsberg sykehus i dag for å lære mer om samarbeidet mellom sykehuset og kommunen. Dette samarbeidet har ført til at antall reinnleggelser blant eldre har gått ned.
0: Takk skal du ha, Maria, og flere nyheter fra Buskerud. Det ser, kan du lese i Buskerud-boksen på NRK.no, der det blant annet kommer fram at Martin Stensvarne fra Hokksund, han er norgesmester i go-kart. Så gå inn på NRK.no hvis du vil lese mer.

0: Don't leave me. Synger Pink, som for øvrig min favorittfarge. God morgen, Buskerud, sier Anne Sem Jakobsen og Tina Brock. Det sendingen fra Buskerud du hører på her på P1. Vi skal en tur ut i trafikken, Anne.
1: Ja, og der kan vi kjøre fritt.
0: Åh, så deilig.
1: Det er det eneste jeg har å melde.
0: Ingen køer innover mot hovedstaden.
1: Ingenting.
0: Ingenting på E16 over Solihøgda, og heller ikke noe på E134, og på E18 sørover også for deg som skal nedover mot Sørlandet, så det også helt grønt og fint.
1: Ja, så det bare å kjøre på. Men sånn som vi har erfart, så det at køen litt senere denne uka her. Så når det nærmer seg 8, det liksom da det drar seg litt til. Så hvis du skal ut og kjøre, så kan det være greit å ha det i tankene da.
0: Under alle de timene med litt ekstra søvn, vi?
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Det gjør vi. Du, i appen NRK Radio så ligger det en liten avstemning, og spørsmålet rett og slett, blir det for mye fjas med Tina og Anne?
1: Ja, og da har du to alternativer. Det ja og ja.
0: Det rett og slett det. Gå inn og stem da i avstemningen. Appen NRK Radio stedet. Straks skal du få høre om en ny filmfestival som på vei til Hønefoss. Etter Zimmermann her på P1, og dette Riper i lakken.
2: Alle trærne på kirkegården

0: Zimmermann riper I lakken. Høsten nærmer seg, og for de fleste av oss så betyr det innekos og filmkvelder på sofaen, men I år trenger du ikke sitte hjemme I stua for 23. og 24. oktober, så rulles det den nemlig røde løperen ut på Hønefoss Kino, når den rykende ferske Ringerike Filmfestival går av stablen.
1: Ja, her loves det alt fra store fine premierer til prisutdelinger og barnefilm. Og vi har fått med oss mannen bak storsatsningen, kommende festivalsjef Roger Nassif. God morgen til deg, Roger.
2: Ja, hei, god morgen.
1: God morgen. Du, først og fremst, hvordan har denne ideen her dukket opp I hodet ditt?
2: Ja, egentlig, ideen har egentlig vært med meg lenge. Jeg har alltid vært opptatt av film og kultur, og jeg har savnet en møteplass hvor folk kan oppleve mer enn de vanlige kinovisningene.
1: Ja,
2: vi har en engasjert kulturliv her I Hønefoss og Ringerike området, kreative mennesker, og så vi tenkte, hvorfor skal vi ikke ha vår egen filmfestival? Og vi følte at nå følte vi at tiden var inne. Og så når jeg på sosiale medier, det dykker opp flere filmfestivaler på hele navnet. Så jeg bare, ja... Vi skal prøve å få det til her. De kan forvente en skikkelig filmfestivalopplevelse. Det blir både dokumentarfilm, kortfilmer. Det blir premierer, prisutdeling også, gjester, rødløper. Og det egentlig et variert filmprogram, men også både filmentusiaster og de som bare ønsker en hyggelig opplevelse. Fordi vi ønsker at folk skal føle det, at det skjer noe ekstra når de kommer inn dørene. Også vi planlegger et gratis filmverksted for ungdommer. Det på dag 2. Og vi har en egen familiefilm på programmet.
1: Ja, filmverksted for ungdommer, det høres jo kjempespennende ut.
2: Ja,
1: skal de da lære seg å lage film selv?
2: Ja, det egentlig at vi har et mål å engasjere ungdommer, og så det kommer til å være en filmverksted angående film, hvordan å lage film kanskje, eller det blir noe med animasjon å gjøre. Det ikke bestemt enda, men det kommer snart.
1: Ja, ikke sant? Så det, nå driver dere og planlegger og prøver å lande alle disse spennende tingene som dere vil skape, da.
3: Men du, kommer det noen superstjerner på rød løper til dere?
2: Vi har snakket med noen, og vi venter på svar. Men det kommer til å prioritere en gjest.
1: Dere ønsker å få kanskje noen frivillige med på dette? Hva har du å si til folk som kanskje vil bidra inn?
2: Ja, da kan de ta kontakt med oss på Facebook, eller Sammenveft på Facebook. Det organisasjoner som står bak festivalen. Og så vi har eget e-post, sammenvevd@gmail.com.
1: Så det bare å søke opp sammenvevd, og så skal nok folk klare å få tak I dere sånn at de får bidratt. Vi ønsker deg riktig, riktig lykke til, og tusen takk for praten, Roger Nassif.
2: Bare hyggelig, ja.

0: Moika fra Nesbyen og Illusion her I Godmorgen Buskerud. Og vi sier hei til meteorologen vår, Jon Smits.
1: Hallo, hallo. Da kan vi melde om at 12,5 grad på Nesbyen, siden artisten var fra Nesbyen også. Så, ja.
0: Norges varmeste sted?
1: Ja, I år også faktisk, så langt. 34,2 grader på den varmeste I juli, men den 20. juni 1970 så var det enda varmere. 35,6 grader, og den står enda.
0: Ja.
1: Ja, og det jo 56 år siden, og noen dager. Ja.
0: Så det var varmt før I tida også?
1: Ja da, for all del. Det var 35 grader I Oslo I Trondheim I 1901 I juli til og med.
0: Oi.
1: Ja, så har vi nevnt det også. Ja. Men det kanskje hver dag vi skal snakke mest om. Det har regnet litt I natt, det har gjort, og det har jo hjulpet litt grann på den skogbrandfaren I hvert fall. Vi skal ikke si at den er borte vekk, for da må vi nok ha enda mer, men det har I hvert fall redusert den, og så får vi se hva som skjer utover dagen, om det kommer mer nedbør. Det kan jo godt være det, for det ser ut som det noen flere byger på gang etter hvert. Nå har liksom første pullet begynte jo I går egentlig ettermiddag og kveld, og så holdt på litt natt, og så har det tatt seg pause. Og så det litt på igjen med noen byger antageligvis utover dagen I dag. Så får vi se hva det blir ut av det. Men med de skyene som vi har I dag, så blir det nok antageligvis lavere temperatur enn det vi hadde I går I hvert fall. For da var det relativt... skal vi si, behagelige temperaturer mange steder I Buskerud også. Det ble jo litt høyere enn det jeg hadde tenkt, tror jeg, fordi de skyene de var litt treigere, så da fikk sola lov å virke litt mer. Så vi kom faktisk opp I 23,3 grader I Hønefoss, og Lier var opp I 23 grader. Det ble det varmeste, mens vi må, ja, nå var vi oppe I høyden for å se, eller inn I landet da, så var det Geilo for eksempel, de klarte faktisk nesten 20 de også, de kom opp I 19,5 grad altså.
0: Ja.
1: Det gjorde de sånn rundt I mellom 2 og 3 I går da, før de begynte å gå nedover. Men I dag så blir det ikke så varmt, hverken der eller... I nedre deler av Buskerud, jeg tror det skal bli et jobbe med å se 20-tallet, tror jeg, altså antageligvis. Og godt under 20 når vi på litt lenger nordover da, oppi høyden, og så kan det dukke opp noen regnbyger en litt senere I dag. Stort sett vind fra sørlig retning utover dagen I hvert fall. Så tar byggen seg en pause. Når vi kommer ut på kvelden og I natt, men ut på dagen I morgen kan det også passere enkelte byger, kanskje med et eller annet tordenskrall. Det kan være I dag også at det en liten mulighet for torden, men jeg tror ikke det den svære greiene som dukker opp. Men når vi kommer til fredag så ser det bedre ut, oppholdsvær. Lange perioder med sol, litt stigende temperatur igjen, over 20 I lavlandet. Det kan skje I morgen også faktisk, før de byggene kommer. Og også lørdag, en grei dag med en god del sol, så skyer det litt mer til på søndag, men kanskje ikke nedbøren når frem til oss før veldig sent på kvelden, eller nesten natt til mandag.
0: Jon Smits, alltid fint å ha deg med I sendingen. Ha en fin onsdag I regnet.
1: Takk, takk. Ligge med deg.
0: Og frem til nyhetene nå, Roxette I gang, Fading Like a Flower.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Vannmagasinene på det laveste på 30 år flere steder. Samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter i hele landet, men tørr sommer i Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, er det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå er det lite vann i magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg i forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt, viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden ifølge nyhetsbyrå AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt. Flyalarmen ble utløst etter halvannen time, så ble alarmen avblåst. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 rett etter nyhetene. Politiet stanset i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-sone i Målselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen er anmeldt for fartsovertredelsen. Faren har fått førerkortet beslaglagt. Så inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det er i dag klokka 12. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og vi fortsetter med lokale nyheter fra Buskerud. Vi starter i Kongsberg, for det er gode tider for Kongsberg-gruppen. De ansetter rekordmange i år, med rundt 500 nyansatte. Omsetningen øker, og nå har konsernet en ordrereserve på 158 milliarder kroner. Folk uten bakgrunn fra teknologibransjen får nå jobb i Kongsberg, og det er inspirerende å rekruttere så bredt, sier HR-direktør Ørjan Stengelsrud.
4: Vi trenger folk som er flinke med hendene sine. Vi har faktisk en del håndarbeid ute i fabrikkene våre. Så hos oss så finner man alt fra frisører til verdensledende fagarbeidere, til glassblåsere, til softwareingeniører, professorer og bachelor-ingeniører. Vi synes jo det er veldig, veldig inspirerende og gøy å rekruttere relativt bredt.
3: Og dette får du høre litt mer om senere i sendingen. Politiet ber om tips etter flere tyverier på åpen gate i Drammen i går. Tyveriene har skjedd rundt Bragernes torg og Sankt Halvards gate. I løpet av et par timer i går ettermiddag så ble 4 personer frastjålet mobiltelefoner og halskjeder på åpen gate. Det ble også forsøkt å stjele klokker fra folk. 3 menn mistet livet i drukningsulykker i Buskerud i juli, det viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. 2 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading og 1 i forbindelse med fridykking. 55 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge så langt i 2026, noe som er 6 flere enn i hele 2025. Martinus Stenshorne fra Hokksund norgesmester I go-kart. Til sammen 140 utøvere stilte til start under helgens NM I go-karting. Og 20-åringen gikk altså helt I topps og sikret seg NM-gullet I klassen KZ2. Og antall gjeninnleggelser på Kongsberg sykehus har gått betydelig ned etter et tettere samarbeid med kommunen om pasienter som sendes hjem. Det lokale initiativet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at reinnleggelser blant eldre redusert fra 21% til 12%. Og I dag så kommer altså helseministeren til sykehuset for å lære mer om denne ordningen. Det var nyhetene.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.
6: Du våkner til regn og en overskyet onsdag, men ingen grunn til bekymring for her I radioen, så det tre solstråler. God morgen, Buskerud, sier Maria Kommandantvold, Anne Sem Jakobsen og Tina Brokk. Coldplay har tatt seg sommerferie I år. Ingen konserter fra dem på gang akkurat nå. Jeg unner dem litt fri og tid til å lage ny musikk, kanskje. Her Adventure of a Lifetime.

0: Coldplay.
1: Woohoo! Det er Anna og Tina som er med deg denne morgenen, så hvis du skrudder på nå, så kan jeg bare fortelle det glade budskapet om at her er vi.
0: Her er god stemning.
1: Ja.
0: Vi har under Coldplay finnet ut at det var en perfekt sang til å drive med knebøy.
1: Ja.
0: Helt perfekt. Sette seg godt ned, helt djupt.
1: Ja.
0: Og så opp igjen, og ned igjen, og opp igjen, sånn har vi holdt på.
1: Ja.
0: Kjenner den greit i beina nå. Det var en fin start på dagen det.
1: Ja, nydelig. I går var det full aerobik-session her inne. Da glemte vi at vi var på radio, så da det måtte vi puste litt.
0: Ja, da ble vi litt anpustende. Nå har vi tatt oss kraftig sammen.
1: Ja.
0: To damer med caps ser ut på en oversida og litt regntung Buskerud i dag. Men det skal ikke regne hele dagen, sa Jon Smits, men det blir en oversida. Vi har ikke mye sol å se denne onsdagen.
1: Nei, det er det ikke, men det er kanskje akkurat det vi trenger. Det er i dag du skal rydde boden din.
0: Rydde boden.
1: Ja.
0: Det er kjedelig.
1: Ja, nei, drit i det. Ikke gjør det. Gjør det senere.
0: Kos
1: deg
0: i godstolen med kaffen i dag og hør på radio. Kanskje det er noe fint du skal se på TV litt senere. Ikke vet jeg, og det er en stille og rolig start på dagen også ute i trafikken. Ingen køer vi kan se.
1: Nei, det er ikke det. Altså, det vil jo selvfølgelig stå tre stykker i kø et eller annet sted inn mot et kryss, men utover det så ser det fint ut i Buskerud.
0: Vi lurer på, blir det for mye fjas med Tina og Anne på radioen?
1: Ja, altså, ref det vi sa i sted med at av og til så er det plutselig aerobic-session her inne. Blir det for mye fjas, da måtte vi rett og slett legge ut en avstemning om det.
0: Ja,
1: det har vi gjort. Du kan gå inn i appen og stemme om det blir for mye fjas, men jeg er glad i fjas, jeg, Tina. Jeg liker fjasete folk, og historiske fjasete ting. For eksempel, visste du da for eksempel at vi i historien har hatt en profesjonell fjerter?
0: Nei, det har jeg aldri hørt om før.
1: Roland Defate.
0: En som var proff som drev med fising.
1: Han var rett og slett ansatt av kong Henry den andre i England under hans periode. Det eneste oppgaven til Roland Defarter, som han heter, det var at han skulle dukke opp på juleselskapet og fremføre det som var en saltum, siffletum og pettum. Og vet du hva det er?
0: Nei.
1: Å hoppe og plystre og fjerte samtidig. A jump and a fart and a whistle. I give it to you. Og det var altså kongen så utrolig glad i. Da lo han, så han holdt seg på magen og runga bak i stolen med Roland the Farter. Så han var ansatt av kong Henry. Og han fikk bolig og alt det her. Det eneste han skulle gjøre var å dukke opp på julaften og gjøre kongen glad.
0: Ja, og dette er sant, Anne.
2: Dette er sant.
1: 100% sant. Altså, det har vært så mye morsomme greier i historien, og fjasete fakta er noe av det beste jeg vet.
0: Ja, så det var fjas i gamle der også.
1: Det var så mye fjas.
0: Ja. Det er godt å vite, du. Vi skal straks til Kongsberg-gruppen, for det er behov for nyansatte. Aldri før har konsernet ansatt flere enn i år, og om bare 3 minutter så skal du høre fra HR-direktøren Ørjan Stengelsrud, etter at vi har fått med oss musikk fra Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro. Det er God morgen Buskerud. Du hører på i NRK P1.

0: Nydelig, du og Ruben og Miriam Bryant.
1: En urolig verden betyr gode tider for Kongsberg-gruppen. Behovet for nyansatte kjempestort. Aldri før har konsernet ansatt flere enn I år.
0: Akkurat nå så det 160 ledige stillinger ute. HR-direktør Ørjan Stengelsrud, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Hva bakgrunnen for at dere trenger så mange nyansatte nå?
2: Jo, I Kongsberg vi inne I en periode med en veldig sterk og langsiktig vekst. Det har vi vært gjennom flere år. Som et eksempel, bare nå I andre kvartal så økte omsetningen I Kongsberg med 31% sammenlignet med samme kvartal I fjor, og helt opp til 10,4 milliarder. Så vi har en ordrebok nå, ordrereserve på hele 158 milliarder kroner, så vi har mye arbeid som skal leveres I årene fremover.
0: Men handler dette her egentlig om krig I verden?
2: Dette handler om et stort behov for forsvarsmateriell, både I Norge og hos mange andre av våre allierte nasjoner, som ser det nødvendig å bygge opp forsvaret sitt I en stadig mer urolig verden.
0: Hvor mange kommer dere til å ansette I år?
2: Nei, vi har ligget på en ganske høy takt gjennom flere år, men vi ligger nok an til et rekordår nå med kanskje 800-900 nyansatte globalt I Kongsberg.
0: Og hvor mange av dem jobber I Kongsberg?
2: Kongsberg-lokasjonen den største lokasjonen til Kongsberg. Vi sånn cirka 60% pleier vi å si av de som vi ansetter har arbeidsplass sin enten I næringsparken eller teknologiparken eller ute på Arsenalet eller på Raumer.
0: Men Ørjan, hva slags jobber dette egentlig dreier seg om?
2: Mye selvfølgelig innen teknologiutvikling. Flere typer ingeniørkategorier som kybernetikere, softwareingeniører, elektronikk, mekanikk, maskin. I tillegg så ansetter vi mange som skal jobbe inn I produksjon. Og så har vi jo selvfølgelig noe rekruttering til støttefunksjoner. Så det et bredt spekter, vil jeg si.
0: En med bakgrunn som frisør har fått jobb hos dere, og en helt nyutdannet teknisk tegner. Behovet såpass stort at dere ikke får tak I folk med teknologi og ingeniørkompetanse?
2: Altså, vi har stor suksess med rekrutteringen vår, og stadig flere som vi ser har lyst til å jobbe I tversnittet verdensledende teknologiutvikling og et veldig viktig samfunnsoppdrag. Og når det gjelder det samlede behovet, så det et bredt spekter. Vi trenger folk som flinke med hendene sine. Vi har faktisk en del håndarbeid ute I fabrikkene våre. Så hos oss så finner man alt fra frisører til verdensledende fagarbeidere, til glassblåsere, til softwareingeniører, professorer og bachelor-ingeniører.
0: Ja, hva betyr det da for dere å få inn folk med så ulik bakgrunn?
2: Nei, vi synes jo det veldig, veldig inspirerende og gøy å rekruttere relativt bredt. Det viktig med god opplæring og en god onboarding som vi nå skal gjennomføre de kommende dagene da, av hele 220 nye medarbeidere bare nå I august.
0: Ja, og I dag så skal noen av dem møtes hos dere. Hva som skal skje?
2: Du, med så stor rekrutteringstakt som vi har hatt gjennom flere år, så det viktig at vi har en effektiv måte å ta imot nyansatte på. Så da stiller de opp første dagen, og når dagen over så målet vårt at de skal ha alt på plass til å kunne gå og gjøre verdiskapende arbeid dag to. Så her har vi HR-personell, sikkerhetspersonell, IT-personell, som sørger for at de får verktøyene de trenger, og I tillegg så får de en del obligatorisk informasjon.
0: HR-direktør I Kongsberg-gruppen, Ørjan Stengelsrud, takk for praten.
2: Bare hyggelig. Ha det bra.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Golden og Hendrix.
1: Altså, dere skulle se Tina i studio her nå. Hun er, dette vet jo ikke dere, for dere ser henne ikke, men hun har altså en ordentlig talent for pantomime.
0: Mm-hmm.
1: Pantina Mime kaller jeg deg for nå.
0: Pantina Mime.
1: Pantina Mime. Mm-hmm. Du er altså så god på å late som du står i et glassbur og ikke kommer deg ut. Det er ukjente talenter.
0: Ja, det, takk skal du ha for komplimentet. I appen NRK Radio så spør vi, kan det bli for mye fjas med Tina og Anne? Gå inn der og stem.
1: Ja.
0: Vi tar med oss meldinger vi får fra deg som hører på radio. Vi har blitt evaluert i dag av våre venner Harry og Per.
1: Ja, Per skriver, herlig stemmer på radioen, tydelig kommunikasjon. Høres ut
0: tommel
1: som
0: opp, tommel opp.
1: Det er tommel opp.
0: Det er tommel opp der.
1: Høres ut som dere smiler når dere snakker.
0: Det smilefjes, ja. Det har du helt rett i, Per. Da har vi i hvert fall oppnådd det.
1: Ja.
0: Vi smiler når vi snakker, Per. Det gjør vi.
1: Ja.
0: Og Harry skriver, ikke for mye fjas. Trenger litt fjas i hverdagen. Stå på, jenter.
1: Ikke sant?
0: Ja, takk skal du ha, Harry.
1: Her er det 100% i vår favor. Så ikke for mye fjas hittil. Så da er det bare å fortsette i samme gamle da, Tina.
0: Da fortsetter vi litt grann til ved, og vi byr på radiokonkurranse nå.
1: Det gjør vi, for nå har jeg snekret sammen en konkurranse som, ja, det her er det. Vi skal fram til et sted i vårt distrikt i dag, og de første to lydene du hører her representerer på en måte det samme ordet.
0: Ja, ok. Hør godt etter nå.
2: Må bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut.

0: Ja. Ikke sant?
1: Mellom bakker og... Der trodde jeg det var hakk I plata, men der hadde du klippt ut et ord, ikke sant?
0: Klippte det ut, jeg skal ikke være for lett.
1: Skal ikke det?
0: Og så vet jeg ikke da, kommer folk til å kjenne igjen den der første stemmen? Men så tenkte jeg, de som ikke kjenner igjen den, kanskje de medlem av for eksempel BirdLife Norge avdeling Buskerud?
1: Ja.
0: For dette, da har man jo full kontroll på hva slags type fugl dette
1: Ja, det finnes en del. Det ornitologer det heter?
0: Ornitologer, ikke sant? Ja, jeg kan jo lese her på BirdLife Buskerud. Det jo, her det jo 1300 følgere. Og da tenker jeg, det kan jo være en av våre følgere.
1: Det kan hende. Det mange som interessert i fugler, men hvor I all verden I Buskerud dette? Jeg ikke sikker.
0: Nei, jeg har jo ikke delt med deg hvor det Men den artige fyren som vi hørte helt I front der, jeg tok med latteren, fordi han jo...
1: Han morsom.
0: Han kjent
1: han
0: for å være
1: det. Han tok jeg.
0: Ja.
1: Men hvis du vet svaret, sted I Buskerud I dag, appen NRK Radio, send inn svaret ditt. Vet du, min favorittsesong av TV-programmet Hver gang vi møtes, det var jo selvfølgelig da Carola var med.
0: Ja, selvfølgelig var det det. Det jo din store helt, Tina.
1: Det det, og for et par år siden så var jeg der, og sammen med en stor artist fra Norge som jeg også veldig fan av, Astrid S, og hun får du her I NRK P1 nå, tolker altså Carolas låt Det regner I Stockholm, og Astrid S synger nå Det regner I Oslo.

0: og radio.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Tusenvis av sensitive personopplysninger stjålet i det som trolig tidenes største datainnbrudd.
2: Den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: Amerikansk økonom tror Trump kommer til å tape kampen om høy toll til blant annet Norge. Hagelag mener de har funnet løsningen på brunsnegleproblemet.
3: Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn bare færre jakt på snegler.
1: 1,5 millioner datafiler ble før sommeren stjålet fra Lørenskog kommune i Akershus i det som kan være det største datainnbruddet en norsk kommune er blitt utsatt for noen gang. Nylig fant NRK alt det stjålne materialet på det mørke nettet, og det inneholder blant annet tusenvis av sensitive dokumenter fra psykologtjenesten i kommunen. Nancy Gokstad er rammet av datatyveriet.
2: Noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der, og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Også dokumenter om henne ligger blant de 1,5 million stjålne filene.
2: Det litt tøft.
4: I et avstengt rom i NRK får spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen i datatilsynet se hvilke sensitive opplysninger som NRK har funnet på det såkalt mørke nettet.
5: Og informasjonen ligger da ukryptert, sånn som jeg har skjønt.
4: I mappene ligger det sensitiv info om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne, som har vært i kontakt med psykologene i kommunens helsetjeneste.
5: Dette er opplysninger som definitivt ikke skulle vært på avveie, og som kanskje skulle vært beskyttet på andre måter enn det vi ser her.
4: Hackerne som brøt seg inn i Lørenskog kommunens servere krevde 12 millioner kroner i løsepenger fra Lørenskog. Da kommunen etter råd fra Kripos ikke betalte, dumpet de infoen som straff. Nå risikerer kommunen store utgifter og bot fra datatilsynet for ikke å ha sikret personsensitiv informasjon bedre. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen sier 20 ansatte skal jobbe med å informere de berørte fremover.
6: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen i tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå å sitte med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det er jeg veldig, veldig lei meg for.
1: Reporter her, det var Dag Åsdalen. I natt så ble Kyiv nok en gang rammet av mer enn 20 raketter, uten at ukrainske luftforsvaret var i stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som skaper store utfordringer og ødeleggelser for Ukraina. Og korrespondent Fredrik Tomra, du var der da det smalt i Kyiv i natt. Hvordan var det?
7: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem, for de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland i praksis skyter mot åpent mål i Kyiv og gjør enorm skade.
1: Ja, hvorfor klarer ikke Ukraina å forsvare seg mot denne type angrep?
7: Det ser ut til å ha gått helt tomt for disse PAK-3-missiler som de må ha for å skyte ned russernes ballistiske missiler. Russland har økt produksjonskapasiteten av disse missilene. Nå ser vi også at de har slitt ut det ukrainske luftforsvaret. De får heller ikke nye forsyninger så ofte som de trenger det for å kunne stanse disse angrepene. Og da gjør det noe med hele dynamikken her, og man føler jo det at man ikke har så mye annet valg enn å søke dekning. Men så ser man jo også det at det er vanskelig når varslingstiden er blitt så kort som man var i natt, og som man har vært ved flere av de siste angrepene.
1: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, direkte med fra Kyiv. Og mens vi sov i natt, så

0: demokratiske partiene og mellom de mer moderate demokraterna som vi kjenner fra tidligere presidenter og så videre, til de som ønsker mye mer radikale endringer i amerikansk politikk, og blant annet ønsker å kutte støtten til Israel.
1: Så har det amerikanske justisdepartementet sendt observatører til valget i Michigan. Hva grunnen til det?
0: Ja, de sier at de vil, at dette noe de har rett til å gjøre, men det vekker uro i Michigan, fordi mange lurer på om Donald Trump har tenkt å innføre noen tiltak rundt valget i november for å forsøke å blande seg inn i det på noen måte. Så det at det har blitt observert flere steder mennesker fra Justisdepartementet, det uroer demokrater i Michigan. Så får vi se hva det er de egentlig har gjort der. Men jeg må legge til også at det er altså ikke avgjort enda dette her, og nå leder Abdul El Sayed med 1,5 prosentpoeng bare over Hailey Stevens, den moderate kandidaten, så vi får se hvordan dette valget går, men skulle El Sayed vinne, så er det et tegn på at det demokratiske partiet, at velgerne der er på vei mot venstre.
1: Takk skal du ha, tidligere USA-konsponent Tove Bjørgaas. Det er fortsatt handler om USA, for Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll. Det mener i hvert fall en amerikansk økonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Figgjop porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen.
2: En stor maskin sjekker tallerkener som skal selges til Norge og andre land. Men nå kan det bli kostbart for kunder i USA å kjøpe varer fra Figgjo porselensfabrikk i Norge.
3: Og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe, selvfølgelig.
2: Det sier administrerende direktør i Figgjo AS, Anne-Kristine Rugland Tulin. Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5 prosent i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken.
4: They are likely to lose again in court.
2: Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
4: The report itself, it's quite scant on details. There's very few actual case studies in the report of what even constitutes forced labor.
2: Imens går maskinene på Figgjo i Norge, og i 60 andre land som venter på svaret fra amerikansk høyesterett om det blir skyhøy toll på salg av varer til USA. Direktøren på Figgjo sier de amerikanske kundene deres blir forvirret av de stadige truslene om økt toll.
3: Så de er like forvirret av oss, tror jeg.
1: Reporter Marianne Yttereide og reporter i USA, det var Ragnhild Vartdal. Dette blir det mer om i Politisk kvarter på NRK P2, 7:45. Brunsneglen er et problem for mange hageeiere fortsatt. Voss Hagelag mener de har funnet løsningen. I år så har de kjøpt inn 150 kilo med sneglemiddel, som de har delt ut gratis til folk i snegleknipe.
5: Den fyller på her, og kommer sneglene inn her. Og så eter de feromonen, og så dør de etterpå.
6: Små turkise pelletser er det Voss Hagelag har trua på. Med hjelp fra sponsorer kjøpte de inn 150 kilo med snigelmiddel. Formann Jan Ove Norvik fortalte hvorfor de har delt dette ut gratis i området på og rundt Voss.
7: Rett og slett fordi at vi vil at vi blir kvitt brunsnegl. Det er veldig viktig, også ikke for minst for matsikkerheten.
6: Tiltaket har gjort hageeigere som Kikki Sørgaard på Voss særs nøgde. Hvor mange snegler hadde du i hagen din før?
5: Jeg hadde 400 på dagen. Mens nå, i går kveld, var det 5.
6: Feller må til for at det nok så kostbare snigelmiddelet ikke skal forsvinne med regnet eller hamne i magen på fugler eller dyr.
7: Her har vi en smørboks, laget lite hakk. Et fat med en stein som gjør at den løfter seg litt. Rett og slett en brusflaske delt i tre. En sånn er gratis, det vil si den koster 3 kroner i pant, så jeg har tatt her.
6: Bjørn Arild Hatteland er forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi. Han har doktorgrad i brunsnigler.
8: Ja, sånne middel så det der kan ha en del effekt, altså.
6: Han sier det i tillegg kan være lurt å blant annet plukke egg og å ta fram saksa. Men etter at Kikki tok i bruk snigelmiddel, skjer det nå langt sjeldnere.
5: Ja, det er deilig. Nå kan jeg gjøre andre ting i hagen enn bare for å jakte på sneglene.
1: Reporter her, det var Kari Nygaard Tvilde.

0: Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: det var den søte kongen vår.
1: Og så var det... Altså, hva det du driver med? Driver du gir bort hva dette her for noe?
0: Å ja, det skal jeg ikke, nei.
1: Men du skal ikke si hva det for noe?
0: Nei, så var det pip-pip.
1: Ja.
0: Og så var det sang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tina! Ødelegger
0: konkurransen. Ja, beklager, Anne. Folk smartere enn meg, det vet jeg. Hvor i Buskerud er dette her? Send svaret ditt i appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Queen her på P1, A Kind of Magic. Har du koset deg I varmen I sommer, eller synes du det har vært for varmt?
1: Ja, hetebølgene I mai og juni har ført nesten 3000 dødsfall I England I følge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor.
0: Ja, og England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884. Og Vesteuropa registrerte også sin varmeste juni noensinne ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste.
1: Ja, men her I Buskerud så hadde vi jo tropevarme da. Det varte jo nesten 2 uker I juli. Drammen var liksom det varmeste byen I landet, og Nesbyen fikk beholde den varmerekorden sin.
0: Ja, tenk på det. Og Drammen den eneste værstasjonen I landet her, som har hatt over 20 grader hver dag I juli måned.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Men det overrasker meg ikke. Altså, her har jeg også vært hver dag I juli måned. Jeg har ikke vært I bukseskuffen en eneste dag.
0: Nei, du har gått med shorts hver dag.
1: Ja, og det gjelder altså siden mai. Mm. Fordi de første ukene I juni så hadde jeg ferie, og da var det kjempevarmt I Montenegro og sånn. Nesten litt deilig å komme hjem.
0: Jeg tåler varmen veldig godt, ja, men det ikke alle som gjør det. Noen liksom rømmer jo til kaldere steder, opp til hytta si på Blefjell for eksempel, for å kjøle seg ned der. For det jo noen temperatur, altså noen grader kaldere I høyden.
1: Ja. Men jeg hadde jo min kjære samboer, han var I Spania I juli der, og var sånn, ja, men det går bra første dagene. Etter hvert så var han sånn, det helt sinnssykt. Jeg står helt stille I skyggen, og det bare renner svette, fordi den lufta som kommer fungerer litt sånn. Hvis du noen gang har vært på et sånn bastu, hvor du putter vann på ovnen, og så kommer den dampen slående imot deg. Det sånn vinden har opplevdes ute I Europa.
0: Ja, det har jo vært hetebølger på hetebølger flere ganger I løpet av sommeren. Jeg så et innslag på TV I går. Det var fra Tyskland, som inne I en ny hetebølge nå, med liksom stabilt 40 grader hele tiden. Det varmt, altså.
1: Altså, det så grusomt. Så det da jeg bare så glad for å bo her. og ha også det at vi har sesonger, at man ikke liksom blir leide. Jeg har prøvd å bo I varmen I 3 måneder. Veldig hyggelig, men når jeg gikk av flyet og kom hjem, så var jeg sånn, åh.
0: Det noe med den friske lufta I Norge,
1: ja,
0: da.
1: Ja, altså, den så god.
0: Ja, den det. Men hvor lenge har du tenkt å gå med shorts I sommeren, Anne?
1: Du, det varer jo helt til vi I fjor så var liksom, når det var 12 grader når jeg gikk til jobb, da skiftet jeg til bukse. Da følte jeg meg liksom på, når det jeg kjenner at det begynner å bli litt kaldt? Mm. Og da var det 12 grader på morgenen. Så da det det. Det 12 grader som målet mitt, så hvis det holder seg over det frem til september, så det shorts til september.
0: Og så kanskje vi går inn I en Indian summer litt ut på høsten.
1: Ikke begynne å snakke, jeg gleder meg.
0: Da av med buksene igjen.
1: Av med buksa!
0: Og på med shortsen, som vi sier, Eiker. Shortsen!
1: Shortsen!
0: Ja. Jeg håper du har en fin morgen, og nå skal du få litt svensk musikk.
1: Ja. Øppna din dør.
0: Med Tommy Nilsson.
1: Se at du vil ha meg her.
0: Med shorts.
1: Med shorts.

0: podcast fra NRK.
1: Trønderbandet DDE vil hylle sin egen sang E6.
2: Og FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til krisemøte for å prøve å beholde jobben sin.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt oppdatert som du finner I appen NRK Radio.
3: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Tusenvis I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her I NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
4: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut dataene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkle opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
3: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetatene I den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner I flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. September. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
5: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det viktig å huske på at da dette ble avtalt I Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det I Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
3: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide I politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen, det I morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Og her fortsetter vi med nyheter fra Buskerud. Det gode tider for Kongsberg-gruppen. Nå ansetter de rekordmange med rundt 500 nyansatte. Omsetningen øker, og nå har konsernet en ordrereserve på 158 milliarder kroner. Folk uten bakgrunn fra teknologibransjen får nå jobb I Kongsberg, og det inspirerende å rekruttere så bredt, sier HR-direktør Ørjan Stengelsrud.
7: Vi trenger folk som flinke med hendene sine. Vi har faktisk en del håndarbeid ute I fabrikkene våre. Så hos oss så finner man alt fra frisører til verdensledende fagarbeidere, til glassblåsere, til softwareingeniører, professorer og bachelor-ingeniører. Vi synes jo det veldig, veldig inspirerende og gøy å rekruttere relativt bredt.
6: Soknabruket fikk et underskudd på 24,5 millioner kroner I fjor til tross for økt omsetning. I fjor solgte de trelast og flis for 864 millioner kroner, og det en økning fra 703 millioner året før. Men til tross for økt omsetning så ble resultatet negativt. Administrerende direktør Nils Anton Hære sier til Ringerikes Blad at årsaken høye tømmerpriser, svak boligbygging og økt eksport til lavere priser. Den lave vannstanden i Drammenselva setter deler av programmet under Hokksund by- og laksefestival i fare, skriver nettavisen Eikernytt. Festivalleder Stein Strand håper på kraftig regn de nærmeste dagene for å kunne gjennomføre festivalen. Og helse- og omsorgsministeren besøker i dag Kongsberg sykehus for å lære mer om samarbeidet mellom sykehus og kommunen. Dette samarbeidet har ført til antall reinnleggelser blant eldre har gått ned. Nyheter var med Maria Kommandantvold.
0: God morgen, Buskerud, på NRK P1. NRK
1: P1. 7:05. God morgen, Buskerud, fra tre tanter i studio i dag. Tante Maria, tante Anne og tante Tina. Alle med shorts og godt humør denne onsdagen.
8: Det vi, og vi skal kose oss i dag. Dette her jo virkelig en, egentlig en fredagslåt. Det på en onsdag, Tina. Er det det du driver med nå?
1: Åh, dette her så bra. Det Åge og sambandet som i gang med Leva livet, og det jo det vi gjør i dag.
8: Altså, til det fulle. Til og med Maria driver og vrikker på hoftene sine her nå. Herregud, Maria. Det der ikke lov, tror jeg. Det tror jeg ulovlig i flere delstater i USA.
1: Tante Maria, da.

0: Nydelige Åge og sambandet Leva livet, og så vidt jeg vet da, så Åge blitt pensjonist nå.
1: Ja.
0: Men jeg hadde gleden av å se han på scenen i Portåsen, da skal vi tilbake helt til 2018.
1: Ja.
0: Da var han på plass der med sambandet sitt, og det var kjempegøy. Det var rundt 2000 publikummere, og jeg fikk overtenning.
1: Ja.
0: Og datt ned fra scenen, faktisk.
1: Nei.
0: Jo, man hadde satt opp en sånn catwalk ut fra scenen, og ut der rocka Åge, og ja, fikk satt beinet litt på kanten der, og røysa rett i bakken av gitt. Men det gikk bra med Åge heldigvis, og fortsatte konserten da.
1: Han gjorde det.
0: Han gjorde det.
1: Datta rett og slett. That walk.
0: Tøffing av Åge Aleksandersen.
1: Oi, ja.
0: Spørsmålet vi stiller i dag i appen NRK Radio er på sin plass, tenker jo vi. Og det er rett og slett, blir det for mye fjas med Anne og Tina?
1: Ja, blir det det? Vi tar jo selvfølgelig selvkritikk på det.
0: Ja.
1: Så blir det for mye fjas med oss, og du bare nå er nok. Da kan du gå inn og stemme over dette i NRK Radio-appen din. Og så kan du også gi oss tilbakemeldinger. Vi tar imot med åpne armer.
0: Ja, folk er jo smarte, og de fleste har svart helt rett i konkurransen. Du skal få en sjanse til nå. Du, Anne, har laget en liten lydrebus.
1: Jeg har det, og den første er altså en stemme. Ikke heng der opp i latteren der.
0: Nei.
1: Men det var kun stemmen, for jeg synes det var bare gøy med latter. Og så er altså stemmen og denne fuglelyden som du hører, som Norges minste fugl, kan jeg si, det representerer samme ord. Og så får du ord nummer to i den siste låta som kommer.
0: Ja, hvor i Buskerud er dette?
2: Må jeg bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!

0: Garnes dele drømmen. Riktig god morgen til Hanne Merete Haugen.
1: Ja, hei.
0: Du dagens vinner av konkurransen. Og Anne hadde jo snekret sammen en liten lydrebus som hørte sånn her ut.
2: Må bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut. Ja!

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Good riddance og Anna Lille. Klokka den 8:30. Du får siste nytt I P1.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8:30. I natt ble Kyiv rammet av mer enn 20 raketter uten at det ukrainske luftforsvaret var I stand til å forsvare hovedstaden mot dem. Minst 15 personer drept I nattens angrep, ifølge nyhetsbyrået AFP. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke slike angrep som fører til store ødeleggelser for Ukraina. Korrespondent Fredrik Tomra sier Russland nå I praksis skyter mot åpent mål.
2: Lav vannstand. Det noe krise på gang?
3: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: Tilbake til Fredrik Tomra I Ukraina. Dette handlet om at norske vannmagasiner ikke har vært lavere på 30 år flere steder. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Øst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel så hørte vi energiminister Terje Aasland si her at Norge ikke står I en energikrise. Så skal vi høre Fredrik Tomra som sier at Russland nå I praksis skyter mot åpent mål.
4: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barna deres, psykiske problemer, rus og overgrep. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiften etter planen skal øke igjen fra 1. september. Filmstjernen Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk truede dyrearter over hele kloden. Målet å redde 100 arter fra utryddelse I 30 ulike land, det melder The Hollywood Reporter nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe. Nå en oppdatering på lokale nyheter med Maria Kommandant Wold.
1: Arbeidstilsynet gjennomførte 685 tilsyn i Buskerud i fjor. I 370 av disse tilsynene, tilsvarende 54%, så ble det gitt en eller flere reaksjoner. Arbeidsgivere har plikt til å varsle arbeidstilsynet og politiet når en arbeidstaker dør eller blir alvorlig skadet i en arbeidsulykke. Arbeidstilsynet undersøker samtidig at statistikken ikke viser det faktiske omfanget, fordi ikke alle varslingspliktige ulykker blir meldt slik loven krever. Kongsberg-gruppen ansetter rekordmange nye nå i forskjellige stillinger. Også folk uten bakgrunn fra teknologibransjen er ønsket til selskapet. I år får rundt 500 nye for 500 personer ny jobb i bedriften. Omsetningen øker, og nå har konsernet en ordrereserve på 158 milliarder kroner. Soknabruket fikk et underskudd på 24,5 millioner kroner i fjor, til tross for økt omsetning. I fjor solgte de trelastet flis for 864 millioner kroner. Og dette er en økning fra året før, men til tross for økt omsetning så ble resultatet negativt. Dette skriver Ringerikes Blad. Den lave vannstanden i Drammenselva setter deler av programmet under Hokksund by- og laksefestival i fare. Dette skriver nettavisen Eikernytt. Festivalleder Stein Strand håper på kraftig regn de nærmeste dagene for å kunne gjennomføre festivalen. Arrangøren forbereder også alternative løsninger hvis vannstanden ikke stiger. Og det planlagte boligprosjektet mellom Gulskogen og Pukerud i Drammen settes på vent etter innsigelser fra NVE om mangelfull flomsikring. Utbygger vurderer nå å droppe leilighetsbyggene, skriver Drammenstidene, og kun bygge rekkehusleiligheter. Og dermed vil antall boliger øke fra 86 til rundt 100 rekkehusleiligheter når de skal bygges. Det var nyhetene.
0: Takk for den oppdateringen, Maria.

0: meg Kristin Kaspersen fra Steinberg Summer Has Hit The Town. Jeg har byttet etternavn. Hun heter Kaspersen nå.
1: Ja, det var det meg Kristin Kaspersen som gifta seg med en Kristiansen, og da ble det meg Kristin Kaspersen. Ja, de tok et felles navn.
0: Og dette er ikke tull.
1: Nei.
0: Det er sant.
1: Det er helt, helt sant. Så det er jo mange som krangler om etternavn og hva man skal hete og sånn, og da er jo dette en fin løsning, tenker jeg.
0: Da fant de på det nye navnet, det Kaspersen. Fint, det klinger fint.
1: Det gjør det.
0: Nå skal vi til Kongsberg.
1: Det skal vi, for en urolig verden betyr gode tider for Kongsberg-gruppen, og behovet for nyansatte er kjempestort. Altså, aldri før har konsernet ansatt flere enn de har i år.
0: Ja, akkurat nå er det cirka 160 ledige stillinger ute, og HR direktør Ørjan Stengelsrud sier selskapet vokser.
2: I Kongsberg vi er inne i en periode med en veldig sterk og langsiktig vekst. Det har vi vært gjennom flere år. Som et eksempel, bare nå i andre kvartal så økte omsetningen i Kongsberg med 31% sammenlignet med samme kvartal i fjor, og helt opp til 10,4 milliarder. Så vi har en ordrebok nå, ordrereserve på hele 158 milliarder kroner. Så vi har mye arbeid som skal leveres i årene fremover.
0: Men handler dette her egentlig om krig i verden?
2: Dette handler om et stort behov for forsvarsmateriell, både i Norge og hos mange andre av våre allierte nasjoner, som ser det nødvendig å bygge opp forsvaret sitt i en stadig mer urolig verden.
0: Hvor mange kommer dere til å ansette i år?
2: Nei, sånn, vi har ligget på en ganske høy takt gjennom flere år, men vi ligger nok an til et rekordår nå med ja, kanskje 800-900 nyansatte globalt i Kongsberg.
0: Og hvor mange av dem jobber i Kongsberg?
2: Kongsberg-lokasjonen er den største lokasjonen til Kongsberg. Vi har ca. 60%, pleier vi å si, av de som vi ansetter har arbeidsplass sin enten i næringsparken eller teknologiparken eller ute på Arsenalet eller på Raumer.
0: Men Ørjan, hva slags jobber er det dette egentlig dreier seg om?
2: Mye selvfølgelig innen teknologiutvikling. Flere typer ingeniørkategorier som kybernetikere, softwareingeniører, elektronikk, mekanikk, maskin. I tillegg så ansetter vi mange som skal jobbe inn i produksjon. Og så har vi jo selvfølgelig noe rekruttering til støttefunksjoner. Så det er et bredt spekter, vil jeg si.
0: En med bakgrunn som frisør har fått jobb hos dere, og en helt nyutdannet teknisk tegner. Er behovet såpass stort at dere ikke får tak i folk med teknologi og ingeniørkompetanse?
2: Altså, vi har stor suksess med rekrutteringen vår, og stadig flere som vi ser har lyst til å jobbe i tversnittet, verdensledende teknologiutvikling og et veldig viktig samfunnsoppdrag. Og når det gjelder det samlede behovet, så er det et bredt spekter. Vi trenger folk som er flinke med hendene sine. Vi har faktisk en del håndarbeid ute i fabrikkene våre. Så hos oss så finner man alt fra frisører til verdensledende fagarbeidere, til glassblåsere, til softwareingeniører, professorer og bacheloringeniører.
0: Ja, hva betyr det da for dere å få inn folk med så ulik bakgrunn?
2: Nei, vi synes jo det er veldig, veldig inspirerende og gøy å rekruttere relativt bredt. Det er viktig med god opplæring og en god onboarding som vi nå skal gjennomføre de kommende dagene da, av hele 220 nye medarbeidere, bare nå i august.
0: Ja, og i dag så skal noen av dem møtes hos dere. Hva er det som skal skje?
2: Du, med så stor rekrutteringstakt som vi har hatt gjennom flere år, så er det viktig at vi har en effektiv måte å ta imot nyansatte på. Så da stiller de opp første dagen, og når dagen er over, så målet vårt er at de skal ha alt på plass til å kunne gå og, og gjøre verdiskapende arbeid dag to. Så her har vi HR-personell, sikkerhetspersonell, IT-personell, som sørger for at de får verktøy de trenger, og i tillegg så får de en del obligatorisk informasjon.
0: HR-direktør i Kongsberg-gruppen, Ørjan Stengelsrud, takk for praten.
2: Bare hyggelig. Ha det bra.

0: Arif og Helli her I Godmorgen Buskerud helt på tampen. Vi tar med en melding fra vår gode venn Vivi, som enig med oss om at sletne folk, de må rett og slett skjerpe seg litt.
1: Ja, hun skriver, sletne folk, jeg lik, gjør noe med det. Fyllesjuke folk, ja, gå og legg deg da. Du lei av jobben din, så bytt jobb. Det finnes løsninger, Vivi løsningsorientert.
0: Veldig, takk for meldingen din, Vivi. Vi går inn I denne onsdagen som ja, den litt grann grå, den litt regn. Men det tåler vi, vi trenger det.
1: Hopp I en plaskedam I dag, det kjempegøy.
0: Ja, og snart det reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson her på P1.
1: Drømmelag.
0: Det blir god stemning. Anne og Tina sier takk for denne morgen. Vi tilbake I morgen, vi.
1: Det vi, vet du. Mer fjas.
0: Ja, det blir mer fjas. Og Train I gang her mot nyhetene klokka 9. Hey Soul Sister, ha en nydelig onsdag videre.

0: Klokka er ni. Her NRK Nyheter.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket samtaler mellom kommunen sine psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad en av mange som omtalt i dokumenter, og hun tror mange nå uroa.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivne på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong, og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt i løpet av de første dagene i august. Nå skal vi ut i rommet, for en SpaceX-rakett ute av kurs har nettopp krasjet inn i månen. Like etter 8:30 i dag kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
3: Det er litt av et smell. Det er ca. 2,8 tonn med TNT, omtrent som du detonerer på overflaten. Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter, som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er det, sånn, er det kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt opp.
1: Og astronomer prøver nå å finne ut akkurat hvor raketten traff. Til slutt skal vi høre at filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter over hele kloden. Prosjektet blant det største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. Og på lista står blant annet en salamander som lever i en liten kløft i Nord-Carolina, og den sjeldne nattpapegøya i Australia. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, nå til en art som ikke er utrydningstrua, nemlig reiseradioen.
4: Nei, da han ikke.
5: Nei, den, den skal snart på UNESCOs verdensarvliste reiseradioen.

0: Velkommen hit til Reiseradioen. Det 5. august. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og jeg sitter her forhåpentligvis sammen med deg, Martha Leivestad.
1: Ja, det gjør du altså. Jeg her, Odd, jeg her, og jeg gleder meg til dagens sending.
0: Ja, det ganske spekka sending i dag.
1: Ja, ja, i dag det smekkfullt program.
0: Ja, vi får jo da besøk av Erling Kagge, som kommer for å snakke litt om bøker og sommerferie og ekspedisjoner i kloakken. Men vi litt starstruck begge to, for vi får også besøk av vokalisten i vårt drømmeband Storm Shanty Weather Choir.
1: Ja, Håkon Steinar Vatle kommer til oss fra Bergen, så det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til i dag,
0: jeg. Jeg gleder meg langt over pari. Vi ses. Høres.

0: Kiss Me Sixpence, non The Richer, låta som ble udødeliggjort gjennom filmen She's All That.
1: Ja, når den stygge jenta tar av seg brillene, så viser jeg at hun jo bare utrolig vakker.
0: Ja. Herregud, du er ikke noen brilleslange, du er jo penne det står.
1: Flottest jeg har sett. Du kom rett til svei, og du, når du etterligner meg.
0: Rett. Du, Martha, vi har jo rukket å snakke litt om morgenrutiner før vi begynte sendingen i dag, og jeg visste ikke at jeg kunne overraske deg mer, men jeg fortalte litt om mine morgenrutiner, og jeg så at øynene dine gikk bakover.
1: Ja, du sa noe jeg aldri har hørt før. Ja. Overdusjing.
0: Ja. For jeg kommer litt sent i dag, og det er ikke fordi jeg forsover meg, men det er fordi jeg har en tendens til å overdusje. Jeg trives altså så godt inne i dusjen. Kan stå der lengste dusja, 2 timer og 20 minutter.
1: Det er for lenge. Det er en Christopher Nolan-film.
0: Ja. Men da, altså, jeg går inn i rommet, og så forsvinner alt her ute, og så står jeg bare og tenker, og det er et, jeg leste meg litt opp på det, det er nemlig et begrep som heter perfect distraction. Og det, hvis jeg er i et helt stille rom, tenker jeg ikke noe særlig bra. Men hvis jeg er et sted hvor noen liksom, de litt sånn treffer meg litt, bråker litt, treffer liksom, treffer det regn og sånt da.
1: Ja.
0: Jeg tenker så godt her inne.
1: Ja, sant, det er white noise. Ja. Så du har ADHD.
0: Jeg har ADHD. Men det var en annen ting jeg sa som jeg er sjokkert av mer, og det er at jeg drikker nesten 0,8.
1: Jeg glemte det, jeg blir sjokkert igjen på nytt.
0: Jeg drikker jo ikke kaffe, men jeg drikker nesten 0,8 liter Cola Zero hver morgen jeg står opp.
1: Og der, da synes det var en så karakterbrist, for du er så, for meg er du er så sterk, du er så sprek, og så bare, nei, gløgge på med brus på morgenen.
0: Ja, og du har jo, for du er jo den sterke spreke drikkevannet, fordi hva er det du har i termosen din?
1: Altså, jeg har i termosen min iskaldt vatten. Med isbeta.
0: Har du isbitmaskin hjemme?
1: Eller? Nei, bare jeg driver og lager hver kveld før jeg legger meg.
0: Står du da sånn, er det, prepper du for hele uka, eller tar du en gang?
1: Prepp for hele veka, det er meal prep, det er isprepping. Nei, jeg har blitt en sånn isbit-dilla.
0: Ja.
1: Kan man ikke drikke noe uten en isbit oppi?
0: Nei, jeg skjønner det.
1: Ja.
0: Jeg skulle ha hatt isbit-maskin også.
1: Ja, skulle gjerne da, men det blir for flott for meg. Ja. Kan ikke drive på sånn. Nei, og så synes du var veldig søt når du kom inn og så meg i dag, så sa du, wow, Martha, farget håret.
0: Ja.
1: Så sa jeg, nei, Hodda, jeg har bare dusjet.
0: Ja. Kjære lytter, hvis du har noen morgenrutiner som må til for at du skal komme deg opp om morgenen, vennligst skriv din. Det kan handle om både dusjvaner eller hva du drikker, spiser eller andre ting.
1: Åh, jeg håper bare det er noen som skriver sånn, jeg må ha White Monster.
0: Ja.
1: Den føler jeg liksom, det er noen som har det som morgenrutine.
0: Og jeg har en følelse at en som må ha det, det er vår reporter Vebjørn Espeland, som har kommet seg oppover Sørlandskysten til Tvedestrand. Vebjørn, er du med oss, og hva kan du si om den byen du er på vei til?
2: Jo, to White Russian, så er jeg klar. Nei, det er jo Sørlandets smilehull, da, blir det kalt, eller bokbyen ved Skagerrak. Det er Kvitehus, det er tett i tett med trehus, det er ganske trang vik den er plassert inn i. Og så er det jo fullt av svaner nede ved marinaen her, selvfølgelig. Og så kan byen også skilte med, fun fact, Norges angivelig smaleste hus. Det er her i Tvedestrand. Yes.
0: Er det noen spesielle vi skal få møte som holder til i Tvedestrand utover sendingen?
2: Ja, vi skal jo det. Det er jo litt kok i nyhetsbildet i Tvedestrand om dagen, da. For det er en, han skal vi ikke møte altså, men det er en fotballspiller som har kjøpt hytte i Tvedestrøm, og det er vår landslagskaptein, vår beste mann Martin Ødegård.
1: Uff,
2: han har fått seg hytte her, og da er det tapetsering da, i Tvedestrandsposten for øvrig etablert av Arne Garborg. Og den, jeg la seg gjennom avisa i går, en sak om Martin Ødegaard hadde ringt en håndverker. Jeg trodde det bare var tull. En annen sak. Martin Ødegaard har kjøpt seg båt. Martin Ødegaard selv uttaler, nå er det slutt på og ro.
0: Vi gleder oss til å høre både Ødegaard og Tvedestrand og alt som skjer nedover.
2: Og så skal vi ut på tur med Norges, er det kanskje den fremste nye skiskytteren vi har da? Mest populære skiskytteren vi har fått det siste året, det er Erik Tomter, kaptein fra Tvedestrand, skal være vår Tvedestrand-guide i dag.
1: Altså, vi gleder oss.
0: Ja, dette blir helt fantastisk, men før vi skal forberede dette, skal vi høre de der.

0: De der med det går fint, og vi skal snart til skippemøte, og det skal handle om det litt overtroiske I dag, så før vi kommer litt skal jeg spørre deg, Martha Leivestad, har du noen overtroiske riter, ritualer, etc.?
1: Jeg har vel egentlig ikke det, men så har jeg litt sånne alternative venner, som har gitt meg litt sånn kvister og steiner og så.
0: Kvister og steiner? Har du venner som 3-4 år gamle? Det du sier?
1: Kanskje venner som, ja, de hekser, det da egentlig som riktig å spørre om, og da ja. Tror jeg de Så jeg har liksom litt sånne steiner rundt omkring hjemme og en kvist som jeg tenner på hvis jeg trenger litt ny energi og ja, uff, dette her høres ikke bra ut.
0: Du helt klart
1: overtroisk. Og jeg sitter med på sopelimet og flyr opp I himmelen. Hva med det går da?
0: Det eneste at jeg ikke så overtroisk, men kona mi, hun, det saltet må settes på bordet hvis man skal gi det til hverandre. Ja. Altså jeg kan ikke gi ned saltet direkte, det må settes på bordet og sånn tas opp. Det det eneste som gjøres.
1: Okay.
0: Og det jo overtroisk.
1: Ja, det jo, det må jeg si. Ja. Du gal, du helt gal.
0: Jeg gal, og du heks, og det diagnoser som brukes for lite I helsevesenet. Gal og dum. Mannen din dum, kona din gal. Det burde man innført mer av. Men før det skal vi til skipmøte. For det jo ikke bare fredag den 13. Som forbundet med overtro. Til sjøs det mange uskrevne regler. Og vil du lære mer om hvorfor du for eksempel aldri må ta med deg paraply, eller ryggsekk, eller absolutt aldri plystre ombord, kan du lære mer om det når du besøker skipmøte på Redningsselskapets stasjoner når det avholdes skipmøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Staud Plateau på Skjærhallen, eller Plateau. Bent R. Rasmussen I Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen den andre I Bergen, og Leif Erik Simonsen I Bodø. Da følte jeg meg litt som en sånn norsk eller lærer som kommer inn og skal forsøke å ta navnet til alle klassen riktig. Det var krevende.
1: Da hattes veldig riktig ut for meg.
0: Ja, kjempebra.
1: Veldig bra.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I Reiseradioen, og vi har vært så heldige å få besøk av Erling Kage, som har kommet og satt seg inn her sammen med oss. Marta, du rakk å si at du overrasket over at dere to samme art, du ja. Og Erling.
1: ja, for jeg hører liksom om livet ditt, Erling, så blir jeg helt sånn her, wow! Vi har gjort forskjellige ting I løpet av livet.
2: Ja, men det jo livets bedundelighet,
1: ja. Ja, det noe sant.
0: Hvordan har sommeren vært, Erling?
2: Fantastisk sommer I Norge. Jeg virkelig glad for å være I Norge om sommeren.
0: Hvor du, når du I Norge, det fjell?
2: Stort sett over tregrensene. Jeg har vært på Blefjell og på Finse-traktene, stort sett, hele ja. Sommeren.
1: Finse fint.
2: Veldig bra. Ja.
0: Finse, dere snakker om det som ligger på 1222 meter over havet, ikke sant?
2: Da blir du minnet om at ofte det beste livet gratis.
0: Jeg husker jo at du sa I en sammenheng at det du gledte deg mest til å holde på med utover var det som kombinerer de tre fineste ordene du vet om, nemlig fri luft, liv.
2: Ja, det jo det, det flotteste ordet vi har på norsk, altså om frihet og luft og natur og det å leve, liv. Altså der har du de tre viktigste tingene I livet.
0: Men når du da går på tur over tre grenser og under og sånt, nå, du alene da, eller sammen folk? For jeg har jo gått på tur sammen en gang, det man må henge på hvis man skal gå på tur med Erling.
2: Ja.
0: Det ikke spasering, liksom.
2: jeg husker at vi ganske sakte, men... I tillegg til fri luft og liv altså, så selvfølgelig kjærlighet det største av alt men for å rette på meg selv
1: absolutt.
2: Men ja, jeg går ganske mye alene men jeg synes det veldig hyggelig å sosialisere ved å gå på tur og det kan gjerne gå I byen en halvtime eller en time eller sånn som vi har gjort I flere timer I marka
0: Du turperson, Martha?
1: Ja, altså jeg jo fra Stord så man har jo blitt liksom kanskje påtvunget tur hele barndommen og så kom ungdomstid og 20-årene der du bare ikke har lyst til å se et fjell I det hele tatt, for min del. Men nå begynner liksom å sige inn på meg igjen at jeg har lyst til å oppsøke naturen og fjell og ja.
2: Det ikke sant, jeg kjenner igjen den dramaturgien at ja. I familien Kagge også, så ble vi jo dratt ut på ski tidlig og sent gjennom hver eneste vinter ja. Da jeg vokste opp. Og etter hvert så mislikte jeg det veldig, men så gikk det noen år, og nå ser jeg både begge brødrene mine og jeg, vi ute I Guds frie natur, støtt og stadig.
1: Ja, ikke sant? Ja, da jo, det jo en god storyline.
2: Ja, det et eller annet rart med at vi veldig heldige som fikk det inn tidlig da.
1: Ja, det sant.
0: Men din, når du snakker om, når du går tilbake og apropos det, dine barndomssommere, var det turer, eller var det, hvordan så de ut?
2: Det var moren og faren min, de kjøpte en seilbåt I par og 70, en 22-fot seilbåt, og der ferierte hele familien med fem ja. Hele sommeren.
0: Ja.
2: Så da, hver gang moren min skulle på do, så måtte alle gå ut av båten.
0: altså, men vil, hvis dette skjer da, hvis moren din må gjøre det sitt, nå skal vi ikke snakke for mye om
2: utasjærs,
0: men utasjærs, så det litt, det, må alle hoppe over bord da?
2: Ja, det var jo altså, hatten av for moren min, altså, at hun, eller boken for moren min. At hun, men det var klart det var en helt annen tid, at middelklassen I Norge for 50 år siden, det var ikke en uvanlig måte å feriere på, men det klart at det å dra tre gutter og mor og far I en 22-fotsbåt I dag nesten utenkelig.
0: Ja. Hvor dere seilte da? Norske kysten og sånt? Eller var det over?
2: Norske kysten, nede Sørlandskysten, svenske vestkysten, Danmark. Etter hvert wow. også fikk vi en båt på 27 fot, og da fant faren min ut at da måtte vi seile helt til Kiel for å kjøpe brennvin, så han hadde brennvin hele året. Så han var veldig stolt, husker jeg, over at han aldri gikk på pol og kjøpte brennvin.
0: Så da var det med det, da så dere lærte å smugle rett og slett, da, I ganske unge år?
2: Jeg lærte. Vi så I hvert fall faren vår holdt på med
0: det. Ja, ikke det, ja. For det var vel kvote på den tiden?
2: Ja, det klart liksom. Det var det som var poenget med seilbåt. Jeg sier ikke noe stygt om faren min med det, fordi han var veldig stolt over det.
0: Ja, så var, jeg tror et av mine stolteste øyeblikk, eller sånn fineste farsønneøyeblikk, da jeg var veldig glad I kinaputter som liten, og vi har hytte på Finnskogen, og da var det lov å kjøpe kinaputter I Sverige. Ja, så jeg og min far var I Sverige, og da lærte han meg at du bare kjøper kinaputter, så legger du det helt foran I skoen, og så får vi det, og så kjører vi en smuglerute hjemme fra Finnskogen over. Og det var,
1: Fy flate, dere har hatt amor også.
0: Ja, har du smuglet noe med dine foreldre I oppveksten, Martha?
1: Nei, men liksom, det var, pappa lurte meg alltid hvis vi hadde litt sånn full bil, og så sa han, hvis vi kjørte forbi liksom, politifolk og sånn, så sa han sånn, nå må dere gjemme dere, det er ikke lov å ha full bil her. Og da måtte vi liksom...
0: Så det var ikke sant?
1: Det var ikke sant, han tullet med oss, men da husker jeg trodde på veldig lenge, og så til slutt så skjønte jeg. Men
2: på Stord så var det vel samme politimann hver gang?
1: Det var, ja. Så han vinket bare og lo av oss ungene. Det var
2: lokalt politikontor.
0: Men da kan jeg skal hekle oss litt på det vi snakket om i skippemøtet for i Stikk, for det er jo da... altså til sjøs her finnes det jo ganske mye overtroenhet. Kan du huske noen ting fra da seilbåtlivet som barn som var altså plystring, ikke regnbåt, ikke hester, var det noen sånne ritualer og riter som dere måtte ha respekt for?
1: Bås var modig, så klart.
2: Nei, men ja, altså sånn tro disse uttrykk for at nå er det bra, nå kommer det til å bli være fortsette sånn som dette her, er det helt fantastisk og så videre.
0: Ja.
2: Da tror man at det blir væromslag.
0: Ja, riktig.
2: Ja, så vi hadde noe overtro i familien Kagge, og jeg synes det var veldig bra.
0: Ja. Ja. Vi skal fortsette å snakke med Erling om litt bøker i neste runde, men før det, musica, por favor.
1: Please.

0: Aili med du og stil, og velkommen til nye lyttere hit til Reiseradioen, hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad sitter og koser oss ganske gløgget
1: akkurat nå. Ja, nå er det hyggelig, altså.
0: Ja, nå er det hyggelig. Vi har fått inn Erling Kagge I studio, og tenkte vi skulle snakke litt om bøker med deg, Erling, for du jo en, du har jo både startet forlag, skrevet mye bøker, og en type som leser. Hvor mange bøker leser du I løpet av et år, tror du? Sånn cirka?
2: Ja, det mange. Det har jeg ikke talt på, men ofte så leser jeg ikke hele bøker. Som regel gjør jeg det, men noen ganger leser jeg også bare for å få et inntrykk av hva forfatteren ute etter ønsker å formidle. Og tredje ganger også synes jeg ofte at avslutninger på bøker ofte litt slappere enn resten av boken.
0: Altså, det skjønte jeg ikke helt.
2: At du, du leser en roman, så er det veldig spennende, interessant, godt skrevet og sånn, men på slutten skal ofte forfatteren oppsummere, trekke alt sammen, slik at samvår liksom, pling, du I bolla, så skal du ha fått med deg alt.
0: Ja, sånn ja.
2: Og da blir noe av mystikken borte, så... Ofte synes jeg hyggelig å stoppe litt før helt slutten.
0: Ja, så du kan stoppe litt altså et kapittel eller mer før for å, liksom, for å slippe å bli skuffet rett og slett.
2: Ja, ja, ja. Og andre ganger igjen, så jeg var sen med disse Krig og fred av Tolstoy, den jo 1300-1400 sider, litt avhengig av hvilken utgave. Og da jeg kom på sånn 1100, da synes jeg det var så bra at da la jeg frem meg boken 4-5-6 måneder og lot bare historien leve I hodet, og så leste jeg resten etterpå.
1: Er det sant?
0: Men litt av den, så vidt jeg forstår, så har du nesten alltid med deg en bok også, så du alltid har noe å ty til.
2: Ja.
0: Så du er ikke den litt rom her som har mest scrolletid?
2: Nei. Beklager å si det også, men all scrolling jo ikke å kaste bort tid, men veldig mye av den scrollingen å kaste bort den fantastiske muligheten du har til å leve et rikt liv.
0: Sommerbøker, Martha, leser du om sommeren?
1: Jeg var skikkelig lesehest før, og så flyttet jeg til Oslo, og da bare, det var så mye inntrykk, og det var så mye, så da bare, bøker bare forsvant for meg, og nå prøver jeg å komme litt inn I det igjen, men åh, det trege greier, altså.
2: Nei, vet du hva, det gode nyheter, at det du sier delvis feil, den forstand at du har mer enn nok med tid til å lese bøker.
1: Jeg har mer.
2: Det bare at du må ta deg selv litt I nakken, og ikke sitte og kope og se nedover, men heller se frem inn I en bok.
0: Men jeg har et lite...
1: Nå skammer jeg meg med en gang, for det veldig bra.
2: Du rødmer litt, og det klærer godt. Ja.
0: Men et lite tips fra min side, for jeg var med på en sånn antiscroll-konkurranse for noen år siden, som holdt om å få skjermtiden ned, og da så skjønte jeg det at hvis jeg skal erstatte dem nå, så må jeg ha bøker overalt. Men da I den sammenheng fant jeg også ut at biblioteket har jo da en gratis e-boktjeneste, som heter, Biblio, eller et eller annet sånt nå. Hvor da nesten alle bøkene deres ligger e-bøker som du kan få på utland. Sånn at du kan si at jeg fortsatte jo egentlig med ganske mye skjermtid, men det var jo da å erstatte meningsløse, liksom sånn scrollalgoritmer med å sitte og lese og lese og lese.
1: Ja, ja. Men det jo veldig, det hørtes jo bra ut.
0: Så det bedre, om man så på skjermen, så det bedre å lese en bok enn å se på hva Joe Rogan har spist I frokost.
2: Enda en gang.
1: Ja, enda en gang. Nei, men jeg driver nå I hvert fall å lese en veldig sånn it-bok for damene.
2: Ja, ja.
1: Jeg jo nå millennial-dama, 32 år gammel. Så jeg leser, og tusen takk, jeg veldig fornøyd med å kunne bli da. Og leser nå Lena Dunham sin Fame Sick.
2: Ja.
1: Og den koser meg jo veldig mye med, og jeg blir sånn der, jeg halvveis inn igjen, så jeg bare sånn, kom igjen nå må du bare fullføre denne boken. Han er skrevet til deg. Han skrevet til meg.
0: Men kan du ikke ta...
2: Dere kolleger.
0: Ja, kan du ikke gjøre det, men kan du ikke gjøre sånn som Erling sier, eller tenke sånn, jeg orker ikke å lese ferdig hele, for jeg ga meg på topp, jeg. Jeg gikk meg til tre kapitler, for da var det så bra, så da måtte jeg gå og tenke på den litt.
1: Begynner å si til vennene mine sånn, åja, du fullførte han, du. Ja. Så, ok, nei, jeg ga meg på topp, jeg.
0: Men jeg hadde altså hatt en helt enorm litterær opplevelse I sommer, og det var at jeg leste Haiene av Jens Bjørnebo på nytt.
2: Oi.
0: Det må jeg få si til de som kanskje har lest den I ung alder og sånt nå, eller ikke har lest den, Haiene av Jens Bjørnebo. Fitt I frakken.
2: Jeg husker enda faren min leste den høyt for oss da vi ute og seilte. Og det var bare, gjorde et dypt inntrykk. Men det var hyggelig å høre at den fortsatt står da.
0: Den så bra. Det helt fantastisk. Noen tips, lesertips fra deg, Erling?
2: Vet du hva? I går så leste jeg en amerikansk feminist som heter Bell Hooks, som heter All About Love, alt om kjærlighet. Og der var det en setning, hun siterte en annen, og det var Love is as love does.
0: Ja.
2: Den synes jeg var tøff og fordøy egentlig. Og så det rett og slett at det du gjør overfor kjæresten eller partneren din, det det kjærligheten handler om til enhver tid.
0: Ja.
2: Så hvis du lyver eller bløffer, da kjærligheten tøftet på det. Og så videre. Så det var en litt sånn sur karamell å suge på, men morsomt.
0: Mm. En annen sur karamell som kanskje kan dukke opp I forhold innimellom, jo det store spørsmålet. Hva om det finnes noe mer? Og den sangen skal vi høre nå av Ella Lockhart.

0: Hva om det finnes noe mer av Ella Lockhart her på Reiseradioen? Vi har med oss Erling Kagge I studio, og vi skal snakke litt om turer, små turer, store turer, og at du ikke nødvendigvis trenger å dra ut I skog og mark for å få deg en god turopplevelse. Erling, du har jo du har gått noen turer som ganske bra turer egentlig.
1: Ja, ja.
0: Vært om Sydpolen og Mount Everest og vært litt rundt.
1: Ja, men som du begynte med å si, at ofte også de korte turene veldig... Veldig hyggelig, og ja, stor glede av å gå korte turer.
0: Men det, den turen du har gått, som kanskje jeg synes mest imponerende og interessant, jo at du sammen med noen bekjente går kloakksystemet eller underverden til Manhattan fra nord til sør.
1: Altså, ja, til enda litt lenger, helt fra nord i Bronx, altså 240. I andre gate. Jeg visste ikke at de gikk så langt nordover I New York, ja. Men også helt på nordenden av Bronx, gjennom kloakken der og ned til Harlem og videre ut til Atlanterhavet.
0: Og da har du, altså, da vipper dere opp kumlokk, går ned I kloakken, og så har dere slags kart over da, hvordan dere skal bevege dere, eller?
1: Ja, litt mer avansert. Altså, vi var jo over bakken mange ganger, hvor vi kjøper mat og så, men vi sov under bakken, og vi var I kloakk, vann, tog og T-banen til deler.
2: Ja. Men hvorfor? Eller, unnskyld, det var ikke et godt intervjuspørsmål.
0: Jeg synes det er et godt spørsmål.
1: Godt spørsmål, men da må jeg ha egentlig sånn reiseradion-tema på det, for det, man vet jo ikke alltid hvorfor man gjør det man gjør, men det klart at det nysgjerrighet, det undring, det eventyrlyst, et annet helt fantastisk norsk ord, eventyr og lyst. Og jeg var en periode I livet hvor jeg hang med geipen, jeg var ikke noe fornøyd med mitt eget liv, og jeg var så frist av den grunnen til å rett og slett bare grave meg ned I dritten. Og ja, det gjorde vi. Steve Duncan het han jeg gjorde det med, og så var det noen andre amerikanere som kom og gikk.
2: Wow!
0: Og da beveger dere under denne altså infrastrukturen som under Manhattan, og der det jo, dere jo ikke helt alene der nede. Jeg vil jo tro det både rotter og andre ting, men også mennesker som bor der, eller?
1: Ja, til og med en vaskebjørn der, men rotter jo selvfølgelig, men rotter jo der, det mennesker, altså folk kaster jo mat og sånt ned I T-baneskiden, og da har du rotter, og litt I kloakken. Men ja, det bor en del mennesker under bakken, og det var også en av grunnen til at jeg dro ned der, fordi jeg bare hørte om det fra en kompis som hjalp mentalt syke, også mennesker som bodde under bakken til å komme ut opp fra bakken og få behandling av psykologer. Og han fortalte om det, hvordan det dro ned da, og fant mennesker som var sinnssyke langt under bakken. Og da ble jeg veldig fascinert, og så det var egentlig som startet den ideen om å selv dra ned dit og utforske undergrunnen.
0: Jeg kan jo ikke slå I bordet med en lignende ekspedisjon, men I går så hadde jeg og min yngste datter, vi jo fanget I denne fellen som kanskje mange foreldre befinner seg, at de har glemt å melde barna på AKS, eller da barnehageukene før det begynner. Ja, ja, ja. Så vi kom I går og var sånn, helsik, vi har 2 uker til vi skal slå igjen her, ja. Den glemmer jeg hvert år. Så I går så var vi da, måtte vi fylle dagen med noe, og da bestemte vi oss rett og slett bare for at vi setter oss på en trikk, og så ser vi hvor vi ender opp. Og da sa jeg, du sier når vi skal gå av, så sier du hvor vi skal gå. Og da vi tar en trikk rundt I Oslo først, og hun går av, vi bare går en retning, ender opp da ned på Aker Brygge, og så sier hun, jøss, det masse båter her, skal vi ikke bare gå ombord? Jo, se, vi går ombord. Og da var det Nesoddferga vi hadde endt opp på, og endte opp med å kjøre den tur tilbake, og så kjørte vi trikk I 2 timer til.
1: Og så morsomt da.
0: Det var, altså, det jo så jæskelig gøy.
2: Ja, det hørtes hyggelig ut.
1: Høres det som datteren din smartere enn deg, da, for hun visste at det beste

0: Iskremmen får du kjøpt på Aker Brygge.
1: Det var, de spiste iskremmerne det. Fy faen, den lille manipulative lille sniken.
2: Hun visste ikke hva hun skulle gjøre.
1: Nei, men det jo, men altså at det, at
0: det,
1: det
0: var god idé.
1: Det var god idé, men at man ikke trenger å måtte være ute i skog for å gå tur.
0: Helt, helt enig. Altså, da jeg var yngre, så synes jeg det var helt bortkastet å gå korte turer. Men nå jeg blitt veldig glad i det.
2: Men jeg hører jo det at du har jo gått vanvittige turer, men det noen turer da hvor du sånn, nei, vet du hva, dette kan ikke gjøre, dette tør jeg ikke?
0: Nei. Nei, jeg har ikke det også.
2: Nei, flate. Og samme art, hva da hører du?
1: Det av samme art uansett. Erlig Kage, utrolig hyggelig å få deg hit, og så må du ha en fortsatt god sommer. Og ja, ja, man kan gå i skogen, og man kan gå i byen, og, men noen går rett og slett på solskinn også. Apropos det, her Katrine, hva er det så vakker da, Sørens? Har du hørt noe bedre overgang noen gang, eller?
0: Niks.

0: Anne-Grethe Preuss og sitter på trapp, og vi skal til Reiseradions konkurranse. Ja da, vi skal det.
1: Åh, jeg jo så glad i denne delen her. Dette det også sånn, i går fikk vi ikke helt til å lese opp konkurransen. I dag, Odda, ja. Kom til å naila det.
0: Ja, ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi banker på med første spørsmål.
1: Kom igjen.
0: Følg med, følg med. Vi skal fram til et etternavn til en fiktiv person i litteraturen. Denne kvinnen, for det må jeg lov å si, har et mellomnavn, og det mellomnavnet Victualia Rullegardina Krusemynte Efraims datter. Og spørsmålet hva forbokstaven i hennes etternavn?
1: Åh, vel, får jeg stemme?
3: Vi skal ikke gjøre meg
1: etternavn. Vi skal få...
0: Nei, ja, nå ikke det.
1: Nei, nå må vi gjøre oss. Spørsmål 2. Vi skal frem til et navn på en plattform som man ser videoer på. Den første videoen som ble lastet opp der hette Me at the Zoo. Siden da har tjenesten vokst kraftig og er i dag verdens nest største søkemotor. Hva er forbokstaven i navnet på denne videoportalen?
0: Og til det tredje spørsmålet skal vi først høre litt grann musikk. Oh baby, when you talk like that. Ja, vi hørte litt fra låta Hips Don't Lie Hips Don't Lie fra 2006 da. To artister samarbeider på denne låta. Det to artister, nemlig Wyclef Jean og en artist til som kommer fra Colombia og sanger og kjent for Whenever, Wherever og Waka Waka. Hva forbokstaven i fornavnet på denne artisten?
1: God låt.
0: Ganske god låt, ja.
1: Nei, kanskje en av verdens beste.
0: Ja, vi skal snart ha nyheter, men vi rekker noen små hilsene. Vi spurte om deres morgenrutiner for å komme dere opp, og da det Lene sier at morgenrutiner har kommet til meg for å bli. Problemet at jeg nå har så mange at jeg må stoppe 20 minutter før vanlig tid for å rekke alle rutinene våre. Ove Morten, han må ha et glass med kaldt vann med limebåt og skivesitron og stor kopp kaffe med melk i hver morgen, i tillegg til Bixi-kjeks og brunsukkerbit. Så det begynner å bli det ballet passer.
1: Ja, da er det morgenrutiner altså.
0: Ja, men nå, og nå mener jeg, nyheter.

0: Klokken 10, og I nyhetene har nå Hanna Kolås oversikt over hvordan det går med norske vannmagasiner.
1: Ja, for de har ikke vært så tomme som de nå på 30 år. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer I Sør-Aust-Norge har tært kraftig på reservene flere steder. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står I en energikrise.
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten.
1: I Ukraina minst 15 personer drepne og flere titals såra I et russisk rakettangrep mot Kyiv og områder rundt I natt. Det ukrainske luftforsvaret var ikke I stand til å forsvare hovedstaden mot rakettene, som også førte til branner I flere bydeler. Russland har den siste tiden gjennomført en rekke rakettangrep som har ført til store ødelegginger. Korrespondent Fredrik Tombra sier russerne nå I praksis skyter mot åpent mål.
3: Det var veldig spesielt fordi flyalarmen den ulte fortsatt mens de første eksplosjonene traff hovedstaden rundt 10:30. Og det viser jo at de har utfordringer både med å plukke opp disse angrepene, men også med å stanse dem. For de har rett og slett ingen missiler de kan bruke på å skyte ned disse ballistiske missilene. Og det gjør at Russland I praksis skyter mot åpent mål I Kyiv og gjør enorm skade.
1: Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordninga. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd noe dysleksi Norge lettet for. Jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisninger på lik linje med andre elever. I India har mer enn 100 mennesker mistet livet og tusenvis drivende på flukt den siste måneden på grunn av flaum og jordskred utløst av kraftig monsunregn. Landet opplever for tiden en ekstrem monsunsesong og den østlige byen Kerala opplevde 3 ganger så mye nedbør som normalt I løpet av de første dagene I august. Til slutt skal vi høre at juli I år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport, målt I verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en øke på 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge I forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Det var altså nyhetene, og apropos ting til sjøs, gjesten I Reiseradioen nå, han synger vel om livet til sjøs?
4: Ja, det stemmer!
0: Det helt riktig, han shanti, han shanti-general og nå direktør for Statsråd Lehmkuhl. Vi skal om ikke så lenge få besøk av the one and only
4: Håkon Steine Vatle.

0: It's a beautiful day, og da er det faktisk. Vi får jo inn så utrolig mye meldinger, Odda, og her fra Sigbjørn for eksempel, som har jo spurt om morgenrutiner, og her Sigbjørn sin. Har to hester som vil ha mat, så gleder meg hver morgen til å stå opp og gå inn i stallen for å møte glade hester klokka 5:30 på morgenen før arbeid. Altså, da, ja, da gjør ikke jeg på morgenen, for å se det mildt.
1: Vi har også fått en veldig hyggelig melding om et annet morgenrutine. Det fra Frank Olav. Han skriver at hver morgen på hytta i vakre Eidsvåg i Romsdal, så må hunden min og jeg rusle oss en tur gjennom lyngen ned til bekken for å vaske fjeset og legge sveisen. Og jeg lurer, da legger de sveisen.
0: Han, så romantisk!
1: Ja, herre og hun står da og legger sveisen på hverandre. Jeg veldig spent på denne hunden. Hvordan type sveis er det med
0: legger?
1: Og da, eller for å si det på den måten, hvilken sveis er det? Er det dere snakker om at hunden din er en engelsk trendsetter, eller?
0: Åh, Magnus Williamson er sånn, herregud.
1: Tusen takk for meg, etter pausen kommer Martha Leivestad. Dette blir et dundrende show.
0: Ja, den var fin, den synes jeg var nydelig.
1: Ikke så dum det.
0: Åh, men vet du hva, da er min lille drøm, altså. Ha en hund, og så gå ned til en bekk, og så vaske fjeset,
1: legge sveisen.
0: Legge sveisen der, få panneluggen litt rett og... ja. Altså, ja, jeg har jo veldig lyst på en liten terrier. Da må jeg si på radio.
1: Vi har jo også fått noen meldinger, veldig hyggelige folk som er glad for å høre Erling Kagge i studio, og da er det en som heter Benny som har skrevet noe interessant. Han skriver at for 25 år siden bodde jeg i Tromsø. Noen kompiser fortalte en dag at de hadde tatt med seg en utslitt hiker utenfor byen. Det var ikke en utslitt hiker-type, det var Erling Kagge som var på fjelltur.
0: Nei, da er gøy.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig hyggelig.
0: Det er veldig, veldig, veldig fint.
1: Og så er det noen som skriver at godt å høre at Erling har vært på Blefjell i sommer, men vi har ikke sett han bade i Nipetodammen.
0: Fy flate, altså, tenk deg å være på hytta, men folk driver å kikke.
1: Folk kikker, ja.
0: Folk følger med. Ja, gjerne å bade. Ja. Nei.
1: Åh, men Martha, vi nærmer oss det store øyeblikket hvor vi skal få besøke. Oi, nå kommer han snart.
0: Ja, han er da direkte fra Bergen. Ja. Sitter han og skal snakke med oss.
1: Det er altså så hyggelig. Det er så hyggelig.
0: Ja, men det er så hyggelig, altså.
1: Ja, nå er vi i startstrøk, altså.
0: Ja, men blir det. Jeg vet ikke, altså sånn, jeg føler jo at jeg er ikke verdens beste intervju, altså jeg føler jo jeg kan bare si sånn, kan vi ta en liten, få med en liten trall, kan vi få en liten sånn, en liten matros låt, på en måte?
1: Ja, for det vi snakker da om vokalisten i Storm Weather Shanty Choir, som vi skal snakke med om ikke så alt for lenge. Når var første gang du har jo sikkert hørt om disse her lenger enn meg.
0: Er du galen? De har jo julekonsert hver eneste jul, og jeg, altså, de selger jo ut, med en gang den konserten er ferdig, så selger de ut neste jul, altså det, ja. Det er så populært, så ja, jeg har hørt om de, jeg vil si, hele livet, ja.
1: Ja, og vært litt, jeg lover å si at han godeste vokalisten er ganske kjekk, karismatisk type også.
0: At Håkon er kjekk, ja.
1: Han er kjekk, ja.
0: Kjekk, ja. Er du galen? Alle damene som drar fra den konserten er bare litt sånn,
1: Jeg tror ganske mange av herrene som drar offer.
0: Ja, vet du hva, det er ikke tull.
1: Har du sett det?
0: Ja, det var noe kjekt, men stage han der, Vertle, det er ikke stygge.
1: Det er ikke sparket han ut av senga. Men vi skal, før vi skal til den, så skal vi selvfølgelig, vi skal rett og slett, vi skal høre dagens Storm Weather-låt, og vi skal til Boney, som er en av de aller, en banger, kan nesten si det.
0: Kom igjen da.
1: Ja, en fantastisk type låt, altså. Så nå bygger det seg opp med Boney av Storm Weather Shanty Choir, og denne Boney som har reist verden rundt og gjort både det ene og det

0: Håkon Steinar Vatle, vokalist i Storm Weather Shanty Choir. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk, for å gjøre.
0: Ja, nei, vær så snill.
2: Nei,
0: for å gjøre for oss.
2: We're not worthy.
0: Og jeg må unnskylde, Håkon, for seksuell trakassering fra meg og Odda i stad før låt. Da var jo ugreit.
2: Jeg vet ikke om det begrepet finnes når du sjømann og synger i et shantyband, om det helt at man har noe sånn begrepsforståelse av det.
0: Nei, var ikke det bare komplimenter da?
2: Jo.
1: Ja. Jeg satt og rødma.
0: Du satt og rødma godt, Eda. Håkon, jeg må jo spørre meg en gang. Hvorfor shanty?
1: Shanty, jo, det jo fordi det jo Glistad og Lemkel som grunnen til det. Jeg var rotløs og for stor til Bergen og skulle studere etter gymnasiet, og så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, og plutselig så var det mulighet å gå ombord på Stad og Lemkel, og der hørte jeg shanty for første gang. Så ble jeg bitt av basillen, og da var jeg egentlig 96.
2: Kan vi ikke aller først forklare litt for de dumme ørene der ute, hva en shanty?
1: Ja, shanty altså arbeidssanger som ble brukt ombord på seilskipene i gamle dager, men også da faktisk i dag når en har gode shantymenn ombord.
2: Ja, så for eksempel om man skal trekke tau eller få opp de store seilene, så handler det om å få rytmen og sånt, og man da man synger sanger som gir den rytmen da. Mm.
1: Yes, til alle tau og til å få gangspill og få opp anker, altså, til all slags type arbeid ombord på skipet.
2: Ja, og dette her, altså, så vidt jeg har forstått, så har jo du har sanket shantyviser rundt omkring fra over hele verden. Det er ikke bare liksom på engelsk dette her foregår.
1: Nei, det er da så fint med shanty at det er jo så godt å bare 150 år i tid, så er det world music. Det er jo en smeltedigel for all verdens musikk, og alle som kommer ombord på seilskipen, så har de med seg låtene sine. Jeg pleier å si at seilskutet kommer av den første sampleren. Han hørte en god låt fra land, gjorde han til en arbeidssang til sjøs.
2: Ja.
0: Men da, fantastisk.
2: Men du har jo da sanket disse forskjellige låtene, eller funnet det, for når man da på konsert med, så skjønner man at dere har hentet rundt fra hele verden. Hvordan er det du har funnet de forskjellige?
1: Du, det er jo en levende interesse jeg har hatt, altså siden jeg begynte på Lemkul, og egentlig så var det sånn, med front i havnen, så fikk jeg rundt på sånn antikvariat, og søkte etter, og fant bøker der, og gamle shanty-bøker der, og så kom jeg over noen seilskutekjørmenn sine bøker, dagbøker og notater, og så gjorde jeg mye studier på dette, og har fått et fantastisk, det er jo en fantastisk smeltedigel av nydelig musikk.
2: Men bandene Storm Weather Shanty Choir, kan du ikke fortelle litt om starten på dette, når er det begynner, og hvordan er det utarter seg?
1: Det er jo kjekt at sambygdingen Marte sier at du har hørt deg gjennom hele livet. Vi begynte jo i 2000 og kalte oss for Norges yngste og råeste boyband som synger minst 150 år gamle coverlåter fra havet. Nå er ikke vi yngst lenger.
0: Men
1: råest da. Vi er fortsatt råest.
0: Ja, det syns deg.
1: Så, nei, altså, jeg begynte jo i 96 og så på Lemkul, og så i 2000 og imellom seilingsperioden når jeg var på Lemkul, så ønsket jeg å starte et shantykor. Og hadde gode venner, og en del som jeg ikke kjente, men begynte med de som jeg kjente, og spurte om jeg hadde lyst til å være med i et shantykor, og de visste egentlig ikke så mye om shanty det heller, så det var liksom handlet om å synge høyt og rock'n'roll fra havet. Mm. Og så det ledet til at vi fikk samlet en fantastisk, nydelig gjeng som har holdt sammen i 26 år, og da så de ble overvist om, de var jo veldig skeptiske, det er jo en metal-trommis og en rockegitarrist, og det er en nydelig samling av en bande som spiller i dag. Men de ble så overveldet av låtene, første øvingen vi tok med dem, så da studerte jeg på høyskolen, og da tok jeg det inn i et lokale, der det var god akustikk, og det var mørkt, og så tok jeg bare masse stearinlys på, og så fikk jeg stemmen ut av dem, og så ble de frelst, og så har vi vært sammen, og jeg har vel vært det mest langvarige forholdet de fleste av oss har vært i noen ganger. Det er Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja. Altså for en pitch, det er sånn man skal pitche ting.
2: Ja. Okay. Hvor mange er dere i bandet nå?
1: 6 stykker.
2: Er det ikke flere? For jeg føler at jeg har sett dere live ganske mange ganger, og det føles som det er 12 stykker på scenen. Altså det er så massivt at man får inntrykk at det er veldig mye mer.
1: Jo, takk for det, altså. Nei, det er 6 stykker, men så er det jo sånn, vi heter jo Storm Weather Shanty Choir, men det er vel også mer som et band, for vi har jo instrumentering med, sant? Men det er jo stemmene som driver da.
0: Ja, det er piratflagget, og det er stemning og Odda, så gjør at du har jo sikkert lyst til å gå på scenen, du også, kan jeg vette på.
2: Du, vet du hva, jeg kan fortelle at jeg fikk den store, jeg kom i mål i livet da jeg fikk lov til å synge sammen med bandet her litt tidlig i vinter.
0: Ja, det er ikke sant.
2: Ja, det var gøy. Det var en stor ære, altså.
0: Jeg må fort spørre liksom, før vi går over til neste låt, vakreste stedet dere har spilt?
1: Vakreste plassen vi har spilt, Det är faktiskt lite vanskelig att svara på stående fot. Där må jag faktiskt säga, det var så många många platser, men det är många platser som gör starka intryck. Där är det vill säga väl på starka intryck så tror jag man över till Japan när man var så heldig att få spela där.
0: Ja, det var gott svar. Ja. Jag känner jag må ha varit väldigt kul att göra.
1: Väldigt speciellt.
2: Vi ska snacka lite mer om detta, men nu ska vi över till de sydamerikanska ekvivalenterna av Storm Weather Shanty Choir, Gypsy Kings.
1: Aha.

0: Baila med Gypsy Kings, og vi så heldige å ha med oss Håkon Steinar Vatle, vokalist I Storm Weather Shanty Choir. Du der fortsatt?
1: Jeg vet du.
0: Fantastisk. Det har jo kommet, det renner inn med meldinger. Det jo ikke bare jeg og Martha som deres fanboys and girls der ute. Vi har fått en melding fra Kjersti som skriver Jeg har vært på konsert med Storm Weather konsert I Sveio. På grunn av mange ulike omstendigheter var vi ikke mer enn 10 publikummer I salen. Men for et liv og energi de ga oss. En fantastisk konsert, og det endte opp med at kommunen sin kulturavdeling kjøpte en CD til hver av de oppmøtte, og resten av folket skulle bare visst hva de gikk glipp av. Men da må jeg spørre, hvordan
1: den konserten husker vi faktisk.
2: Fantastisk.
0: Ja. Men hvordan, altså for alle de som ikke like forelsket og, I det som det jeg og Martha og andre, hvordan kan man, når kan man få sette det, hvor neste konserter I landet?
1: Neste konsert, det en av våre favorittbyer, det Trondheim. Der spiller vi på Skure 12. September, og da begynner vi å minke på billetterne ned, men det alltid utrolig gøy. Så Trondheim neste plass.
2: Ja. Trondheim var gøy, meg og deg, og da vi så dere I Trondheim. Ja, det var skikkelig moro.
0: Ja, det var noe helsike strøkk, altså.
1: Ja, det gøy. Ja.
0: Men dere har jo, for å snakke litt om at dere har jo black metal og sånn I band, og dere har jo gjort et samarbeidsprosjekt nå med Enslaved, det ikke det, dette svartmetallbandet?
1: Stemmer det, vet du. Et fantastisk band, metalband. Mm. Og det jo veldig gøy. Jeg har alltid sagt at det altså, shanty, det mange som tenker på når du sier shanty til folk, jeg har jo hørt ut med folk, så tenker jeg til folk på elder menn med trekspill. Og det jo veldig bra, og sånt, det fint, for det som oftest de tenker på med shanty-kor. Så pleier jeg å si at seilskutekjømmeren var egentlig den første rockeren. Og de var unge mennesker, stod ved tauen, de var gjerne ikke Guds beste barn, men låtene som de sång, de måtte fenge, så de, altså for å få disse folkene til å brøle, så måtte det være catchy låter. Mm. Og litt, som jeg sier jo, hvis du hadde hevet Enslaved 150 år tilbake I tid, så hadde du ikke spurt dem hvor de jobber. De ser ut som gamle seilskutekjøfolk, full av tatoveringer og hele biten. Og å stå på scenen som et metalband eller et rockerband, så må du liksom gi alt, og du trenger ikke ha verdens vakreste røst. Så koblingene kom ganske naturlig. De var med oss på 25-årsjubileumskonsert I Bergen, og da spilte vi med Anna Lovinda og Fire Marengo, og det var så gøy at vi får rett I studio I januar I år og ga ut.
0: Vi må snakke litt med deg om dette fantastiske seilskuten statsråd Lehmkuhl, som du altså, korrekte titel nå, du direktør?
1: Direktør jeg for det, og så også ekspedisjonsleder. Vi driver jo med ekspedisjoner nå med dette fantastiske seilskipet.
2: Ja, den One Ocean Expedition.
1: Yep.
2: Jeg søkte opp på nettsiden deres og ser den ruta dere skal ut på. Wow, den lang altså!
1: Det en 2 års jordomseiling med planlegger for 28 til 2030.
0: Og den det da, det bemannet da, eller det fortsatt rom for at man kan komme seg ombord?
1: Du, det viktig at du spør om det, for nå kaster vi ut. Vi har gjort 2 ekspedisjoner før, en I 21, kom tilbake for en I år, og så det den siste her nå som planlegger, som en del av FN sitt halvtidår, som startet 21 og avslutter 2030.
0: Ja.
1: Og vi planlegger nå den neste ekspedisjonen, men alt dette avhengig av at vi får en partner. Så vi jobber jo da globalt med universitet og institusjoner som da leger skipet, og så vil enkelte av etappene være ledige for deg og Marte til å bare boke billett og bli med og segle.
0: Å, helst ikke det var ikke. Men kan du ikke ta oss litt gjennom historien til dette skipet?
1: Jo. Lynkjapp historie av Statsråd Lehmkuhl, bygd I 1914 I Tyskland. Dårlig timing å bygge seilskip I Tyskland I 1914. Krigen bryter ut, blir gitt som krigsbytte til England, og så kommer det til Bergen I 21, og så ble det drevet her I mange år, frem til 2. verdenskrig. Tyskland tok over, etter verdenskrig, Norge tok over igjen, Bergensland tok over, og så stiftelsen, jeg tror hele saken om holder på med nå. Stiftelsen tok over I 2070, og siden drevet det opp igjen, og nå det vel mer aktivt enn det noensinne har vært, og kanskje også mer relevant enn det var når det ble bygd I 1914 I dag, og utdannet fremtidens ledere og bra folk.
0: Ja, og det da det som mixen av mannskap, det fra alle samfunnslag, det, eller det?
1: Yes. Ja. Og det kommer an på de ulike etappene, ulike tokene. Noen legger ut for studenter, sant? Vi har hatt med oss European Space Agency og NASA på etapper, vi har hatt Nansen Center, vi har bedrifter som leger skipet, og det egentlig hele verden som kommer og bor på skipet. Så det liksom det vi også ønsker å bruker skipet til, samler hele verden og bruker klisjeen med alle i samme båt og håper at de kloke hovene som kommer ombord, at de blir framtidens ledere som er litt smartere enn disse gamle mennene som styrer verden i dag.
0: Ja.
2: Det var veldig godt sagt.
0: Ja, veldig godt sagt. Vi snakket litt tidligere i dag om ulykker og ting som ikke skal gjøres på seilbåt, av at man skal ikke gå med paraply og man skal ikke ha hest ombord og sånt nå. Dette fortsatt gjeldende den dag i dag, eller?
1: Ja, du skal i hvert fall ikke si navnet på den firebeinte. Jeg skal ikke si hvilket skip, men hvis du sier det, så går det en messebot. Altså. Da kan du gjerne fort få en bot at du må betale en kasse øl eller noe slikt.
0: Ja, ja. Altså hvis du sier uttalelsen på det dyre ombord på en spesifikk skute,
1: ja. Ja, du bør ikke si det.
0: Nei.
1: Skal du heller ikke plystre? Det mange ja, da... ting.
0: Det trodde jeg bare hjalp på teatret, at det var en sånn greie der.
1: Du, men sier da, så er det jo sikkert fordi at veldig mye seilskutesjøfolk for over på teater. Vet du, de drog sikkert mye med å se tradisjonene med seg på, til teaterbiten også.
0: Ja, for det og grunnen til det at veldig mye av tausignaler går på plystring. Så hvis noen går og for eksempel, la oss si en sang som Bonnie da, hvor noen plyster... Så kan kanskje han som, nå finner jeg på terminologi for å imponere Håkon Steinar, men da han som da står med storseile og har hovedtever på dette her, ja. Om han får feil beskjed, da kan det gå, da 101 ute. Ser du bare trynet på oppløpssida der?
1: Ja, nei, det en interessant teori.
2: Men like teorien, Ja. Nei, men tusen takk for praten, Håkon Vatle. Det har vært helt fantastisk å snakke med deg. Meg og Odda er røde i kinn nå, og vi ønsker deg jo lykke til på denne her jordomreisningen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig stas.
0: Ha det bra, god sommer.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.

0: Som du er, Camilla North. Nord? North? Veldig flott.
1: Ja.
0: Hiv inn en H der. Camilla North, vi skal tilbake igjen til reporteren vår Vebjørn, som befinner seg i Tvedestrand, sammen med kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Vebjørn, hører du meg?
2: Ja, akkurat nå hører jeg det, for nå fikk jeg akkurat tilbake headsetet fra kapteinen som jeg sitter og hørt på her.
0: Ja.
2: Hva synes du om å sitte og høre på headsetet?
1: Ja, veldig kult, veldig spennende.
0: Ja, så var det litt godt å høre.
1: Ja, det var det.
2: Og så har du sittet og pratet inn i mikrofonen og prøvd å få kontakt med kontrollerommet, og det gikk bra til slutt?
1: Ja, det gikk veldig fint.
2: Ja, ja.
1: De trodde at det var du, Vebjørn, og så sa jeg at det var meg.
2: Ja, kødda litt.
1: Ja, tulla litt.
2: Nei, men hvor er du har tatt oss i Tvedestrand nå, Tvedestrand-guide, kaptein Erik Tomta, kjent fra Team Pølsa?
1: Jeg har tatt dere med i byen nå i Tvedestrand i gågata.
2: Ja, for jeg har vært i Tvedestrand et døgn nå, og jeg ble nesten litt sånn skuffet i starten, for jeg synes det var så lite, og som jenta mi på 4 år sa, dette er vel ikke en by, pappa. Men så kom vi opp fra sjøen, og så er det jo masse by her oppe også. Hva kan du si om denne gågata da?
1: Jo, denne gågata er det mange folk som går, og så går jeg litt her med skolen, litt på tur. Og
2: du hilser på alle, du, og snakker, kan nesten navnet på alle også?
1: Ikke de som, ikke så veldig mye her, men litt da.
2: Ja, du har snakket med 7 stykker nå på de 10 minutter vi har gått her.
1: Mm.
2: Ja. Kjenner du mange av de du prater med, eller er det 50-50?
1: Ja. Kanskje litt da.
2: Ja, noen. Og hva er det du handler her da, når du er oppe i gågata i Tvedestrand?
1: Vi er her, og så ser vi på butikker, bruktbutikker og masse gøye ting.
2: Hva du liker i å se etter i bruktbutikkene da?
1: Jo, telefoner og vifter og sånne headset og greier.
2: Vifter?
1: Ja.
2: Du er veldig glad i vifter, det var du på Team Pølsa også.
1: Ja.
2: For når vi måtte dra fra huset ditt nå, hvor mange vifter var det mora din måtte skru av på rommet ditt?
1: 15 vifter da.
2: 15 vifter? Du er født i motvind? Trekk?
1: Det er nordavind.
2: Nordavind, ja, nettopp. Ok. Nå, jeg lurte på det her med, mor, kom hit litt. Du hadde en historie som jeg synes var interessant. For det var ikke første gang han hadde holdt i en blå NRK.

0: Vi bader er ikke så for mye, men litt da.
1: For jeg har jo sett det, kjent meg igjen. Jeg har tatt et utklipp av det der badeanlegget der. Det var litt styr rundt det når det kom. Var det litt dyrt eller noe?
2: Ja, det ble jo gitt masse penger for at vi skulle få det. Ja. Gjensidigestiftelsen har vært kjempegavmille. Så nå ligger det jo der, og det er gratis å bruke. Og det kommer masse folk og bader.
1: Masse gule og blå og røde klosser ute i kjønna der. Skal vi dra og bade der nå da, eller?
0: Nei, det er for kaldt.
2: Hallo, det er sommeren. Vi må bade.
0: Ja, men det er jo august nå.
1: Er det for sent?
0: Ja, det er for sent.
1: Badesesongen er over?
0: Ja, men litt sommer er det da.
1: Okay. Nå kan du få velge avslutningsvis her, kaptein Erik Tomter. Skal vi dra og bade på det flotte millionanlegget de har nede i kjønnet her? Eller skal vi sette oss på kafé?
0: Vi setter oss på kafé.
1: Ok, og hva er det kapteinen liker å ta på kafé?
0: Det er jo sånn glutenfri mat da.
1: Ok.
0: Jeg har jo hatt cøliaki lenge nå.
1: Ja. Hva er det det blir i dag da, tror du?
0: Masse godt.
2: Da blir det noe panna cotta på deg, og så blir det deilige boller på oss.
0: Ok. Panna cotta.
1: Panna cotta? Er det en grei verdig avrunding?
0: Ja, ja. Det er jo en type stilen av... Var ikke det nyttårsaften vi har da? Jo, det er det. Ja.
1: Da blir det smaken av nyttårsaften her i Tvedestrand. Er det greit, eller?
3: Ja, det mangler bare fyrverkeri da, så er dette her helt fantastisk.
4: Jeg ble helt misunnelig nå.
1: Litt fyrverkeri også, skal vi fyre opp det?
4: Vi hopper over det.
3: Dere får stjerne noen nødbluss hvis dere kommer over det. Tusen hjertelig takk for veldig fin prat. Vi skal høre Fugees med Killing Me Softly.

0: Killing Me Softly med Fugees. Og nå skal vi over til dagens konkurransevinner, Anne-Berit, hører du meg?
1: Ja, det er jeg.
0: Hallo Anne-Berit, gratulerer, du er dagens konkurransevinner. Eller håper vi da, vi skal jo ta deg gjennom spørsmålene og høre om du har riktig.
1: Ja, det var det.
0: Da var det nettopp da. Hvordan er sommeren din?
1: Jo, den er fin.
0: Ja, fin, ja. Hvordan, ja. Vi driver jo nå og snakker om morgenrutiner, meg og Odda. Har du noen spesielle morgenrutiner?
1: Det første jeg må gjøre er å pusse tenner.
0: Ja, det har hørtes lurt ut.
1: Ellers så blir jeg ikke menneske.
2: Nei, jeg kjenner meg godt enig. Ja, altså, det er nesten som en første prioritet. Ja. Men du, jeg så i en melding du sendte at du, du begynner med tennene, og så kan øvre kroppsdeler rengjøres etter behov. Det er en prioritert rekkefølge, altså.
1: ja, tennene først. Ja. Og så er det jo avhengig av om hvis jeg har dusjet på kvelden, så er jeg ikke sikker at jeg trenger å dusje om morgenen.
0: Da. Jeg er helt enig der, altså.
2: Ja, jeg snakket med, vi hadde en prat der før vi begynte, og da kunne vår superprodusent Fanny, hun kunne fortelle at det var ikke alltid hun, hvis hun virkelig skulle liksom flotte seg dusjen, da prioriterte hun leggene og vaske bena. Det var ikke liksom, det visste ikke, jeg visste ikke det at man hadde prioritering. Jeg trodde at man tok alt det når man først var i gang.
0: Ja. Nei, jeg tror det er mange
1: som tar man alt.
2: Ja, men du har kanskje vært på, har du vært på fjellet nå i sommer, eller?
1: Ja da, jeg på fjerde uka her nå.
2: Ja, da er det jo ikke, da må man prioritere.
1: Ja, og så har jeg ikke bad, jeg har ikke dusj, men jeg har Ørsundet som er en stor innsjø, så der bader jeg og vasker meg.
0: Å fy flate, så deilig!
2: Ja.
0: Dette har sett nydelig ut! Dette er lektig å høre.
2: Men nå må vi gå over til det som betyr mest, og det eneste som faktisk betyr noe nå, det er da konkurranse. Har vi en verdig vinner? Vi skal begynne med det første spørsmålet, hvor vi lette etter etternavnet til denne fiktive personen, som hadde mellomnavn Victualia, Rullegardina, Krusemynte, Efraims datter, og hvem var det vi lette etter der, Anne-Berit?
1: Ja, det var jo Pippi, og hun heter Langstrømpe etter navn.
2: Ja, det er jo veldig på merke.
0: Ja, det stemmer altså. Og så var det jo at vi ville ha navnet på, vi ville ha forbokstaven i navnet på denne her videoportalen.
1: Ja, det var YouTube, og så er det Nida.
0: Ja, da stemmer. YouTube bruker det daglig.
2: Og i det siste spørsmålet leter vi etter vokalisten som står bak sanger som Hips Don't Lie, Waka Waka, Whenever, Wherever, også årets fotballlåt i fotball-VM, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvem er det vi leter etter her?
1: Shakira.
0: Shakira, Shakira!
2: Det er så riktig dette her, og da får vi altså dagens løsningsord som er...
1: Lys.
0: Ja!
2: Vet du hva? Gratulerer så mye. Vi har sett lyset. Og du har vunnet badetermometer og fryseboks.
1: Tusen takk.
2: Jo, vær så god.
0: Fantastisk. Da må du kose deg videre på fjellet da.
1: Ja, takk. Det skal jeg gjøre.
2: Veldig hyggelig å prate med deg. Ha fortsatt god sommer.
1: Takk for det. Jeg ligger med deg.
2: Ha det. Hei.

0: Heine Kvilhaugo på Marie Tveiten og Inge Bremnes. Du hører på Reiseradioen med Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson, og det renner inn meldinger om alt fra morgenrutiner, kritikk av oss og det ene og det andre. Men vi skal begynne med en flott hilsen fra Hans Åge. Min morgenrutine, stå opp, resten av dagen blir til steg for steg, minutt. For minutt.
1: Og Hans Åge der var igjen ganske ny. Jeg synes det en nydelig episode I dag. Ja. Eller en nydelig sending med liksom så mye klokt som blir sagt.
0: Det veldig mye fint altså. Mykje fint. Hans Åge minner meg litt om en person jeg møtte jeg var ute på reisingang, og jeg spurte bestemt med fyr, spurte hva skal du I morgen? Så sa han, no plans, just ideas.
1: Oh my god.
0: Ja, det var litt Erling Kaggete.
1: Ja, det var Erling Kaggete altså. Han sa jo kanskje fem ting som jeg har lyst til å tatovere på meg.
0: Ja.
1: Det var jo så vakkert.
0: Ja, det renner og går det. Men vi har fått noe pirk også.
1: Ja, men får dere pirk også. Og dette har jeg forventet. Jeg har jo grua meg litt å gjøre reiseradio. Jeg gleder meg enormt, men også grua meg fordi jeg vet jo at jeg klumsete mor. Dere har skjønt av dere som
0: ikke
1: hører
0: mye.
1: På.
0: Ikke mye.
1: Ikke mye, men det noen ting som blir rettet på. Jeg skjønner Kristin her. Ja. Hun skriver, ha, ha, ha, store bokstaver. Ja. Hysterisk når dere snakker om jordomreisning. men det vel rett I hjertet til Martha dette. I mitt ordforråd heter det reising, ja, jordomreising først til å si det. Jeg hadde bare lyst til å si reisning jeg.
0: Ja.
1: Det er jo så klart ereksjon ikke,
0: ja. Eller erosjon da, hvis man har jordoppreisning, at man forsøker på en måte ta tak I det som erodert, så vet du hva, kanskje Hei! Martha var helt riktig
1: ja. Da takk du igjen min gode venn.
0: Men jeg har fått kritikk av min gode venn Erik Skjerven, som sitter og vokter på en hauk og kommer med små rettelser om jeg sier noe, om jeg tråkker uten for, og jeg sa tidligere sendingen Wyclef Jean I stedet for Wyclef Sean, som han heter, og da var det kjapt opp med spanskrøret av min venn, snapp over fingrene.
1: Er det sant? Så du får melding hver gang du sier feil?
0: Direkte på tekstmelding, ja. Fy, sier han.
1: Ja, her får jeg med en gang til hun herlige trønderen som nettopp vant. Ja. Da det fryseboks vant ikke hun kjølebag?
0: Jo, men altså
1: kom igjen
0: med fryseboks og kjølebag
1: altså.
0: Okay.
1: Ja, det sånn det skal være da på reiseradioen?
0: Er det blitt flisespikking?
1: Reisningsradioen, er det ikke?
0: Nei, hvis det skal være på den måten der, så må vi...
1: Vet du hva, jeg sier meg ferdig på søndag, jeg. Så skal være denne innstillingen.
0: Nei, vet du hva, fortsett med det. Vi trenger at dere sånn norsklærer som kommer med røde pennen og retter I vårt vokabulær, hvis vi tråkker ut på. Vet du hva? Nå skal vi sette på en sang som jeg liker veldig, veldig, veldig godt.
1: Jeg elsker denne sangen
0: her. Ja, jeg If I Were a Boy, ja. Av Beyoncé.
1: Beyoncé, Queen Bee.
0: Jeg relaterer meg så veldig til teksten på en eller annen måte. Jeg skjønner ikke helt hvorfor.
1: Åh, please.

0: But you're just a boy.
1: If I were a boy, så hadde jeg satt på ned og leste opp badetemperaturer for alle dere vidunderlige lytterne vi har her I Reiseradion, og vi skal rett og slett bare trykke på, og i dag skal vi lese mange, Martha.
2: Ja, I dag skal vi lese mange. Vi har hatt litt dårlig samvittighet for at vi hopper over litt plasser. Ja. Ikke noe lenger. Nei. La oss lese opp.
1: Ja, så nå setter dere tilbake I stolen. Nå blir det opplesning. Vi begynner med Eplevik-tangen I Agder, 17,7 grader. Spangereidkanalen I Agder, 17 grader. Østernvann, Akershus, 20 grader. Torskeberget, Akershus, 18 grader. Strandafjorden I Buskerud. Og her, jeg skal bare si en ting nå, at dette jo egentlig en drikkekonkurranse også. Hvis du hører ditt sted bli nevnt, da må du ta en shot av det. Kan være alkoholfylt, men primært sprit.
2: Absolutt.
1: Ja. Steinsfjorden I Buskerud, 21 grader. Erudalsfjorden / Dokkafjorden I Innlandet, 17 grader. Køygen, Innlandet 17 grader, Kalkstrand og Møre og Romsdal 13 grader, Kringstadbukta Møre og Romsdal 15,3, Båsmoen I Nordland 6 grader.
2: Og så har vi Bogstad, Badeplass, Oslo, 18 grader. Bekkedammen, Firsja, Oslo igjen, 19 grader. Ilsvåg, Rogaland, 16 grader. Moi, Rogaland, 18 grader. Gåsodden, Telemark, 19 grader. Og Ramsøya, Trøndelag, 12 grader. Storlunde, Trøndelag, 14 grader. Alversund, Vestland, da burde jeg jo klare, 11 grader. Og vi har Nes Camping, Østfold, 18 grader.
1: Ja. Du hoppet over noen der som jeg kommer til å fylle inn på, Martha. Jeg nevner altså Risøyene, 14 grader, Lisunde, 19 grader, og Bogstad Badeblå, det var ikke det du sa, Hamnholmbein. Var det noen som forsvant?
2: Ja, og denne her, ja vel, jeg kan også lese opp denne fra Troms, som også forsvant hos meg. Unnskyld dere I Troms. Yggdrasilitunet Gårdshotell. Dere må skifte navn.
1: Nei, fordi, skal jeg si hvordan det leses? Yggdrasilitunet Gårdshotell.
2: Yggdrasilitunet. Ja, og der det 11 grader da.
1: Ja. Og vi merker at folk har tålmodighet med oss. Vi har fått en melding fra Kristin som sier takk for at dere tar tilbakemeldingene humoristisk.
2: Så klart. Det
1: kommer vi alltid til å gjøre, fordi vi er her for å snuble rundt, tryne litt, skli på gratisen.
2: Vi driver jo på med det, men liker jo tryne også da.
1: Men det har vært en god sending, har ikke det?
2: Kom igjen, ja, beste!
1: Ja, den beste. Den hovende tredje sendingen. Og I morgen får du den litt ydmyke fjerde episoden, når jeg og Martha Leivestad her for å snakke om reiseradio generell prat.
2: Ja, det blir deilig. Jeg gleder meg allerede.
1: Ja, vi sier ikke ha det, men på gjensyn.
2: Vi sier på gjensyn, og kos dere med nyheter. Ha det, ha det!
3: NRK Nyheter, klokka 11. Flere tusen innbyggere I Lørenskog råket av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekka samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Kommunedirektør Ragnar Kristoffersen beklager situasjonen.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitter med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
3: Datatilsynet krever nå at kommunen følger opp de råka, sier spesialrådgiver Eirik Gullbrandsen.
5: Vi forventer at kommunen nå skaffer seg en god oversikt over hvem det gjelder og hvem som berørt, og aktivt følger opp de som de bør følge opp, og I utgangspunktet da skaffer seg en oversikt over hva som blitt kommet på avveien.
3: Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. Men for 6 veker siden inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. En SpaceX-rakett ute av kurs krasjet i dag inn i månen. Like etter klokka 8:30 kolliderte raketten i en fart på 8700 kilometer i timen. Det førte til et stort krater, forteller reporter Halvard Sandberg.
6: Det graver ut et krater på mellom 20 og 30 meter som skal være en sånn 12 meter dypt. Og så er den kastet opp ganske store mengder med månemateriale, høyt, høyt opp. Der vet vi at det ikke skal være noen mennesker eller noen dyr eller noe sånt nå, så det er ikke så farlig. Månen har jo veldig mange kratere fra før, men dette er altså en vekker om at når vi da har månebaser, og hvis vi da driver og slenger andre trinn rundt omkring, havner da og treffer månens overflate, så kan jo det være en risiko, og det må man beskytte seg mot.
3: Filmstjerna Leonardo DiCaprio og Amazon-grunnlegger Jeff Bezos blar nå opp 1,9 milliarder kroner for å redde kritisk trua dyrearter. Prosjektet er blant de største av sin sort noensinne, ifølge The Hollywood Reporter. Målet er å redde 100 arter fra utrydding i 30 ulike land. På lista står blant annet en salamander og den sjeldne nattpapegøyen i Australia. NRK Nyheter, Laurit.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
8: I dag skal vi vende blikket innover og gi oss selv og vårt liv og finne de små øyeblikkene som gir lys i hverdagen. For selv om du ikke reiser til Madeira, gifter deg eller kjøper deg en ny bil i dag, så er det alltid noe å glede seg over. Ja, det er de her små glimtene av magi jeg vil rette søkelyset mot i dag. For jeg tenker at vi kan ikke bare sitte og vente på at gode dager skal komme. Det er alltid noe godt med selv de mest kjedelige dager, om vi bare leter godt nok. Så, ikke sitt og vent på en solskinnsdag.

Det var Waiting on a Sunny Day av Bruce Springsteen her I sommermusikk på P1. En sang om å vente på å bli lykkelig igjen. Men jeg mener at man ikke trenger å vente på det. Kanskje på den langvarige lykkefølelsen. Men jeg mener at alle sånne kjedelige, helt på gjennomsnittet dager, har noe ved seg som også bra. Og derfor spør jeg I dag, hva det du gleder deg til I dag? Og den her ideen fikk jeg da jeg flyttet for meg selv for mange år siden, for første gang og skulle studere. Altså alt var nytt, universitetet var nytt, jeg sto for første gang på egne ben, bodde alene, langt unna familie, og da kjente jeg at da måtte jeg jobbe pittelitt med hodet en stund. Så jeg begynte å skrive ned tre ting hver dag som hadde gitt meg glede, og det funket ganske bra altså. Og dette var ikke store ting, det var alt fra å spise middag med nye venner til å drikke kaffe om morgenen, eller til å rydde klesskapet den dagen. Så her ligger altså lista lavt når jeg spør hva en liten eller stor ting du gleder deg til I dag. Send meg gjerne en melding I appen NRK Radio, og husk at jeg plukker ut en vinner hver dag som sender melding, så legger vi fullt navn og adresse I meldingen din.

0: Ja, det var Stavanger-kameratene med Bare så du vet det. Den som ligger som neste sang I lista mi nå, jeg faktisk skikkelig fan av. En veldig god låt som både kan danses til, men også en sånn sang som kan få deg til å tenke litt. Og da jeg snakket med Hedda, så sa hun dette om tematikken I sangen.
1: Det jo en sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange I det samfunnet som vi lever I, som bare dømmer folk utifra og ser på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen
0: Bare av å se på dem?
1: Ja, av å se på dem, ja.
0: Så derfor just by looking?
1: Ja, derfor just by looking.

Magaluf av Orup, og før det så hørte vi Hedda med Just By Looking. I dag så vil jeg gjerne snakke og sette søkelyset på de små gledene i hverdagen, for jeg mener det at den mest kjedelige hverdagen du kan tenke deg til, selv da så har du noen fine glimt. Og jeg har fått en melding fra Therese. Hun skriver hun gleder seg til å hente sønnen i barnehagen etter jobb. Han alltid så glad for å se meg, og det trivelig. Det må være det fineste. Noe av det fineste må være foreldre om hvor glad de blir for å se deg når de ikke har sett deg på en stund. Beate skriver bytt sengtøy. Helt på merket, Beate, akkurat sånn det skal være. Det kan man faktisk glede seg til, for hvor deilig er det ikke å legge seg i nyvaska sengklær. Pål, han skriver, jeg gleder meg til å smake på mitt nystekte surdeigsbrød. Hverdagsglede. Helt enig med deg, Pål. Det er godt, får ikke det til selv, men kanskje en dag. Margrethe, hun skriver, kjøpte meg nye sko i går, så jeg gleder meg til å bruke de i dag. Og det er alltid så gøy når man har kjøpt seg et nytt plagg man fornøyd med, og ta det på og teste ut, og så føler man seg litt ekstra fresh. Ann-Kristin, hun har nok ikke en, jeg vil ikke tro at dette er hverdagen din, men hun har noe fint å glede seg til i dag, for hun skal bade i iskallet Femund sammen med tantejenta hennes. Vi er på hytta og skal spise pannekaka til middag, så vi må ut og plukke blåbær til syltetøy, så kommer mamma og pappa og skal være med oss her i dag. Det regner, men vi fyrer i ovnen og koser oss med spill og god musikk på radioen, og det er godt å høre at du synes det. Hvis du har en ønskelåt du som nå sitter og hører på, som du gjerne skulle ha hørt, så send du meg den i appen NRK Radio. Du må gjerne sende meg hvis du har en liten hverdagsglede, eller en stor glede også i dag, som du gleder deg til. Det gjør du i appen NRK Radio. Søk opp sommermusikk i P1 og trykk på send inn-knappen.

Det var Frida Amundsen med Hjem igjen. Jeg har fått en melding fra Elisabeth som forteller om sin hverdagsglede I dag. Hun gleder seg til å fære på besøk til hennes gammeltante, søstra til han farfar, skriver hun, på snart 97 år. I dag planen å fære på en liten ralltur til Leknes, altså Leknes I Lofoten, der faktisk jeg fra Elisabeth, for å se på folk og drekke litt kaffe. Det min favorittaktivitet på Leknes det også. Bortsett fra å se kjent og kjære selvfølgelig. Ønsker alle som hører på en nydelig dag, skriver Elisabeth, uansett om sola skinner eller alle himmelens sluser åpner seg og det pissregner. Samtidig ønsker jeg med Believer av Imagine Dragons, som familien har hørt på masse I sommer, og den skal du få.

Until I Found You av Steven Sanchez. Yes. Og før det så hørte vi en låt av Imagine Dragons Believer, som det var en som ønsket seg. Nå det tid for første gjennomlytt med dagens konkurranse. Og den I dag det en medley, og det du skal komme fram til, det fem bokstaver som til sammen danner et ord. Og det artistene eller gruppen som synger den her medleyen jeg skal spille nå, som utgir svaret. Da håper jeg det ble klart. Så her sangene.

Ja, vilket ord dannet de fem artisterne som sang på den her medleyen? Hvis du vet svaret, så send meg en melding I appen NRK Radio. Du søker opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn knappen øverst I høyre hjørne. Mens vi hører litt musikk og skal ha en gjennomhør med konkurransen om cirka en time.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Nicole Kidman med Something Stupid. Og før det så hørte vi Taus av Tyven. Og før det igjen så introduserte jeg for konkurransen. Og jeg sitter nå her og tenker at tenk det at man ikke må kunne telle til fire for å være og snakke på radioen. For jeg har fått flere meldinger fra folk som sier sånn det jeg hørte bare fire sanger, manglet det en låt? Neida, det bare det at ordet fire bokstaver og jeg har rett og slett telt feil. Men fint at dere oppmerksom sånn at jeg kan rette opp i feilen. Det fire bokstaver, altså fire låter. Og hvis du ble forvirret nå, så skal jeg spille den her medleyen igjen like etter klokka 12. Så du får bare bli med da. Så beklager jeg misforståelsen. Nå skal vi til Postgirobygges En solskinnsdag, som dere på mandag kåret til den beste sangen fra Postgirobygget.

på Kirovigge med låta «En solskinsdag». Mona har sendt meg en melding I appen NRK Radio og forteller at hun sitter på hytta I Steigen, og for første gang på lenge så kan vi sitte I godstolene på verandaen I deilig solskinn. Endelig fikk vi også smaken av sommer. For det har jo vært litt sånn, spesielt her I Midt-Norge,

Hallo, sin neste stasjon, og jeg har fått en melding her fra Grete. Endelig kan man stå ute og male hagemøbler her i Trøndelag enn så lenge. Kanskje ikke en hverdagsglede, men det blir det når man kanskje neste sommer får nyte dem. Ønsker alle en fin augustdag, for sommeren den snakker vi ikke om. Og altså, det var under et minutt etterpå, så får jeg en ny melding fra Grete. Og der kom regnet, ja. Ja, det bare å redde malingen, få møblene inn igjen, og så får vi håpe at det kommer mer solskinn senere.

Tom Hugo med Better Than Me. Og vi snakket I dag om små hverdagsgleder I hverdagen som kanskje kan være litt kjedelig, men da må vi sette søkelyset på det som godt, og det kan være ganske små ting, men jeg tror Kjersti ikke synes at det her noe små ting, fordi, hurra, skriver hun, endelig kunne man sette seg ute uten ull-lesta. Ull-lesta da, for de som ikke vet det, strikka ullsokka. Og regnhyr her I Moirana har til og med ute hageputa og den nye sommerduken kjøpt I juni. Hurra for det! Aina, hun gleder seg over at sønnen hennes på 23 endelig fikk dokumentene han trengt for å søke studentvisum I Japan, og nå flytter han til Tokyo for et år, og det flott for ham, skriver Aina. Irene, hverdagsglede, gå tur med en god nabo og venn. Følt føttene, og skravla går like fort. Det trivelig. Og Helle, hun skriver, jeg gleder meg til å få min beste venninne gjennom 60 år på besøk I dag, til selvfiska kveite. Fiska på Vega I sommer. Ja, men så koselig. Alle har jo så fine ting de gleder seg til. Det bare å fortsette å sende inn gode hverdagsgleder I appen NRK Radio, og gode musikkønsker. Her Sabrina Carpenter med Espresso.

Det var Sabrina Carpenter med Espresso. Nu vinner klokka og nærmer seg 12, som betyr at vi skal få nyheter her på kanalen. Men etter nyheterne, ja, da jeg tilbake igjen med... Ja, da skal vi ta et nytt gjennomhør med konkurransen, og du skal også få fasiten, og jeg skal kåre en vinner, og vi skal se på flere lysglimt I hverdagen. Opp til nyheteren får du The Kinks med Sun.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tal viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner nedgangen på drygge 1%. Prisfallet denne gangen var stort, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
1: Samtidig så ser vi at det selges mange boliger, så vi har et ganske sammensatt marked.
2: Ja, det gjelder også på nye boliger, brukte boliger og leiemarkedet. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom de tre?
1: Ja, vi kan si at i bruktboligmarkedet synker prisene. I nyboligmarkedet er det veldig vanskelig å få til boligbygging, og i leiemarkedet så stiger prisene kraftig. Så vi har tre markeder som veldig forskjellige i øyeblikket.
2: På bruktbolig da, som du har snakket om nå, hvor spesielt vil du si situasjonen med tanke på at det en tydelig nedgang her?
1: Altså, det den sterkeste prisnedgangen vi har sett i juli noen gang, og så skal man kanskje ikke overtolke julitall, for det relativt små salgsvolymer, men det blir veldig spennende å se dette i sammenheng med august, når augusttallene også kommer.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Rødt åpner for å forlenge avgiftskutt for drivstoff. Partiet møter resten av det rødgrønne partiet til møte om drivstoffsituasjonen i morgen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Også Senterpartiet sier i dag at avgiftskuttet må bli forlenget. I Nordland frykter fiskerne de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskarlaget Nord at forsvaret spreier øvingsaktiviteten langs kysten, men møter motstand.
3: Ut her så har du Bleiksuppna som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
4: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at forsvaret øver andre plasser.
5: Det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfisket.
4: Men forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
6: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her er for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
5: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
7: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
8: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Reporter Monica White Martinsen. Alle skal få, den klare beskjeden fra meteorologen, men det handler dessverre om regn, for de neste dagene blir det vått fra nord til sør. Men selv om det blir nedbør over hele fjøla, så skal temperaturene holde seg relativt høye. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
9: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
10: Og det de små gledene vi snakket om i dag. For jeg mener at den mest kjedelige dagen kan bli fin om man leter godt nok. Ja da, for eksempel Margaret, hun har hverdagslig glede i å rydde i et skap under trappa på hytta, hvor de har dyttet inn saker de siste 8 årene. Ja da, jeg vet hvordan det kan bli. Ikke mye brukt av det som ligger der, nei, skriver hun. Og koffer, arbeidstøy, fiskeutstyr, små lamper, plastposer og gardindetaljer havner der. Det kan man jo virkelig lure på nå i ettertid. Vi skal også snart ta et gjenhør med dagens konkurranse, så også du som har hoppet på nå skal få lov å være med, og snart kårer jeg også en vinner.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon. Kanskje en av sommerens mest fengende sommerlåter. Og før det så hørte vi Summer Jam av The Underdog Project. Og nå altså, det ikke noe vits å sende inn noen flere svar på konkurransen, for mitt program har allerede trekt ut en vinner. Men før jeg sier hvem det så skal vi høre igjennom, og du skal få fasiten på dagens sommermedley. Det var Vaselina Bilopphøggers med surfbrett. Ja, det var Conqueror av Aurora. Det er Ray med Where Is My Husband, så da har vi V, A og R.

Dette Marcus og Martinus. En litt eldre sang fra de, nemlig Elektrisk. Og da fikk vi V, A, R og M, som ble varm. Fire bokstaver. Og det klarte altså Per å svare på. Han skriver, svar på dagens konkurranse. Løsningen på dagens nøtt er noe jeg har vært 100% denne sommeren, inkludert i dag, selv om det etterlengta regnet har kommet her på Østlandet. Svaret er varme, med vennlig hilsen fra Per fra Hølen. Så da blir det et par solbriller som du kan bruke når regnet forsvinner og sola kommer frem igjen på vei til deg i posten.

Podcast med Hei, ja, jeg vet I hvert fall at jeg danser, og det ser jeg I hvert fall for meg at det var flere som gjorde, og før det så hørte vi Makasir og Ari Baigora sine SOS, og vi snakket I dag om små gleder I hverdagen. Jeg har fått melding fra Solfrid, forresten et utrolig fint navn, jeg glad I de her navnene med sol I seg, men uansett, hun skriver, så fint at du fokuserer på små gleder, det finnes overalt. Datteren min og jeg har vært hjemme hele sommeren siden hun har vært syk, men selv om det en skikkelig lei situasjon, har vi fokusert på alle de gode øyeblikkene, frokost på radioen på, god kaffe, en fin sms fra en venn, et smertefritt øyeblikk eller nabokatten som poserer på portstolpen. Fin melding der fra ei med det nydelige navnet Solfrid. Jeg har også fått melding fra Hanne. I dag har jeg stor glede I å bare være hjemme. Har ferie og spiller golf på godværsdager, men I dag skal boka frem levendes lys, radio og skuldrene I vater. Det høres ut som en fin dag det, Hanne. Elin har endelig fått tantebarna I hus. De skal kose sammen en hel uke, kino, bytur og mer til. Regner med at det blir litt kakebaking også, skriver Elin. Jeg har også fått en melding fra Lill. Gleder meg over at tidligpotetene klart til opptak og skal ut til kundene som vil ha det til middagen sin. Fint overskyet vær å stå I potethagen med ræva opp og ta opp potet til markedet på lørdag. Hilser til alle dugnadsfolk på Djerveberget. Kåre han skriver at han gleder seg over at det regner litt her sørpå I dag. I bondeyrket så trenger absolutt noe regn. Det fint å høre at man også kan glede seg over regnet. Jeg vil gjerne høre om flere små gleder, og også har jeg jo plass til en til da, de her ønskelåtene, så hvis du har lyst til å høre en låt, så bare send meg en melding I appen NRK Radio. Nå spiller jeg litt fra Hilde Selvik-Våg. Dette Karusell.

Ed Sheeran, Back in Time. Og jeg har fått en melding fra Tove. Hun skriver: hverdagsglede eller ferieglede da, er når man gjør ferdig vår selvbygde utegrill, og fruen, altså undertegnede, får ved i boden. Og så har jeg fått en melding her fra en som veldig gjerne vil høre Olivia Dean med Man I Need, og det skal du få.

Isak med låta som heter The Sun. Og før det så hørte vi Olivia Dean sin Man I Need. Og idag så snakket vi altså, så har vi snakket om små og store gleder, for jeg tenker at en hver kjedelig hverdag kan bli bra, bare man leter godt nok. Og jeg har fått melding fra en som heter Lodin. Mange leter etter meninger med livet, snu heller på ordtaket. Det livet som meninger. Ja, godt innspill det der. Tove, hun på vei til Lillehammer for å treffe hennes første barnebarn som ble født I går. En gutt, stor stas, skriver Tove. Det jo ikke hverdag det, men vi leter også etter store gleder. Gjermund, han skal på fisketur og hilsa til alle I Vesterålen. Marianne, hun gleder seg til I dag. Det å fer på korkamp I Langesund med Gospel Explosion Norge. Ja, det også noe man kan glede seg til. Line, hun har hatt 4 uker ferie I Nord-Norge. Og 2 dager med sol, så I dag den andre dagen med sol, så da det skikkelig hverdagsglede det. Så sa jeg også at det en som skulle bli tråkket ut til å vinne en premie I dag av alle som har sendt inn. Takk for alle fine bidrag. Men dagens vinner det Ann-Kristin fra Drevsjø. Hun som bada I Femund sammen med tantejenta si, og som skal bake pannekak og plukke blåbær og alt som fint. Så kommer det et lite handlenett til din vei, Ann-Kristin.

0: deilig musikk fra Aha, The Sun Over Shines on TV.
1: Dette er NRK PN.
0: Det er NRK PN, takk til Mathilde for sommermusikk. Og supert selskap fra Mathilde til Mathias. Når jeg som heter Mathias Nylena tar deg gjennom noen av sakene som preger nyhetsbildet denne onsdagen har det vel blitt. I dag skal vi til USA, for skal demokraterne ha en mulighet til å seire over Trump og republikanerne i mellomvalget i høst, ja, da må de vinne i Michigan, men der ser partiet ut til å gå for en med amerikanske øyne skikkelig raddis. Spenner demokraterne beina på seg selv, spør vi i dag. Og tusenvis av sensitive helseopplysninger ble stjålet i Lørenskog. Hva må andre kommuner gjøre for å unngå lignende dataangrep, spør vi i dag. Dette og mer her i dagens. Jeg håper du slår følge den neste timen. Klokken har passert 13, av den første nyhetsoppdateringen med deg, Hanna Kolås, og det dreier seg om avgiftskutt på drivstoff.
2: For det må fortsette, mener Senterpartiet, som møter motstand. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september, grunnet økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet, men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngård, ber Senterpartiet puste med magen.
3: Det er ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
2: Og de rødgrønne partiene møtes altså om dette i morgen, og allereie har Rødt sagt at de åpner for å forlenge kutta. Bostadprisene her til lands minker mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at det faller med 2,6%. Justert for sesongvariasjoner er nedgangen på dryge 1%, som altså er mer enn normalt. Juli i år ble tidenes beste julimåned for norsk sjømateksport målt i verdi. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner i juli. Det er en øke på 13% sammenlignet med samme periode i fjor. Internasjonal merksemd rundt Norge i forbindelse med fotball-VM har gjort at interesser for norske varer har holdt seg høy. Til slutt skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette er et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgåere kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at det kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdast uten signal. Mathias, vil du ha skjermfrie ferier, eller? Vil du bli redd da?
0: Hvertfall for barna er det fint med skjermfri ferie. Vi voksne kan vel trenge det enkelte ganger. Takk for oppdateringen av Hanna Kolås. Du er tilbake med flere nyheter. Om en liten time i mellomtiden så blir det nyheter her hos meg. Og vi starter i Ukraina, hvor vår korrespondent ble vekket av drønn i natt etter musikk på P1 fra Lord. I've never seen it.

0: Lord på NRK P1 og hennes store hit Royals. Dette dagens. I dag skal vi altså både til USA, vi skal direkte til landsskytterstevnet på Lesja også, og til Lørenskog, som I mai opplevde marerittet, det som kan være tidenes største dataembrudd mot en kommune. Nå flyter det mørke nettet over av intime opplysninger om mange av innbyggerne. Hvilken kommune rammes neste gang? Men vi starter I Ukraina, for nå strever landet med å stå imot russiske angrep fordi de mangler luftvern. Konsekvensene så vi igjen I natt. Minst 15 mennesker ble drept og dobbelt så mange såret etter at Ukrainas hovedstad Kyiv ble rammet av russiske raketter. Og du våknet av drønnene, Fredrik Tombra, du med oss direkte fra Kyiv. Fortell om nattens angrep, Fredrik.
1: Nei, det var litt sånn jeg tror de fleste våknet av eksplosjonene og ikke flyalarmen som gikk, for den fortsatte å ule mens eksplosjonene allerede hadde truffet byen, og det vil si at varslingstiden nede i et par minutter, og da rekker man ikke å gjøre så veldig mye hvis man ligger og sover. Det en litt sånn urovekkende trend her den siste tiden, at varslingstiden har gått ned. I tillegg så virker det som at Ukraina fullstendig tom for den type missiler de trenger for å skyte ned de russiske ballistiske missiler og hypersoniske rakettene, og det gjør at det forårsakes enorm skade på ukrainsk territorium akkurat nå, og at russerne de kan I bunn og grunn gjøre veldig mye som de vil på nåværende tidspunkt.
0: Ingen russiske raketter skutt ned over Kyiv var den dystre beskjeden fra offisielt hold. Hvor sårbare gjør dette Ukraina?
1: Nei, det gjør Ukraina veldig sårbare for denne type angrep, for de I utgangspunktet vanskelig å stanse, og nå trenger egentlig ikke russerne å tenke på mange av de tingene som de har gjort tidligere. Altså, de sender ut bølger med droner, de sender ut alt mulig for å slite ut luftforsvaret og sånn. Nå kan de egentlig bare stå og prikke inn missiler mot Kyiv, og det ser vi at de gjorde I natt, der flere sånne varehus og distribusjonssenter ble truffet. Det forårsaker veldig store branner. Det er ganske synlig, et ganske sånn synlig røyklag over hele byen hvis man kom seg ut I åpent lende I morgentimene. Så dette her en kjempeutfordring, og så vet vi jo at vinteren den nærmer seg, og det det kan bli veldig tøft hvis ikke man får løsningene.
0: Men altså, dette luftvernsystemet Ukraina trenger jo amerikansk, og under NATO-toppmøtet I juni uttalte USAs president Donald Trump at Ukraina skulle få lisenser til dette Patriot-systemet, som det kalles, og som kan hamle opp med russiske missiler, og det løftet ble visstnok gjentatt da Zelensky besøkte det hvite hus nettopp, men I dagen etter så usikkerheten nok en gang til stede. Hva har skjedd?
1: Nei, det ikke godt å si, men det jo ikke første gang at Trump har kommet med lovnader eller kommet med utspill som gir grunn til optimisme, og så følger han ikke opp. Det skjer et eller annet mellom han uttaler seg og ting skal settes i gang, og denne gangen så har det tydeligvis ikke vært en enighet på amerikansk side om at de skal gi disse lisensene som gir Ukraina muligheten til å produsere det ene type missilet som kan stanse russernes ballistiske raketter. Det som her jo også at det vil ta en stund før man får en lisens til det produseres, eller til de kan begynne produksjonen. Og det store problemet nå jo at USA ser ikke ut til å være villig til å gi så veldig mange flere av disse missilene I mellomtiden. Og Russland har trappet opp sin produksjonskapasitet, mens kapasiteten til å produsere nye såkalte PAK-3-missiler på vestlig side eller på amerikansk side, den fortsatt relativt lav.
0: Ja, da Zelensky var I USA ønsket han også å snakke med Elon Musk om mer bistand fra det Starlink-nettet som Musk kontrollerer for å støtte angrep inne I Russland. Det fikk han heller ikke. Imens fortsetter jo angrepene, Fredrik. Både Ukraina og Russland bomber nå hverandres lagerbygg, ser vi oppslag om. Hva slags fase denne krigen inne I nå, og hva målet?
1: Nei, det helt åpenbart at man I en utmattelsesfase der man prøver å forsøke å gjøre så stor skade på den andre sin økonomi, at man til slutt begynner å knele og begynner å se effekten av kanskje motstand I Russland, der Putin må forholde seg til meningsmålinger og opinion på en litt annen måte enn han egentlig har måttet hittil, men det fortsatt ikke noe tegn til at det russiske samfunnet I oppløsning, eller at de kommer til å gjøre veldig tydelige altså ta veldig tydelig avstand fra det som skjer og på ukrainsk side så forsøker man nå å få Russland til forhandlingsbordet de har hatt et momentum med droneangrepene tidligere I sommer og har kjørt knallhardt på det og det har vært min intensjon om å få Russland til forhandlingsbordet og få satt I gang samtale, få USA med på å legge press på Russland men det har ikke ført fram og nå så tikker klokken litt fordi at vinteren snart her og nå har de ingenting å beskytte seg mot og disse her missilangrepene til Russland, de kan gjøre stor, stor skade på energiforsyningene.
0: Ukraina mangler luftvern. Resultatet så vi I natt, og du ble vekket av eksplosjonene. Fredrik Tomra, tusen takk for at du var med oss direkte fra Kiev. Mer om situasjonen I Ukraina finner du inne på nrk.no. Straks skal vi fra Ukraina tilbake til Norge og til et datainnbruddet I Lørenskog kommune. Først musikk fra Billie Eilish på NRK P1.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think,

0: en personlig favorit faktisk fra Billie Eilish der Everything I Wanted når klokken passert kvart over ett dette dagens og nå vil jeg at du skal se for at du finner detaljene om din egen intime helsehistorikk på nett for eksempel om depresjonen du har vært gjennom om en sykdom du lever med uten at andre vet det eller kanskje konsekvensene av et overgrep du opplevde I oppveksten at alle disse private opplysningene som kun helsepersonell har tilgang til lå der ute så de som ville kunne lese vel For mange nordmenn det dessverre allerede en realitet. På det som kalles det mørke nettet har nemlig NRK fått tilgang på over 1300 journaler av denne typen, som kom på avveie etter at Lørenskog kommune ble angripet av hackere. Nancy Gogstad selv rammet av lakasjen og tror mange nå bekymret. Du skal høre fra henne snart. Først skal kollega Martin Gunnarsen I NRK Beta fortelle hvordan dette kunne skje.
1: Det var en ansatt I kommunen som lastet ned en fil med en skadevare, og det gjorde at de kriminelle hackerne fikk et fotfeste inni kommunen sine systemer, og så begynte de å jobbe seg videre inn. Og der kom de over disse datasystemene som hadde sensitive helseopplysninger og andre kommunedokumenter. Altså det som nytt og alvorlig her at det ikke bare vanlige dokumenter fra en kommune eller en bedrift, det har vi sett mange ganger, men nå det disse detaljerte og samtaler man har hatt med mennesker som har taushetsplikt, og det at man da kan se at folk har hatt selvmordstanker, eller at det har vært enkeltvedtak I barnevernssaker som nevner barn og foreldre, det har vi ikke sett I denne skala I Norge før.
0: Ja, det sier Martin Gunnarsen, og dette angrepet mot Lørenskog I mai kan rett og slett ha vært det største dataembruddet som noen gang har rammet den norske kommune. Eirik Gullbrandsen, du spesialrådgiver I datatilsynet. Hvordan ser dere på denne saken?
2: Vi ser på denne saken som svært alvorlig, også fordi, som dette ble nevnt, ganske spesielle opplysninger som har kommet frem, og det har med barn og unge å gjøre.
0: Hva gikk galt?
2: Akkurat hva som gikk galt har ikke vi I datatilsynet gått inn I noen dybdeanalyse av foreløpig, så det noe vi må komme tilbake til.
0: Men hva burde Lørenskog gjort annerledes?
2: Igjen, det som kanskje det viktigste her jo det at kommuner må ha en bevissthet rundt til skadepotensialet her. Og det det kanskje det viktigste som må skje nå at alt fra politisk ledelse til kommunedirektører nødt til å skjønne at konsekvensene kan være like store for digitale innbrudd som fysisk innbrudd og som brand og så videre.
0: Altså, disse hackerne tok jo disse datene bokstavlig talt som gisler og krevde flere millioner kroner I løsepenger. Dessverre ingen uvanlig situasjon for en kommune å havne I etter hvert.
2: Det har skjedd tidligere, og det kommer nok dessverre også til å skje fremover. Det skjer også andre norske virksomheter, både offentlige og private.
0: Konsekvensen av denne saken var at folk som Nancy Gogstad fikk helseopplysningene sine spredt på nett.
3: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
4: Jeg synes det vondt å tenke på at innbyggere føler seg nå utrygge for at personopplysninger knyttet til de, som de selvfølgelig da har gitt kommunen I tro om at vi skulle klare å ta vare på dataene deres på en trygg og god måte, ikke nå sitter med den opplevelsen. Det finner jeg veldig, veldig vanskelig, og det jeg veldig, veldig lei meg for.
0: Ja, det sa til slutt kommunedirektør I Lørenskog, Ragnar Kristoffersen, som opplever at hundrevis av innbyggerne deres har tatt kontakt for å få svar på om deres opplysninger delt. Eirik Gullbrandsen, hvem vet hvilken kommune som angripes neste gang? Hvordan ligger det egentlig an med datasikkerheten rundt omkring I Kommune-Norge?
2: Datatilsynet har jo gjennom flere år nå gjennomført hatt veldig fokus på dette. Vi har kjørt et stort tilsyn I 2023. Vi kjører nå et nytt tilsyn I alle norske kommuner I 2026. Og basert på det vi fikk vite I 2023, så vet vi at det et forbedringspotensial for kommuner der ute.
0: Og kanskje store forskjeller også?
2: Det store forskjeller. Vi ser jo både geografisk og med størrelsen på kommunen har mye å si.
0: Hvem på en måte, kan man si noe om hvilke kommuner som mest sårbare her?
2: Vi ser jo det at mindre kommuner med færre ressurser I nok større grad har mer å gjøre enn det de store og litt mer oppegående kommunene har.
0: Og de fleste kommunene burde kanskje få en vekke når de ser det som skjedde I Lørenskog. Hva det første en kommunesjef som kjenner på usikkerheten nå bør gjøre?
2: Du burde rett og slett spørre IT om, det noen servere, det noen fildatabaser vi ikke har kontroll på, og så bare slå av strømmen nå, og lage en plan for hvordan man eventuelt skal ta det opp igjen på en kontrollert måte.
0: Ja, ok, hva får man ut av å slå av strømmen?
2: Det som skjedde på Lørnskog var jo det at de sa at det var en eldre server som da ikke hadde kanskje nødvendig sikkerhetstiltak som ble rammet, og det enkleste måten å beskytte ting på er jo å ikke ha dem, og ikke ha informasjonen der. Og det andre går jo på det at hvis man har informasjon man kanskje ikke trenger å ta vare på lenger, eller som lagres på andre måter, så slett informasjonen.
0: Slett og skru av serveren er rådet?
2: Som en akutt tiltak, så er det det.
0: Er det noe vi privatpersoner kan gjøre da, eller får vi bare håpe at de over oss har kontroll?
2: I utgangspunktet så skal vi stole på at de som tar vare på informasjonen vår behandler den på en trygg og sikker måte. Så, og det også viktig å da ivareta den tilliten fra borgere til myndigheten om at dette faktisk skjer. Så i utgangspunktet så skal man stole på at det blir gjort.
0: Dette hackerangrepet i Lørnskog er uansett et bevis på at sånt likevel kan skje. Det største dataanbruddet som noen gang har rammet en norsk kommune har det blitt omtalt som. Hele saken leser du på NRK.no nå. Eirik Gudvassen, du spesialrådgiver i Datatilsynet. Takk for at du var innom. Vi tar musikk på P1 nå fra Rakel. Dette La

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: låt som inneholder så mye snacks at 40 år etter når året har gått siden Yes slapp Under the Lonely Heart så blir man fortsatt sittende og blir liksom bergtatt av detaljene og den krispe krispe lyden på Owner of a Lonely Heart som du nok en gang fikk på radio her I NRK P1. Nå hos meg skal vi til USA en tur for der driver de ulike delstatene nå og velger kandidatene som skal stille til dette spennende mellomvalget som skjer I november. Og nå skal vi til en delstat omgitt av innsjøer der en ordentlig valgthriller har utspilt seg de siste timene.
1: All right, y'all. Look, I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg kunne erklære seier her og nå, men det viser seg at stemmetelling tar tid her I Michigan, sa han du her hørte, og det en fyr som heter Abdul El Sayed, og denne 41-åringen ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat I Michigan, ifølge NBCs prognoser, men det tett mellom ham og motkandidaten Haley Stevens fra samme parti, og utenriksreporter Anja Strøen denne saken får oppmerksomhet verden over, for det spenning knyttet til denne El Sayed. Hvem er denne mannen her?
2: El Sayed, han en amerikansk utdannet lege, og så han en progressiv politiker I det demokratiske partiet I Michigan. Han ble kjent nasjonalt, I hvert fall I USA da han som 30-åring ble utnevnt til helsedirektør I Detroit for å gjenoppbygge byens helsevesen etter at byen gikk konkurs. Så han ble satt en ganske krevende oppgave. Ja. Han stilte som guvernørkandidat I Michigan I 2018, men nå han altså en av de fremste kandidatene og kniver det fintelles mellom han og senator Haley Stevens om hvem som da vinner denne delstaten.
0: Men hva skiller disse to, Haley Stevens og Abdul El Sayed, politisk? For her ligger det jo mye.
2: Ja, det først og fremst synet på Israel og krigen I Gaza. Altså, El Sayed, han mener at USA må stoppe all militærhjelp og våpensalg til Israel, og han har også kalt krigen I Gaza for et folkemord, men Steven på sin side mener at det ikke foregår et folkemord, og hun skal ha mottatt 30 millioner dollar, det snakk om sånn 286 millioner norske kroner til valgkampen sin fra den pro-israelske lobbygruppa AIPAC. Og Sayed, han vil også ha Medicare for all, altså han vil erstatte det kommersielle forsikringssystemet med et offentlig universelt helsevesen, mer sånn som vi har I Norge, ja. Og som garanterer helsehjelp for alle, og så han opptatt av penger, og da han opptatt av at man ikke skal ta imot penger fra storselskapene, og han ønsker en strengere regulering av lobbyismen, altså hvordan de påvirker de som har penger.
0: Så denne progressive politikeren som vi hører om her, som kritisk til Israel, og som vil ha universelle helsetjenester og så videre, kan altså ligge an til å vinne dette kappløpet I Michigan. Hvorfor denne delstaten så viktig, Anja?
2: Ja, jeg skjønner at du stiller det spørsmålet, og noen synes jo kanskje også at det blir mye Trump og USA i nyhetene, men vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig for dette. Den jo en sånn vippestat. Ja. Altså, den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne den her veldig, veldig viktige delstaten, og som også ligger midt I dette rustbeltet, der Trump sist fikk ganske mye i sitt valg, fikk ganske mye støtte, men som demokraterne også ønsker å ta tilbake.
0: En vippestat Michigan altså, og jeg har jo lest kommentarer av kritikere som da spør seg om demokraterne nærmest spenner bein på seg selv ved å velge frem en mann som Sayed som står for en politikk mange amerikanere kritiske til.
2: Ja, det er det som så spennende nå da, at etter vi så dette valget I New York der Mamdani vant fram med en progressiv, helt annen form for mer så sosialistisk politikk, så det jo da flere som har våget å ta det steget og si vi trenger noe helt annet, og dette veien å gå. Og det jo det Al-Sayed også gjør.
0: Hvordan har stemningen vært I denne valgkampen så langt?
2: Den har vært ganske tilspisset, det har vært intenst, og for det dyp ideologisk splittelse her, og så har valgkampen blitt omtalt som en av USAs mest betente og dyreste, nærmere 100 millioner dollar blitt brukt på reklamer og valgkampanjer, og så har det vært mye, mye greier I sosiale medier, heftig ordveksling, og da det nettopp denne Israel-støtten, hvor kandidaten har helt ulike syn, som har fått veldig mye oppmerksomhet.
3: Vi hørte I klippet her at El Sayed stadig ba tilhengerne sine om å være tålmodige om det blir seier mot Hayley Stevens. Men det kan jo hende at det blir El Sayed som til slutt ligger an da, til å kjempe mot republikaneren Mike Rogers om en plass I dette amerikanske senatet, at det blir han. Når vet vi hvem som vinner demokraten og republikanerne I Michigan?
2: Det vet vi jo ikke da før mellomvalget I november, men det vi vet, og som veldig spennende, det at så langt så har progressive kandidater vunnet fram I primærvalg både I Colorado, ja. Illinois, New Jersey og New York. Så det blir fryktelig spennende.
3: Det blir veldig spennende, og vi tjuvstarter liksom høsten litt her, for det her, denne reisen inn mot dette mellomvalget I USA I november, har jo veldig mange sånne mellometapper, kan vi kalle det. Nå det et viktig slag som utkjempes altså I Michigan, hvor 41 år gamle Abdul El Sayed ligger an til å bli demokratenes senatorkandidat. Du følger med for NRK Anja Strøen, tusen takk for at du var innom. Vi skal hjem igjen nå til dagens værmelding etter musikk på P1 fra Harry Styles.

melding her nå. Dette varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen rundt Longyearbyen blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Tåkeskyer på kysten kan drive innover isfjorden, og det blir rundt 8-9 grader på det meste i dag. I Finnmark og Troms blir det skyet og litt regn av og til i ytre strøk, ellers oppholdsvær, og det kan hende det blir en gløtt av sol på Finnmarksvidda. Vestlig opp i stiv kuling på kysten nordøst i Finnmark. I Nordland blir det oppholdsvær og en god del sol, men tilskyner lengst i sør og kan hende noen regndråper i indre strøk. De fleste steder i Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær, men lengst sør og øst i Trøndelag kan det komme spredt regn, ellers skyet eller delvis skyet og mulighet for litt sol. På Vestlandet sør for Stad, i Agder, på Østlandet og i fjelltrakten i Sør-Norge blir det periodevis regnbyger, og det kan hende det kommer torden. Enkelte steder kan få litt gløtt av sol, stedvis lave tåkeskyer. I kveld blir det litt lettere vær øst i Agder og lengst sør på Østlandet. I går var Oslo Blindern varmest i landet med 23,9 grader, Sarpsborg like bak med 23,8. Varmest i Nord-Norge ble det i Valnesfjord i Nordland og Skibotn i Troms med 15,6 grader begge steder. Og i dag kan det nærme seg 20 grader sør i Nordland, mens de varmeste stedene i Sør-Norge kan snike seg litt over 20 grader. Så her har det vært et temperaturfall altså på Østlandet. Regn Østafjells har redusert skogbrannfaren flere steder, men vær fortsatt oppmerksom på at den kan øke igjen, spesielt hvis det kommer mindre nedbør enn ventet. Det taler om været der du finner det selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned yr-appen. Musikk nå fra Rabo. Dette Talk to Me.

0: Klokken er blitt kvart på to, du fikk musikk på pent fra Rabo Talk to Me. I våres handlet ganske mye om drivstoffprisene, og nå det klart for en ny runde, for Arbeiderpartiet inviterer nå de rødgrønne partiene til Stortinget I morgen for å diskutere hva som skjer med kuttene på prisene, for skal staten fortsette å betale for at vi nordmenn skal få billigere drivstoff etter 1. September? Leder for Finanskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Tuva Moflag, har innkalt til dette møtet og forteller at det først og fremst ment som en fot I bakken, der de skal diskutere energiprisene som følge av krigen I Midtøsten.
1: Vi invitert til et møte for å følge opp den enigheten vi hadde med de andre rødgrønne partiene I forbindelse med revidert budsjett. Der har vi blitt enige om at vi skal følge opp situasjonen med krigen I Midtøsten og energiprisene som følge av det, og dette møtet en oppfølging av det vi var enige om før ferien.
0: Ja, avgiftskuttene ble jo stemt gjennom I Stortinget I mars av Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP mot da Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt sitt ønske, og da kuttene ble vedtatt som en midlertidig løsning I mars, var Rødt et av partiene som ikke ønsket det, men nå åpner partiet for å snu. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener regjeringen må bistå I en tid der mange sliter med å få endene til å møtes.
2: Så Rødt avviser ikke å forlenge avgiftskuttet, men vi må se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Dette kuttet har kostet staten I underkant av 5,5 milliarder kroner. Senterpartiet ønsker å prioritere bilisten og sier at avgiftskuttene må forlenges når det så store usikkerhet I verden som nå. Men politikerne må roe ned, for urolighetene I verden påvirker bensinprisene så mye, sier Oda Lindgaard I MDG.
3: Jeg tenker at Senterpartiet må puste med magen nå. Det ingen akutt priskrise på bensin nå, så her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett I sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise I store deler av verden, og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke prisene på mat her I Norge også.
0: Og du kan lese blant annet et intervju med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum inne på NRK.no. Intervjuet I innslagene du hørte var av Even Hye Tytlandsvikbarka og Marianne Ytre Eide. Vi tar musikk nå fra Cezinando, så drikker jeg litt vann imens. Dette ingenting blir det samme, men samme for meg.
4: Jeg et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball For jeg var ballettdanser Gikk meg alltid bort I verden Jeg hadde aldri stedsanser Og pappaen min var utelivskonge Jeg visste gavene var der Når jeg så bilen hans kom Og hva som skjedde egentlig Første skoledag blir bare etning Men jeg så nabo gutten min Gå imot rekt om en kjetting Og det var da jeg ble redd for verden Og alt den måtte romme

mesi stelle ti metto al tuo lato, sono vecchio uno. Fordabrit neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme.

0: Nå tar vi fram rifla her på NRK P1. Hvorfor det? Jo, det gjør vi fordi på Lesja akkurat nå pågår verdens største utendørs skytekonkurranse, landsskytterstevne. I dag er den store dagen, i kveld skyter kongelaget, og den lille kommunen Lesja er bokstavlig talt snudd på hodet. Ola Lunde, du er ekspertkommentator for NRK under dette landsskytterstevnet. Mange kjenner deg vel som nuller, Ola.
1: Ja, du, det er to mannsalder å si at det var aktuelt, men for å si det sånn, jeg drev litt med skiskytting, og jeg var god til å skytte, og alt for dårlig til å gå i løypa, og jeg prioriterte kanskje mer skyttetrening enn den fysiske treningen, og da. Så var det.
0: Heldigvis er det ikke langrenn du skal kommentere nå, men skytinga, Ola. Men altså, noen av dere har jo vokst opp med det her, for andre er landsskytterstevnet bare et begrep. Hva er det egentlig konkurrerer i Lesja nå?
1: Ja, det er jo, det som skal skje i dag er jo baneskyting, den store finalen da. De skyter på 200 meter, og det er jo skyting for i alle aldre. Det er en idrett som ifra du er 7-8 år til du er 100 år du kan være med, og det er klasser for alle. Og skytinga, det er 100 meter for de yngste og de eldste, og så er det 200 meter der vi skal ha sending fra senere i kveld, og så er det noe som heter feltskyting, hvor du da går rundt og skyter på diverse såkalte figurer, og så har vi da på fredag har vi noe som har vært kjent i mange år, der har vi noe som heter stangskyting, hvor du skal kåre den aller raskeste skytteren da, der, og så har vi noe som kalles felthurtigskyting, hvor du kaster det ned og skyter på tre forskjellige mål, så det er ganske vitt og ganske mange forskjellige øvelser som gjør at mange kan lykkes.
0: Mange kan lykkes, og jeg nevnte kongelaget som skyter i kveld, hvem er det? Hva er det for noe?
1: Ja, det er de 15 beste på kvalifisering. Nå har de skutt her i 3 dager, og i går hadde vi jo 450 av de beste som skjøt i en TV-sendt sending som startet 14:15 og ferdig kan vi i går kveld. Og da er det de 15 der som da får muligheten til å skytte på det berømte kongelaget. Og for en skytter er det kjempestort å komme på kongelaget. Selv om enda mye større å bli skytterkonge, men det å ha vært på kongelaget, da burde det sett opp til.
0: Og jeg har litt lyd her fra i går, hør på dette.
2: Ah! Daniel, 9,9! Altså, du er en millimeter eller tre unna å skyte 2,50.
3: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Jeg har ikke noe mer å si. Nå er jeg nødt til å komme etter bilen før adrenalinet går ut, kjenner jeg.
0: Ja, vi hørte her Daniel Sørli, Ola, som skjøt seg inn på kongelaget i går med brukket rygg.
1: Ja, han har altså klart det, og mestertrykket skjøt ned 249 poeng. Og altså, for de som så sendingen i går, så var det en oppvisning i hvordan du jobber mentalt, og hvor hard du må være med deg selv for å gjennomføre på den nivåen. De smertene han har når han skyter stående skyting, når han skyter, ja, bare skifter stillinger. Vi så grimase når han skulle gå fra stående skyting ned til såkalt knestående skyting. Det er rått å se på, altså, rett og slett.
0: Og vi har en av verdens beste skyttere, Jeanette Hegg Duestad, i aksjon også. Hvem er de store utøverne vi følger ekstra med på i år?
1: Ja, altså, hvis du tenker på landsskytterstevnet, så hadde vi vel veldig tro på Lexen Rasmus Løberg og Katrin Ålestad Lund, men det var altså Daniel Nisha Sørli. Det er han som har skutt 350 poeng flest ganger. Han er 2 ganger skytterkonge, så han er jo en kjempegod skytter. Han kjørte litt annet opplegg på grunn av den der knekte ryggen han har. Han har ikke fått skutt så mye, men jobbet veldig hardt med den mentale biten, og det lykkes han jo veldig godt med i går.
0: Dette landsskytterstevnet har altså i Lesja, som har 2000 innbyggere, så kommer det vel mellom 15 og 20 000 dit for å være med på der. Fortell litt om stemninga som er på Lesja når det er stevnet.
1: Ja, det er jo en helt enorm stemning. I går så var det jo helt det var sikkert flere tusen oppe på arenaen som fulgte da den der kvalifiseringen til kongelaget, og applaus og enorm stemning. Det er jo sånn veldig sånn lag, eller det å komme sammen, det er en viktig suksessfaktor for skyting. Og når jeg kjører ned fra stadion, så kikker jeg ned på en gigantisk campingplass med bobiler og campingvogner, ja. Og Da er det veldig viktig for alle som der, at du da skal bo ved siden av det samme som du har bodd med I alle år.
0: Oh, ja.
1: Og den sosiale biten på campingplassen, det kanskje noe av det aller viktigste med skyttinga. Møtes der, sitte der og snakke sammen, kose seg litt, og ikke minst snakke om disse dårlige skuddene. At hvorfor skjedde det? Jo, jeg fikk et eller annet, det skjedde noe med hofta mi akkurat på det skuddet. Ja. Så derfor skjedde det. Det veldig få som innrømmer at det sprekker.
0: Nuller Ola, du følger med på landskyttestevne for oss. Vi hører jo at det her jo nesten livsstil å reise på landskyttestevne på Lesja. I kveld er det kongelag på NRK 1 rett og slett klokken 19.40. Da skal skytterkongen kåres. Vi spente. Hvem tror du det blir til slutt, Ola?
1: Ja, jeg tror det Daniel Nisha Sørli, men det et viktig moment nå på kongelaget. I år, for første gang, det flere kvinner på kongelaget. Det 8 kvinner. Og det 7 herrer, de konkurrerer på lik linje, og det masse kvinner rett bak Daniel Nisha Sørli, så vi kan fort få en dronning igjen. Ja. Sist vi hadde det var I 2017.
0: Da får vi se hvem som blir skytterkonge eller dronning I kveld. Du følger med, Ola Lunde. Tusen takk for at du ble vår siste gjest I dag. Vi rekker musikk fra Thomas Dybdahl før nyhetene.

0: musikk fra Thomas Dybdahl på NRK P1. Siste låta vi rakk hos meg. Dagens var ved Kari Stenheim, Ole Jørgen Nordvik, Johanne Brevik, Erling Moldt Korsnes og Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nilna, og vi tilbake igjen inn I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14. Vi skal ha nyheter, Hanna Kolås, og det handler om USAs nye tollsatser.
1: For norske styresmakter jobber hardt for å endre deg. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at Trump-administrasjonen I juli innførte tollsatser som gjør at det blir toll på norske varer på 12,5%, som høyere sats enn det EU fikk. I dag har regjeringen hatt møte med næringslivet om USA-tollen.
2: Det vi kommer til å gjøre å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene feil. Det vi opplevde I den prosessen at det ikke nødvendigvis svarene de ute etter, det å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette veldig omstridt I USA, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg for forrige I gang ble de underkjent av Høyesterett.
1: Flere tusen I Lørenskog I Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjelt fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Slike datainnbrudd blitt mer vanlig, sier teknologijournalist I NRK Martin Gundersen.
3: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt I norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Russlands president Vladimir Putin har utnevnt en dronesjef til en nyopprettet forsvarsgren med ansvar for dronekrigføring. Droner har vist seg å være avgjørende for krigen I Ukraina. Begge sider bruker droner både langs den 1200 kilometer lange frontlinja, men også til angrep til havs og mot andre mål som energiinfrastruktur og lagerbygg. Rundt 10,000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan fortsette å låne lydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Ifølge utdanningsnytt skulle etter sommeren tilbudet bli begrenset til å kun gjelde elever som blinde eller svaksynte, men nå har altså departementet snudd, noe dysleksi Norge lettere for. Nei, jeg sier dette avgjørende for at elever med dysleksi og andre lesevansker får med seg undervisningen på lik linje med andre elever. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Irene Cara var det hørte her, og Fame, det vi sier, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Buskerud.
0: Ja, dette ble jo dagen da regnværet kom på ordentlig, Eivind.
1: Ja, ikke bare noen sånne få drypp mellom solskinnet, men litt sånn ordentlig regnvær, i hvert fall for alle i lavlandet. Mm. I går, vet du,
0: ja.
1: Der tok vi jo en liten gjennomgang på hvor ordet paraply stammer fra.
0: Ja, stemmer det.
1: Fransk, ikke sant? Mm-hmm. Men har du tenkt litt på det engelske navnet på paraplyen?
0: Nei, altså...
1: Umbrella.
0: Ja, stemmer.
1: Umbrella, det er jo et helt annet ord.
0: Ja.
1: Og hvorfor det, vil du kanskje spørre?
0: Nei, ja, hvorfor det, kjære lektor Tørdal?
1: Jo, umbrella kommer av det latinske ordet umbra.
0: Åja.
1: Som betyr skygge.
0: Åja.
1: Så dette var noe man egentlig brukte for å skjerme seg mot solen, for å kunne være i skyggen.
0: Åja.
1: Ja, og engelskmennene har da bare beholdt dette navnet, selv om man nå bruker det som beskyttelse mot regnet.
0: Ja, men er ikke det parasoll som man
1: jo,
0: bruker for det?
1: Jo, parasoll og paraply, det er jo nesten like ord, så det er også en sammenheng der.
0: Ok.
1: Fikk du notert dette?
0: Ja, kjære lektor.
1: Ja.
0: Notert det her nå i skjønnskriftboka mi. Fornøyd med det?
1: Veldig fint, takk for det. Flott, da kan vi gå videre.
0: Ja, det er student, tydeligvis, Anne-Marit og lektor Eivind også, som er på plass i radioen din denne ettermiddagen også. Ja. Paraply på tysk.
1: Oi, det må jeg finne ut etterpå.
0: Ja, blir det morgen det da, eller?
1: Kanskje det er i morgen, det er mange språk igjen.

0: saft. Ja, da, Fabel var dette som var på sykkeltur.
1: Kan ikke jeg bare snike inn en kjapp veirapport?
0: Ja.
1: Og da handler det om E18. For nå ser det ut som det mye trafikk, altså, mellom, fra, nesten helt fra Asker og inn til Fornebu-avkjøringen.
0: Ja.
1: Det jo veiarbeider flere steder på denne strekningen, men tidligere i uka så har ikke sett så gærent ut som det gjør akkurat nå, altså. Så tidlig på ettermiddagen heller. Vi liksom ikke i gang med en ordentlig rødstrafikk, men... Huffa meg, hvis du skal til Oslo nå og kjører E18, så må du beregne litt ekstra tid, for det mye trafikk på strekningen, altså. Valstad, Høvik.
0: Kanskje det et eller annet som skjer? Kanskje det noe salg et sted, eller et eller annet?
1: Salg?
0: Ja. Ja.
1: Boder da, i veikanten,
0: nei.
1: Eller?
0: Nei, nei, nei, nei, nei, som folk er på vei til, da.
1: Hva synes du man skal ha boder på E18? Nei.

0: Ja, det er Ella Lockert, og dette, og hva om det finnes noe mer? Nå til Meteorologisk institutt, Håkon Mjelstad, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Det har kommet en del regn I dag.
1: Ja, det har det. Det har kommet regnbyer I all hovedsak fra sør-vest, eller noen tordenvær har det også vært litt grann, og det det flere som har fått noen fulltreffere da, som begynner å få såpass mye nedbør at vi tenker at skomafaren, den kan godt pauses nå en stund.
0: Mm, når du sier fulltreffer, hvor mye snakker vi om da?
1: Ja, ja det går sport. Det vi ser på listene og sånt, det hvis du da får sånn mellom 10 og 20 millimeter på en time, og kanskje egentlig kortere enn en time, og det var det I Hokksund nå nett I sted, for eksempel.
0: Ja. Du, utover ettermiddagen og kvelden, hvordan tar det til vei?
1: Ja, det fortsatt da regnbyer fra sør-vest, det kan heller ikke utelukke et annet torn skal nå I ettermiddag, men til kveld så tror jeg veldig mye gjort. Skydekket blir litt lettere, men kanskje ikke lett nok til at du får så mye sol, og må du I tilfelle være lengst vest I Buskerud. Så, men det går I hvert fall mot oppholdsvær I kveld.
0: Ja, og fra I morgen, hva slags vær får vi da?
1: Litt sånn varierende skydekke, så du får perioder med sol I morgen, samtidig så det fortsatt fuktig luft, så det vil gå en del spredte regnbyer, og en og annen av de kan bli tordbyer.
0: Mm. Inn mot helgen da, Håkon?
1: Ja, jeg ser for meg at det som byggevær sånn, det over I morgen for Buskerud sin del, jeg holder en knapp på det, og da blir det tørre og fine dager, skal vi si det sånn da, mye sol, oppholdsvær, temperaturer, så da skal vi på 20-tallet igjen.
0: Ja, men det høres jo veldig lovende ut.
1: Ja.
0: Hjertelig tusen takk, ha det.
1: Ha det.

0: Og Donkey Boy hørte det her, og Galactical Love. Det en ny filmreplikk vi skal gjette på I dag, regner med Eivind.
1: Ja, det det. I går så briljerte Tore fra Lier med en utrolig Marlon Brando-imitasjon fra Gudfaren.
0: Ja, det var gøy.
1: Ja, det spørs om vi får en like bra skuespillerimitasjon I dag. Det lov til å håpe.
0: Ja.
1: Så det hadde vært helt strålende. Men filmen I dag, den litt nyere enn den, den vi hadde I går, da.
0: Mm.
1: Og det en film med... Det stor dramatikk.
0: Oh, ja.
1: Oi, oi, oi. Ja, for et stykke ut I filmen, så oppstår det en krise. Og den ikke liten.
0: Nei.
1: Den stor.
0: Det hovedpersonen selv som snakker her nå?
1: Ja, ikke bare. Det en liten replikkveksling, men hovedpersonen også med.
0: Ok.
1: Og denne scenen her, det det egentlig I det øyeblikket denne krisen oppstår.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så hvilken film dette?
2: What did you do?
3: Nothing, I stirred the tanks.
2: Whoa!
4: This is Houston. Say again, please.
5: Houston, we have a problem.
0: Okay. Houston, we have a problem, ja.
1: Ja, for det jo blitt en legendarisk setning.
0: Mm-hmm.
1: Men klarer du å koble akkurat den setningen til en film?
0: Nei, ikke på stående fot,
1: Nei,
0: men hvis jeg får tenke meg om litt, kanskje.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: så her oppgaven. Hvilken film dette hentet fra? Send I ditt svar. Vi venter på mange, forhåpentligvis, I NRK radioappen.
0: Ja. Dette Kristel Alsos her nå. Come back to me, synger hun.

0: Mark Amber var dette, og Belong Together. Jeg merker, Eivind, jeg var ute I regnet I sted, altså, det lukter litt sånn våt sav av meg nå, fordi at det...
1: Ja, jeg må si at jeg har kjent det her også.
0: Nei, har du det?
1: Nei, jeg har
0: det. Nei, men du vet når du har på deg ullgenser. Ja. For det tenkte jeg måtte ta på I dag og være litt kjølig. Og så ut I regnet, og så tilbake inn igjen, da blir det litt sånn varm. Da lukter det litt sånn våt sav.
1: Har du hørt om jakke?
0: Ja, men det husker jeg ikke på I dag.
1: Nei.
0: Nei,
1: riktig. Det veldig fort gjort å glemme jakka si når det regner.
0: Ja, da blir det våt selv.

0: Det var Jimmy Somewhere, var dette, og Bottle Rocket. Vi skal ha noen nyhetsoverskrifter nå, Eivind.
1: Ja, skal vi ikke bare ta det?
0: Mm.
1: Vi gjør det. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre har i dag besøkt Kongsberg sykehus for å lære mer om samarbeidet mellom sykehus og kommunen. Dette samarbeidet har ført til at antall reinnleggelser blant eldre har gått ned. Det lokale initiativet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at disse innleggelsene blant eldre er redusert fra 21% til nesten 12%. De to mennene som er siktet for vold og trusler mot en mann i Vestfossen i helgen er varetektsfengslet. Dette snakket vi om i går også. Begge mennene er varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll. Den ene mannen er fengslet i 4 uker, den andre er fengslet i 2 uker med begrunnelse at det er fare for at bevis kan gå tapt. 3 skyttere fra Numedal kjemper i kveld om de gjeveste prisene under landskytterstevnet på Lesja. Katrine Onnestad Lund, Rasmus Løberg og Kim-André Onnestad Lund skal kjempe om seieren etter sterke kvalifiseringsrunder. Og bedriften Reine Element i Nesbyen har sikret den største kontrakten i selskapets historie. Bedriften skal levere 3 elementer til 4 byggeprosjekter i Bergen til en verdi av 75 millioner kroner, skriver Hallingdølen. Og rundt 300 semitrailere skal frakte disse elementene fra Nesbyen til Bergen.

0: Jonathan Floyd var dette, og danser på kanten.
1: Liten tur ut I trafikken igjen, og da må vi raskt til Mjøndalsbrua, eller brua over mellom Mjøndalen og Krokstadelva. Ikke gamle brua, men den nye nye.
0: Mm.
1: Bare 5 minutter siden det kom en melding fra politiet her om at det en lastebil som har mistet lasta si, eller I hvert fall deler av den.
0: Oi.
1: Ved Nedre Eikebru, og det blir trafikkproblemer på stedet. Politiet på vei for å hjelpe til å dirigere sikkert, så ser jeg også på karten at jo da, det stemmer nok at der blir det trafikkproblemer, særlig kanskje på veien fra Drammen og I retning Krokstadelva, da før du kommer til selve broa, den rundkjøringen som ligger der.
0: Mm.
1: Der det køer, og så det køer på den andre siden av rundkjøringen også. Så da får vi vente litt og se hvor lang tid det tar å rydde opp der. Så sa jeg jo også I sted at E18 mellom Asker og Fornebu-avkjøringen er et problemområde I ettermiddag. Det går litt rykk og napp, men det køkjøring, og det går ganske sent altså. Og det jo mest sannsynlig så det jo veiarbeidene som foregår mellom Sandvika og Høvik da, som hovedproblemet til dette.

0: Mumford & Sons var dette, og I Will Wait. Ja, han trolig den journalisten som har dekket flest landskytterstevner.
1: Vi snakker om Lognarsbossens Ole-Johan Hostvedt, som har vært på hele 43 stevner, og skrevet altså utallige saker om forskjellige skytteprestasjoner opp gjennom året.
0: Ja, han er selvfølgelig også hjertelig til stede i år på Lesja. Ole-Johan, riktig god ettermiddag.
2: Ja, riktig god ettermiddag.
0: Du, hva det som så gøy med å dekke landskytterstevner?
2: Ja, det har jeg spurt mange ganger meg selv om også. Nei, men jeg er jo fra bygda selv, og jeg kaller jo dette bygdenes idrett I høyeste grad. Det er jo liksom ikke skyttere, de bor ikke på toppen her ved Drammen, eller I Rosengassgata, eller I Storgata I Kongsberg. De bor I Rollag. I Veggli, I Jondalen, på Hurumlandet, øverst I Hallingdal. Ja, det bygdefolket samles her.
0: Ja.
1: Du spesielt glad I bygdefolk da, Ole-Johan?
2: Ja, jeg jo bygdis, som det heter selv. Ikke det de kaller det nå, det ungdommen.
0: Ja, men hva det med bygdefolk da, som gjør at du liker dem så godt?
2: De byr på seg selv. Altså, det jo ikke noe vanskelig å få et intervju med noen fra bygda, for at de forteller historien sine. Jeg har jo hatt historier om ikke sant, folk som har blitt skytterkonger, dronninger, en 12-13-åring som har vært på sitt første sted og satt personlige rekorder. Jeg har hatt dessverre også folk som har fortalt triste historier om kreft og kampen mot den. Som kanskje som ikke har endt noe bra, men de har valgt og de har tort å stå frem. Så jeg har vel hatt litt tillit I tillegg da. Ja.
1: Mm. Men når du har dekket landskytterstevnet 43 ganger, blir du ikke lei?
2: Jo, nå det liksom sånn, nå det par dager igjen. Så har du litt sånn opp og litt sånn nedturer. Men når ting, ikke sant I går, så vi satt vi og ventet I timesvis da, før vi endelig fikk 3 nominalskyttere og 2 fra Hurum da, I kongelaget som jo skytts I kveld. Da, altså, 1/3 av kongelaget jo fra Buskerud.
0: Du har jo jobbet I Lognadsposten siden du var 16 år, Ole-Johan. Nå du 71. Hva betyr det for deg å fortsatt fortelle alle disse historiene?
2: Jeg synes det like gøy. Jeg synes faktisk det mer moro nå enn da jeg begynte. Men den gangen så var jo mye mer resultatbasert. Folk visste jo ikke hva som hadde skjedd I helgen før de var I postkassa på mandag enn til avisa. Nå vet jo alle hvordan det har gått sånn resultatmessig. Men det ikke sikkert de har fått den gode historien om hvorfor det gikk sånn. Eller hvorfor det gikk bra, hvorfor det gikk dårlig. Alt jo forandret.
0: Men så skrev jo du på Facebook I går da, Ole-Johan, at dette trolig blir ditt siste landskytterstevne. Men da fikk du massiv motstand I kommentarfeltet. Da må vi jo spørre, blir det ditt siste?
2: Jeg tør ikke å si noe lenger, ja. For det skulle vært min siste I fjor også. Jeg så det var noen som antydde nå at jeg måtte faen meg klare å få meg 50 når jeg først hadde 43.
0: Ja.
1: Men det sånn at når landskytterstevnet I år da ferdig, så tenker du at ja, nå var det kanskje det siste, men når det da bygger seg opp til neste år igjen, da rykker det litt rann I fotoknappen og journalistpennen igjen.
2: Ja, det gjør jo det da, for at ikke minst så lenge du har folk som I toppen. Og det var jo faktisk grunnen til at jeg

0: begynte rom på landskjøkstjenet. Jeg har jo aldri skutt et eneste skudd. Og det var jo fordi at plutselig så begynte de flyttere i Fiskum og i Jondalen og sånn, og så markere seg ja. I Norgesdommen. Og da måtte jeg være med. På like livet som jeg gjorde med snowboard og volleyball og håndball og alt opp gjennom året. Når det har vært lokale folk i toppen, da har jeg hatt sånn greie. Faen, dit må jeg. Punktum.
1: Du hadde et morsomt sitat her. Du sa Jondalen ble tømt to ganger i året.
0: Ja, det gjør jo det. For da er det jo enten landskapleik, eller så er den på landsutstevnet.
1: Ja. Men da er det jo snakk om da, Ole-Jan, at det kanskje blir landsutstevnet igjen på Kongsberg i 2031. Du bør vel i hvert fall få med deg det?
0: Ja, det finnes jo veldig mye fine rullatorer og sånt å få tak i.
1: Helt til slutt av dagen i dag da, hva er du mest spent på å følge med på landskytingen i dag?
0: Det er jo kongelandskytingen.
1: Ja.
0: Jeg synes bare det var en litt morsom sak, for jeg fikk en henvendelse fra en leser i dag. Om, det heter jo kongelaget. Men 8 av de 15 er jo damer.
1: Ja.
0: Så spurte jeg Terje Vestvik, assisterende generalsekretær i skyttevesen, hvorfor det fortsatt heter kongelag. Og da var svaret enkelt og greit. De skyter om hans majestet kongens pokal. Men den dagen vi får en dronning, så må de forandre på det.
1: Ja, sånn
0: er det. Da er jo hennes kongelige høyest dronningens pokal som eventuelt får skyttes om. Så det var en god forklaring at det ikke har blitt en sånn kjønnsneutral greie på dette.
1: Mm. Det var litt artig å få den på tampen her. Du, Ole Johan, vi krysser selvfølgelig fingrene for at det er Buskerud som får en skyttekong eller skyttedronning i dag.
0: Eller noen prinser og prinsesser.
1: Absolutt. Hjertelig tusen takk for praten.
0: Like måte.
1: Ha det.

0: Climbing Fisher var det du hørte her, og Rise to the Occasion.
1: Da hørte vi jo mye om Jondalen-skytterne, blant annet, da, i landskytterstevnet. Det en fyr til som vi ikke skal glemme.
0: Ja.
1: Og selv om Røyken og Hurum ligger akkurat litt utenfor Buskerud nå,
0: ja,
1: så kan vi jo ta med at Ole Christian Bryn også på det kongelaget som skal skytte.
0: Ja, og han litt vår. Det bare, han claimer vi, ikke det lov å si?
1: Han vår.
0: Ja.
1: Han har aldri vært noen andres.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei. Han vår, ja.
0: Ja.
1: Så han skal også være med. Han gleder seg, og han, men han sier også at Røyken og Hurumsavis, at det verste med dette, med denne dagen, liksom før han skal skyte, det er denne ventingen.
0: Oh, ja.
1: Hvor han bare går og venter, og liksom ser på klokka, og når skal han i ilden, og i det hele tatt sånn. Men det han driver med, viser det seg, mens han venter, det er klikktrening.
0: Klikktrening? Hva er det?
1: Nei, det er vel å klikke da, på børsa, late som han skyter sikkert.
0: Oh.
1: Ja. Det er ikke sånn, du kan ikke si sånn, og nå har jeg klikket for den bryn igjen.
0: Nei.
1: Men at det er trening, det er øving da,
0: ja, ja.
1: På dette her.
0: Ja.
1: Og men han sier til avisen at han gleder seg, selv om det er en stor tålmodighetsprøve liksom, å komme seg gjennom dagen, mental påkjenning, og gå bare sånn og vente. For dette skjer vel ikke før ved 7-8-tida.
0: Nei, og da holde de nervene i sjakk, det over så lang tid.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er imponerende greier.
1: Han har vært med noen år da, så han har jo vært gjennom dette før.
0: Det er sant.
1: Er det 2 år siden han vant hele greia. Kanskje igjen i kveld.

0: Matilda var det du hørte her, og When Something Ends. Nå får du nyheter her i P1.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kineseren som ble pågripen i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år, det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsverksemd, men saken mot ham ble henlagt i forrige veke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågripen 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. Til USA nå, for i delstaten Michigan ligger 41 år gamle Abdul El-Sayed til å vinne kampen og bli demokraterne sin kandidat til senatet. I natt har velgerne avgitt sine stemmer i et av årets viktigste primærval, altså valet der partiet vel sin kandidat til kongressvalet i november. Michigan har mye å si for hvem som kan komme til å styre i USA, forteller utenriksreporter Anja Strønen.
2: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: Det spekuleres nå i om Russland står bak droner som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Det var i går kveld at et fraktefly meldte at det hadde kollidert med en drone. I følge medium bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppstod ingen eksplosjon fordi den var øydelagt, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
3: Ukrainas ambassadør til Tyskland, Oleksiy Makeyev, han har vært ganske tydelig ute på Velt TV ifølge internasjonale byråer. Hvem andre enn Russland kan dette være? Det også andre instanser som peker mot russiske agenter. Og man har opplevd tidligere, må man minne om i forbindelse med krigen i Ukraina, om at man har pekt på Russland, og så har det vist seg å ikke være det ved tilanledninger.
1: Så skal vi høre at DNT får kritikk av Telenor for at de løfter fram hytter uten dekning som et gode. Telenor mener dette et paradoks, siden manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner der turgårder kan være vanskelig å få tak i. DNT sier mange ønsker skjermfrie ferier, men erkjenner at de kan bli enda tydeligere på hva det innebærer å ferdes uten signal. Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsett for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsida og i appen, og oddsen måtte på et tidspunkt stenge på grunn av angrepet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Bo Kaspers orkester i samme bil. Ja, straks 7:07 denne onsdags ettermiddagen. Eivind, som har vært litt våt.
1: Vært litt våt, men når jeg kikker ut vinduet her nå, så ser det faktisk ut som det letter, altså. Nå skal ikke jeg påta meg ansvaret for å liksom være meteorolog for hele Buskerud, men akkurat her nå så ser det ut som skyene letter litt, og det blir ikke fullt så mye regn som det var for en time siden. Mm. Men for en time siden så kastet jo du ut spørsmålet, hva heter paraply på tysk?
0: Ja, fordi nå har jo du belært oss om bakgrunnen for hvorfor det heter paraply, og hva det heter på fransk, og hva det heter på engelsk, alt det der.
1: Dette er viktig å vite for de fleste. Tysk. Ja. Regenskirm.
0: At det var?
1: Regenskirm.
0: Regenskirm?
1: Regnskjerm, om du vil.
0: Å ja, regnskjerm.
1: Ja, eller...
0: Det var gøy.
1: Og hvis du skal dra liksom parallellen over til parasol.
0: Ja.
1: Ja, sonnenskirm. Solskjerm.
0: Men det er jo logisk.
1: Ja, det er logisk.
0: Ja, ja, det er orden på det, vet du. Tyskerne har orden på ting.
1: Typisk tysk.
0: Ja, ja, ja. Neste språk da, hva blir det?
1: Ja, hvor skal vi gå da? Jeg tar imot innspill her.
0: Ja.
1: Vi kan vente og se om det kommer noe om en time.
0: Ja.

0: Og blant annet å ha air balloon. Så jo da diskusjonen om prisene på bensin og diesel I gang igjen, Eivind.
1: Ja, avgiftskuttene som ble innført da prisen gikk til værs på vårparten, der en liter diesel kostet nesten rundt 30 kroner. Den avtalen opphører denne måneden, så fra 1. september så disse avgiftene tilbake, med mindre politikerne på Stortinget da velger å forlenge denne avtalen.
0: Arbeiderpartiet litt I tenkeboksen. Senterpartiet krever forlengelse av avtalen, og det samme har vi hørt at Rødt også gjør. Og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at situasjonen nå ikke lenger krever noen nye tiltak.
1: God ettermiddag, leder I Buskerud Høyre, Kjetil Kjevle.
2: God ettermiddag.
1: Ja, betyr dette da at Høyre ikke vil forlenge kuttene I disse avgiftene?
2: Ja, Nå jo ikke helt på 1. september ennå, og jeg mener jo at vi absolutt bør vurdere å forlenge avgiftene dersom den usikkerheten vi ser I energimarkedene fortsetter. Så det riktig også at oljeprisen klart lavere nå enn da avgiftskuttene ble vedtatt, men situasjonen ganske uavklart fortsatt. Og jeg mener jo det at man også kanskje skal se på et noe mindre avgiftskutt enn en gradvis nedtrapping. Høyre må føre en ansvarlig økonomisk politikk, men det viktig at vi også handler når folk og næringsliv rammes av et ekstraordinær situasjon sånn som dette har vært.
0: Men betyr det at du uenig med din egen partileder nå da, Kjetil Kjivle?
2: Nei, jeg veldig enig med partilederen min at vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk, men jeg mener også at vi må være villige til å justere politikken dersom situasjonen ekstraordinær, og det jo det vi ser i Midtøsten nå, så synes jeg vi skal følge dette ganske tett frem til 1. september. Det en måned igjen ennå, men jeg mener absolutt at Høyre bør vurdere å forlenge avgiftskuttene.
1: Men må ikke et sånt vedtak komme før 1. september? Altså, da går jo avtalen ut, så da vi jo
2: tilbake. Det må komme før 1. september, det helt riktig. Og så det også sånn at den ballen den ligger nå først og fremst hos de rødgrønne og hos Senterpartiet, som ansvarlige for dette her, og så må de ta et godt initiativ overfor oss. Og så synes jeg Høyre skal være en konstruktiv part og være med og se på hvordan man kan få dette videre. Og så det jo også sånn at dette handler ikke bare om bilister og bensin- og dieselprisene, men det handler I veldig stor grad om både transportnæringen og anleggsbransjen også, som vi har mye av i bransjen. Så jeg mener at vi må ta en totalvurdering av hele situasjonen og se om det kan være god grunn til å videreføre det ekstraordinære tiltaket.
0: Ja, for når Søreide nå sier da at situasjonen ikke lenger krever noen nye tiltak, hva vil du gjøre for å påvirke henne til å endre mening?
2: Ja, nå har jeg vært ganske tydelig på at jeg mener at Høyre vurdere å fortsette dette her, og så vil ikke jeg si akkurat hvilken bensinpris som kan være, som smertegrensen, men og vi bør kanskje også se på andre innretninger her. Og jeg helt enig med min partileder og resten også at I utgangspunktet skal vi føre en ansvarlig politikk hvor det primære ikke at vi skal ha ekstraordinære støtteordninger hele tiden. Men det har vært en svært spesiell situasjon, og selv om den ferd med kanskje å normalisere, så det fortsatt stor usikkerhet i det markedet. Men så jo mitt utgangspunkt, og det Høyres utgangspunkt også, at den aller, aller beste måten å hjelpe folk og næringsliv på, det hadde jo vært å latt de sitte igjen med mer av sine egne penger I utgangspunktet. Men dagens regjering har I større grad valgt å øke skattenivået, og deretter så kommer man med stadig kompensasjoner når problemene oppstår. Men når vi har dagens situasjon og dagens skattenivå, så mener jeg at vi bør også se på ekstraordinære tiltak.
1: Men kritikerne av å lette på avgiftene, de vil jo si at disse pengene må dere ta fra et statsbudsjett som dere ikke egentlig har penger til.
2: Nei, det for så vidt helt riktig at alle pengene må regnes inn, og her må man jo se på en totalitet. Målet jo ikke å ha billigst mulig drivstoff, men målet jo at vanlige folk og norske bedrifter skal ha en trygg og forutsigbar økonomi I en urolig tid. Og så også jeg klar på at jeg mener at det aller, aller viktigste hadde vært å få ned skatte- og avgiftsnivået helt generelt, sånn at vi kunne fått en mer robust økonomi, både hos folk og hos næringslivet vårt, med bedre rammevilkår. Men nå det ikke Høyre som styrer, og da det regjeringens pengepolitikk som ligger til grunn, og da det viktig at man griper inn når man ser slike ekstraordinære situasjoner, sånn som det har vært.
1: Avgiftspolitikk og alle de andre kuttene, det kan vi helt sikkert komme tilbake til når valgkampen spiser seg til om et
2: stort år.
1: Ja, det gjør jeg, ja. Men helt til slutt, hvor mye bør en liter bensin koste?
2: Ja, det tror jeg ikke jeg skal få, det tror jeg ikke jeg skal fortelle dere, men jeg tenker at vi må ha et nivå som gjør at folk kan ha en bærekraftig trygg økonomi, og ikke minst så handler dette om næringslivet vårt også, at det skal være mulig å drive godt næringsliv i Norge, og da det viktig at vi har et avgiftsnivå som samsvarer med det.
0: Kjetil Kivle, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Takk skal dere ha.
0: Ha det.
2: Hei, Fina. Ha det bra.

0: Trygve Skau har du hørt her, og sangen om martyren. Skulle vi tatt for oss den konkurransen vår igjen, Eivind?
1: Kan godt gjøre det, vet du. Mm. En konkurranse som får liksom huet til å virke litt. Det bra, det. Mm. Og du skal få høre et lite filmklipp. Det ikke så mange sekunder, men det bør være nok til å gjenkjenne hvilken film klippet hentet fra. Det dramatikk.
0: Ja.
1: Det fare på fære. Her kan det stå om liv.
0: Ja, en situasjon jeg håper jeg aldri havner i.
1: Gulp. Ja, nei, du kan...
0: Jeg tror det så stor sjans for det heller.
1: Skal ikke... Nei.
0: Uten å røpe for mye.
1: Nei, sjansene for akkurat dette forsvinnende få for de aller fleste av oss.
0: Ja.
1: Men hør på dette klippet. Hvilken film det?
2: What did you do?
3: Nothing. I stirred the tanks.
2: Whoa!
4: This is Houston. Say again, please.
5: Houston, we have a problem.
1: Ja, ikke sant? Mer får du ikke, men kjente du, kanskje du kjente den stemmen på sist mann der?
0: Mm-hmm.
1: Ja, du, sier du?
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, flott, flott, flott. Men jeg er fortsatt ikke helt sikker på navnene på filmen, faktisk.
1: Nei, da, men du har fortsatt litt tid til å tenke på.
0: Ja.
1: Bare la hjernecellen spille litt ball mellom høyre og venstre og all det.
0: Sa du faktisk hjernecellen nå?
1: Nei, jeg kan ikke skjønne at det var det jeg sa. Nei, huff da.
0: Makan til frekkasseri.
1: Vi går i plate.
0: Ja, vi går i plate. Dette Sigrid her nå, Strangers.

0: Michael Learns to Rock var dette, og The Actor. Nå, Eivind, en liten titt på ettermiddagens lokale nyheter.
1: Det gjør jeg gjerne, vet du. Begynner med å si at planlagt befaringer på brandtomtene på Stenseth I Krokstadelva utsatt etter at det funnet bygningsplater som kan inneholde asbest. Beboere som vil lete etter eiendelene sine må derfor vente, skriver Drammens Tidende. Asbeststøv helseskadelig når det pustes inn, og biter av disse bygningsplatene derfor sendt til analyse. Helse- og omsorgsminister Jan Kristian Vestre har I dag besøkt Kongsberg sykehus for å lære mer om samarbeidet mellom sykehus og Kongsberg kommune. Dette samarbeidet har ført til at antall reinnleggelser blant eldre mennesker har gått ned. Det lokale initiativet har fått nasjonal oppmerksomhet etter at disse reinnleggelsene redusert fra 21% til nærmere 12%. Og så det gode tider for Kongsberg-gruppen, som ansetter rekordmange nye ansatte nå, og også mange uten bakgrunn fra teknologibransjen. I år får rundt 500 mennesker ny jobb I bedriften på Kongsberg. Krig og uroligheter rundt I verden gir store og gode kontrakter I forsvarsindustrien. Tre skyttere fra Numedal kjemper I kveld om den gjeveste prisen under landsskytterstevnet på Lesja. Katrine Onnestad-Lund, Rasmus Løberg og Kim André Onnestad-Lund skal kjempe om seieren etter sterke kvalifiseringsrunder. Rasmus Løberg og Kim André Onnestad-Lund har vunnet kongepokalen to ganger, og Katrine Onnestad-Lund en gang. Så tar vi med også at en lastebil mistet lasten sin ved rundkjøringen ved Mjøndalsbrua I Krokstadelva for en liten time siden. Det ble rast køer I alle retninger inn mot rundkjøringa, og det henger fortsatt igjen trafikk I området, selv om køene nå I ferd med å avta når veien mer eller mindre ryddet.

0: Rolf Stokke, hva har du hørt der? Og hvitvin og hummer, det vi skal naturlig ut I trafikken, Eivind.
1: Ja, da hørte vi jo akkurat at jeg selv snakket om Mjøndalsbrua og Krokstadelva, der hvor denne lastbilen har mistet last. Det er I hvert fall delvis ryddet opp der, og jeg ser at køene avtar. Kanskje det til og med helt ryddet opp, og da det jo bare straks om snakke om noen få sekunder før ting går helt som normalt der.
0: Ja, og dette jo altså da brua som heter Nedre Eikerbru.
1: Ja.
0: Ja, for den brua lenger ned den som heter egentlig Mjøndalsbrua, men dette går jo litt, folk kaller folk litt om hverandre, tror jeg.
1: Ja, ned eller opp, ja. Den gamle Mjøndalsbrua, ja. Den som bare har et felt.
0: Ja.
1: Ja, så ikke den.
0: Nei, nemlig.
1: Da vi helt enige.
0: Ja.
1: Og så det litt trafikk på 134 fra Mjøndalen og retning Steinberg, så løser det seg opp igjen, og så får du igjen litt ekstra trafikk når du har passert Losmoen og kjører rundt liksom svingen der, og begynner å nærme deg ja, hvor begynner du å nærme deg da? Vestfossen avkjøringen egentlig. Der det litt grann kø, ser jeg. Og så har vi jo, vi kommer jo ikke unna I 18 da, vet du, som både nå har trafikk inn mot Oslo, ganske mye, og en god del trafikk ut av Oslo også, fra Lysaker og til, ja, der hvor du tar av til Valstad, der du nesten I Asker. Der mye trafikk, det mye biler på veiene. Du får også igjen en del kødannelse når du på vei ned mot motorveibrua ut mot Kjelstad på flata der, og skal over Drammensbrua på E18.

0: da, Judas Priest var dette, og Living After Midnight. Vi var jo innom det litt tidligere I uka, Eivind. Det jo mange som har sin første jobbuke tilbake etter ferie denne uka her.
1: Ja, og spørsmålet jo da, føler man at man har hatt nok ferie når du først tilbake igjen på jobb?
0: Ja, det da.
1: Eller skulle du helst hatt litt mer?
0: Ja,
1: det, ja. Ja, da man liksom frisk og utvilt og har liksom fått opp tempo og går for full maskin igjen.
0: Nå det deilig å begynne igjen.
1: Ja, ikke sant? Spør man seg om det?
0: Eller skulle man gjerne hatt en uke til?
1: Og jeg svarer ja. Det flott å begynne igjen. Nei, nei. Det vi må ut og spørre folk.
0: Ja, vi har vært ute og spørt folk. Hva nok ferie?
2: Du skjønner, jeg gikk akkurat og tenkte på det, og det fordi jeg har, skal vi si, jeg har vært på ferie en uke nå, og det jo, jeg vil jo ikke hjem, men jeg har opplevd så mye at jeg tenkte, ok, nå har jeg I hvert fall fått det. Jeg har fått gjort nesten alt på lista mi. Eneste jeg ikke har fått gjort å fiske og spille brettspill med noen jeg ikke kjenner. Oi. Og jeg hadde 10 ting på lista.
3: Oi.
2: Nei, en ting til. Bad naken fra Holme. Det har jeg ikke fått gjort.
3: Det sikkert mulig nå etterhvert, for nå det færre og færre folk.
2: Ja, det det jeg tenker.
3: For du helt alene I seilbåten.
2: Ja, jeg helt alene I seilbåten min.
3: Hvordan det?
2: Det så deilig. Det bare jeg som bestemmer. Og jeg har alt ansvar, og jeg får ordet hele tiden. Og...
3: Ikke det skummelt?
2: Nei, det Ja, det var litt skummelt I starten. Litt brutal start. For det blåste så mye.
3: Men tilbake til spørsmålet, nok ferie, hvor mye tror du nok for vanlige folk?
2: Jeg tror nok ferie når man I hvert fall føler at man har opplevd noe nytt, kanskje møtt noen nye mennesker, fått gjort noe man drømmer om å gjøre da. Og det
3: Du har gjort nesten alt du drømmer om, bortsett fra bad naken, og det skal du
2: ja, det
3: I dag.
2: Ja, det skal jeg gjøre, og fiske, og spille brettspill.
4: Nok ferie, nei, det vel ferie til du har nok overskudd å begynne, tror jeg. Det nok ferie.
3: Har du fått det, eller?
4: Ja, nå har jeg en uke igjen før jeg skal begynne igjen, så da ja, må si jeg fornøyd.
3: Og hvor mye har det vært da?
4: Nei, da har vi vært opp mot 7 uker.
3: Oi, ja.
4: Så det veldig bra.
3: Da gliset på plass.
4: Da gliset på plass.
3: Du ser så sporty ut. Hva det som venter deg? Hva det som skal skje I dag?
4: I dag golf.
3: Kapsen bak frem, solbrillene på. Ja, ja. Og så det slippers ned I den bånd der, eller?
4: Ja, golfsko ligger baki, så må, de litt strammere, så da må du slappe av litt når du kjører bil. Okay. Så det er midt I blinken, da.
3: Peker du litt neset til alle de som må jobbe og streve seg gjennom sommerukene?
4: Nei, vi hyller alle som jobber, og alle som bidrar, det bare bra.
3: Hvor lenge nok ferie?
5: Nei, det litt vanskelig å si, men det viktig å få med seg alt. Man må få med seg fjelltur, man må få med seg sol og bading, og man må ha konserter, og kvalitetstid med venner, familie, med litt vin da, og selvsagt masse tid med barnebarn og familie. Når du har gjort alt det der, da du klart å begynne på jobb igjen.
0: Ja, det var reporter Stian Varsø Simonsen, som hadde vært ute og snakket med folk på gata om ferie. Dette Hot House of Flowers nå. Don't go!

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: det Kato, hva har du hørt her? Og knuser.
1: Jeg har egentlig et tips jeg nå, ja. Til alle dere herrer. Mm. Ja, hovedsakelig herrer, vil jeg si, hvis dere skulle trenge slips.
0: Ja. Så, det salg?
1: Du, det bedre enn det. Fredrik Solvang, debatten Fredrik, vet du, han gir bort en hev med slips.
0: Oi.
1: Det VG som skriver om dette, de har sikkert koset seg litt da de oppdaget Finn-annonsen hans. Gir bort slipssamlingen. Fredrik Solvang, hva skriver han her? Har ikke lenger bruk for dem. De er brukt jevnlig gjennom flere år, hovedsakelig på tirsdag og torsdagskvelder. På TV. Men er fortsatt godstand.
0: Ja.
1: Oppbevart i et røykfritt hjem.
0: Ja.
1: Kan hentes i Christian August gate 7A etter avtale. Om det han som åpner og ringer på, det vet jeg ikke. Men det tydeligvis noen da, som står for slipsutdeling.
0: Men helt gratis, det var raust.
1: Klink gratis.
0: Ja.
1: Har ikke bruk for dem mer, så da det noen andre som kan få glede seg over dem.
0: Men deler han ut ett og ett, eller kan du liksom ta med deg hele samlingen, eller?
1: Det står det ikke om.
0: Nei.
1: Så det går an å kanskje prøve seg på en frekkis og si at jeg tar alt.
0: Ja.
1: Det det kanskje noen allerede som har gjort, så det vet jeg ikke.
0: Eller kanskje det sånn som det når det salg i butikken en gang, sånn maks to per kunde eller noe sånt.
1: Ja, det kan hende.
0: Ja.
1: Så kommer jeg til å tenke på, vi har jo en annen kollega på TV i kringkastingen.
0: Mm.
1: Espen Aas.
0: Ja.
1: Han jo veldig glad i slips.
0: Veldig.
1: Du skal ikke se bort fra at en vakker dag på TV så dukker Aas opp med slipsene til Solvang. Så han har vært i Christian August gate 7A og plukket med som det som er.
0: Ja.
1: Men du kan, altså Finn-annonsen tror jeg ligger der fortsatt, så du kan bare gå inn og se på de slipsene. Jeg tror det ligger et bredt utvalg av farger og varianter. Mye mønster. Ikke alle er like fine, vil jeg si. Men smak og behag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fått du noen favoritt, du, eller?
1: Jeg ser gjennom det nå, så ja. Jeg forløpig ikke funnet noen. Og så, jeg vet ikke, slips, må man ha det?
0: Nei, man må ikke, men det jo litt stilig, ja, fine anledninger da.
1: Noen anledninger, enig det.
0: Ja.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold flere ganger. Politiet bekrefter nå at mannen var involvert i to straffesaker i 2024 og 2025. De ble begge henlagt. Begge sakene handlet om upassende kontakt med jenter han hadde et profesjonell relasjon til. Fire menn knivstukket i Covent Garden i London, det opplyser politiet til Sky News. En kvinne i 40-årene pågrepet. Offrene fraktet til sykehus. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de hevder brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. Kort tid før angrepet fikk beboere i området beskjed om å evakuere. Det spekuleres nå i om Russland står bak dronen som i går ble funnet med eksplosiver på en flyplass i Tyskland. Ifølge tyske medier bekreftet en undersøkelse at dronen inneholdt en detonator, men det oppsto ingen eksplosjon fordi den var ødelagt. Korrespondent Fredrik Tombra sier dette en enorm sikkerhetsrisiko og noe Tyskland tar på høyeste alvor.
1: Dette jo en hendelse som vekker ekstremt mye oppmerksomhet i Tyskland fordi at man har sett at det har vært utført sabotasjeaksjoner i Europa med droner tidligere. Og dette her jo en påminnelse om at det som skjer i Ukraina, det sprer seg nå også utover landegrensene, og at denne type droner også utgjør en trussel andre steder i verden. Det jo naturlig å tenke at Russland kan ha interesse av å stå bak et sånt angrep, men det vet man jo enda ikke så veldig. Mye om. Det pågår fortsatt en etterforskning, så jeg tror man gjør lurt i å ha litt is i magen.
0: Avgiftskuttene på drivstoff må bli forlenget, det mener Senterpartiet. Stortinget vedtok i vår å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september på grunn av økte priser som følge av krigen i Midtøsten. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK at folk og næringsliv trenger lave transportutgifter for å kunne bo og drive næring i hele landet. Men finanspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Oda Inngår, ber Senterpartiet puste med magen.
2: Det ingen akutt priskrise på bensin nå. Det oppleves mer som et forsøk fra Senterpartiet om å løse en meningsmålingskrise for dem selv. Her tenker jeg heller at vi må ha fokus på de store krisene som vi har sett i sommer. Vi har blant annet en tørke og en hetekrise i store deler av verden. Og det truer matproduksjon, og det vil kunne påvirke priserne på mat her i Norge også.
0: Norsk Tipping har ingen mistanke om hvem som står bak de to dataangrepene de har blitt utsatt for de siste dagene. Angrepene førte til trafikkork på nettsiden og i appen. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: God ettermiddag Buskerud med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Hello, Whitney Houston var dette sammen med Kygo og Higher Love. Eivind og Anne-Marit er sammen med deg denne ettermiddagen her i NRK P1. Klokka da nærmer seg 4:07 da, Eivind.
1: Den gjør det, og i anledning dagen og i anledning dagens vær så har vi moret oss litt med å finne ut hva paraply betyr på de forskjellige andre språkene.
0: Ja.
1: Vi har vært innom paraply, umbrella, regens... hva var det for noe igjen? Regenskjerm.
0: Ja.
1: Det blir så streng stemme når jeg skal snakke tysk.
0: Ja.
1: Regenskjerm. Ja. Og så fikk vi melding fra Eiler her som spør om skulle ikke tatt en tur innom det norrøne språk da?
0: Ja.
1: For å sjekke ut hva paraply er der.
0: Ja, hadde de vikingene, holdt jeg på å si, hadde de paraply?
1: Nei, det er vel kanskje der problemet ligger litt, for jeg tror ikke de var veldig gode på moderne regnutstyr.
0: Nei.
1: Men vi kom oss til Island.
0: Ja, du, Island kom vi oss til. Og der heter det altså Regnhilf.
1: Nei,
0: det var dårlig på å si.
1: Hva var siste avstavelsen der?
0: Lif.
1: Lif?
0: Lif. H-L-I-F. Lif. Ja, og da er jo det åpenbart stått sammen da av ordet regn, ikke sant? Regn, det klarte jeg å si.
1: Den tar vi.
0: Og lif, det betyr beskyttelse eller vern.
1: Ja.
0: Så det er liksom vern mot regnet da.
1: Ja, det er logisk det. Regnlif. Ja. Hvis du vil gjøre det enda vanskeligere på islandsk, jeg har bare lyst til å prøve det. Og skal nå få lov til å si setningen beskyttelsesskjerm mot regn.
0: Ja.
1: Varnarskjermur er ikke en regni.
0: Nei, nå fant du på noe.
1: Nei, det står der. Varnarskjermur, det er jo en beskyttelsesskjerm, en vern mot sånn.
0: Ja.
1: Gegen, mot.
0: Gegen, ja.
1: Regni.
0: Regni, ja.
1: Varnarskjermur er ikke en regni.
0: Ja. Jeg lurer på, er det noen islendinger der ute som kan kaste en terning på den framfølelsen der?
1: Nei, helst ikke.
0: Det regn, ja. Det har regnet store deler av dagen, og det blir noe regn utover ettermiddagen også.
1: Ja, det gjør vel dessverre for en side. Noen byger kan komme også med torden, sier vår meteorolog i ettermiddag.
2: Ja, det er fortsatt også regnbyer fra sørvest. Det kan heller ikke utelukke et annet tornskall nå i ettermiddag, men til kveld så tror jeg veldig mye er gjort. Skydekket blir litt lettere, men kanskje ikke lett nok til at du får så mye sol, og må du i tilfelle være lengst vest i Buskerud. Så, men det går i hvert fall mot oppholdsvær i kveld.
0: Ja, og fra i morgen, hva slags vær får vi da?
2: Litt sånn varierende skydekke, så du får perioder med sol i morgen. Samtidig så er det fortsatt fuktig luft, så det vil gå en del spredte regnbyer, og en og annen av de kan bli tordbyer.

0: og at det var Makosir her med sangen om Jessica. Da skal vi høre, Eivind, at antall reinnleggelser på Kongsberg sykehus har gått betydelig ned etter et tettere samarbeid med kommunen om pasienter som sendes hjem da etter endt behandling.
1: Ja, ikke sant? Det betyr altså at 50% færre enn før trenger å bli lagt inn igjen på sykehus etter å ha først har blitt skrevet ut. Og på besøk på Kongsberg sykehus i formiddag, der har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre vært. God ettermiddag, Vestre.
2: God ettermiddag.
1: Ja, hva har du lært på Kongsberg i dag?
2: Lærer alltid noe på Kongsberg. Det et av våre veldig innovative sykehus. Og det jo en ordentlig flott solskinnshistorie hvordan sykehuset, og først sammen med Kongsberg kommune, og nå også flere av kommunene i regionen, har samarbeidet på helt nye måter for å gi innbyggerne bedre helsetjenester, og ikke minst unngå at innbyggerne våre blir kasteballer mellom sykehuset sitt og kommunen sin.
0: Forklar, hva det de helt konkret har prøvd ut nå?
2: Det som skjer på Kongsberg er banebrytende nytt, og dette kan fort bli en modell for hele Norge. Det de har gjort er at sykehuset har et utvidet behandlingsansvar for pasientene inntil 3 døgn etter at pasientene skrevet ut. Det vil si at når en pasient skrives ut og kommunen overtar ansvaret, for eksempel på et sykehjem eller gjennom hjemmetjenesten, så har de et telefonnummer de kan ringe direkte til avdelingen der hvor pasienten var innlagt. Hvis de har spørsmål om medisinbruk, om utvikling av symptomer eller på andre måter den kliniske tilstanden til pasienten. Og det har jo bidratt til at reinnleggelsene halvert. Det veldig bra for pasienten og de pårørende. Sykepleierne i kommunale tjenester sier at de nå har blitt tryggere i jobben sin, og de liker den nye måten å jobbe på. Og sykehuset forteller også at de nå har bedre kontroll på pasientene og bedre oversikt på pasientene etter utskrivelse. Så dette et skikkelig kinderegg.
0: For tidligere så var det sånn på Kongsberg, da, og sånn det vel fortsatt i resten av landet, at da ble pasienten hentet på sykehjemmet så fort det var noe mer gærent.
2: Ja, det kunne jo for eksempel være da at sykehjemmet eller hjemmetjenesten kontakter fastlegen, eller de forsøker å ringe til sykehuset, men da vet de kanskje ikke hvilken avdeling pasienten har vært innlagt på, og det skrives lapper, og noen skal ringe tilbake, og dette kan ta mange timer, opp til en hel dag. Så både stjeler det jo tid fra helsepersonellet vårt, det gjør at innbyggerne våre må vente lenger på nødvendig helsehjelp, og i en del tilfeller så vet vi også at det bidrar til unødvendige reinnleggelser. Og det viktig å understreke at sykehuset alltid åpent, så har man behov for sykehushjelp, så skal man selvfølgelig få det. Men spesielt for en del eldre pasienter, så det ikke alltid bra å bli reinnlagt på sykehus. Det alltid en viss risiko forbundet med det. Så hvis mer av hjelpen kan gis der hvor innbyggerne våre faktisk bor og oppholder seg, så vil det også styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetilbudet.
1: Men det høres jo egentlig ganske enkelt ut, Vestre, rett og slett at kommunehelsetjenesten snakker med sykehuset, har et telefonnummer de kan ringe til, snakke sammen om pasienten og det pasienten kommer til å trenge. Kommunikasjon, altså hvor vanskelig kan det være? Burde ikke alle gjort dette?
2: Jo, det kan du absolutt si, og det jo det som så flott med Prosjekt X, for her har vi innovative sykehus og innovative kommuner som jobber på nye måter og som tester ut helt nye måter å samhandle på. Og det vi har sett av resultater i Kongsberg så langt mer enn overbevisende, så dette vil bli en veldig viktig del av regjeringens helsereform fremover, der målet å skape en integrert og sammenhengende helsetjeneste der alt henger sammen, og der ingen faller mellom stoler eller opplever at det blir kasteballer mellom kommunen og sykehuset. Her det våre pasienter det handler om, ikke mine og dine pasienter.
0: Ja, hvor lang tid går det før du krever at også de andre sykehusene rundt omkring i landet skal gjøre dette?
2: Ja, nu har det jo skjedd veldig mye på Kongsberg bare på et år. Resultatene er jo forbløffende gode. Det er ikke overraskende, fordi dette prosjektet har vi hatt to på hele tiden. Det er båret fram av særdeles dyktige fagfolk, både i kommuner og sykehus, som virkelig har stått på for å skape noe nytt. Og nå tar vi dette med oss som inspirasjon inn til helsereformarbeidet. Og i løpet av høsten så vil vi komme tilbake til hvordan vi ser for oss å rulle dette ut også til andre deler av Norge. Men for i dag så tror jeg vi skal si look to Kongsberg, for der skjer det veldig mye bra, og her har resten av Helse-Norge definitivt mye å lære.
0: Hjertelig takk skal du ha, helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, og som Kongsberg-jente, altså så mye Kongsberg-skryt på kortet.
1: Ja, og brødre.
0: Jeg skal høre det, ja. Dette James Morrison her nå. You give me something.

0: James Morrison var dette, og You Give Me Something. Vi skal holde oss på Kongsberg, Eivind, for Kongsberg-gruppen trenger enormt med folk om dagen, og ansetter alt fra ingeniører til frisører.
1: Ja, et voldsomt behov. Bare nå I august så starter hele 220 nyansatte I bedriften. Det et høyt tall. Bare I august, altså.
0: Ja.
1: Men hvordan det egentlig å starte I forsvarsindustrien I dagens urolige verden? Vi har vært med Amund Kiste og Hilde Gunnes Bekkhus på deres aller første arbeidsdag, og vi møtte samtidig HR-direktør Ørjan Stengelsrud, som sier noen ting om hvorfor behovet så stort.
2: Nei, nå har vi jo hatt første dag, så jeg veldig spent. Gleder meg til å lære masse nytt.
3: Hilde Gunnes Bekkhus ikke alene. Bare denne måneden henter Kongsberg-gruppen inn 220 nye ansatte. HR-direktør Ørjan Stengelsrud sier at behovet for arbeidskraft stor for bedriften som henter inn kontrakter I milliardklassen.
4: Bare I forrige kvartal så signerte vi ordre I Kongsberg for over 17 milliarder. Så totalt nå har vi en ordrebok på over 158 milliarder, hvilket betyr at det et betydelig arbeid som skal leveres gjennom mange år, og da trenger vi dyktige ansatte.
3: Det uroligheter I verden som gjør at Kongsberg-gruppen står I den situasjonen med oppbemanning?
4: Det både her I Norge, gjennom langtidsplanen, og hos våre allierte, så det et stort behov for å ruste opp forsvarene. Og med den porteføljen vi har, så det en stor etterspørsel etter våre systemer som en del av det.
3: Og for Hilde var jobbvalget enkelt.
2: Jeg jo herfra, så jeg har jo mye familiemedlemmer og venner som jobber her. Så jeg har jo fått litt informasjon på kryss og tvers. Så jeg har egentlig visst en del om hva de driver med, hva de gjør og hva de står for.
3: Når var det du fikk opp øynene for Kongsberg-gruppen som arbeidsplass?
2: Nei, helt fra ungdomsskolen så hører vi jo stadig om Kongsberg-gruppen, da vi som har vært elever her I Kongsberg. Så det har jo vært attraktivt hele tiden, og ja, hørte spennende ut.
3: Et litt mannsdominert miljø så langt gjennom dagen, eller?
2: Ja, det kryr av menn her, men det hyggelig det. Så vi jo noen damer, så tenker jeg da får jeg være en av dem. Få en litt flere damer her.
3: Mm. Hva tenker du om tiden som kommer fremover?
2: Ja, møte nye folk, bli kjent med opplegget, se hva jeg skal gjøre og hva jeg kan bidra med. Mm.
3: Og ditt inntrykk av den nye arbeidsplassen din så langt?
2: Veldig bra, veldig bra. Kost meg veldig godt så langt.
3: Gratulerer med ny jobb og lykke til.
2: Tusen takk.
3: Nyutdannede Amund Kiste har store forventninger til sin nye arbeidsgiver.
5: Det jo et bra sted å jobbe. Det jo kåret som nummer en arbeidsgiver I landet 2026, og det jo positivt. Og så det jo viktig arbeid å gjøre I forsvarsindustrien, og litt viktig de tider vi I nå.
3: Hvor kommer du fra?
5: Jeg kommer fra Stavanger. Men jeg har jo studert nå I Nederland, så studiebakgrunnen min blir jo I Nederland og datateknologi og luftfart.
3: Hvilke forventninger har du til arbeidsplassen din når du har kommet til Kongsberg-gruppen?
5: Nei, jeg forventer at det kommer til å bli kjekt å jobbe her, og at man får utfordrende oppgaver. At jeg kommer til å få gjort noe jeg ikke har gjort før, og skikkelig lære av å jobbe her.
3: I dag ansettes det veldig mange nye. Hvordan har dagen din vært så langt?
5: Det var mye venting I inngangskontrollen. Det var litt kø, men ellers har det vært kjempehyggelig å møte alle disse folkene. Da. Det jo veldig mange forskjellige stillinger og folk som skal her. Det ikke bare ingeniører, for å si det sånn.
3: Har du sommerfugler I magen for det som venter deg?
5: Ja, litt. Det blir nok litt opplæring først, men etter opplæring, og da blir det arbeid og forhåpentligvis noen sjekke tider.
0: Ja, reporter I denne saken var Tom Espen Kroken.

0: Det er David Bowie som stiller det store spørsmålet Life on Mars. Vi skal til ettermiddagens lokale nyheter, Eivind.
1: Ja, vi tar en liten runde på det også, vi vet du. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skryter altså av Kongsberg sykehus og sier «Look to Kongsberg!» etter at, at antallet reinnleggelser av eldre på sykehuset halvert. Dette kan fort bli en modell for hele helse-Norge, sier Vestre nå i ettermiddag. Løsningen at kommunehelsetjenesten har et eget telefonnummer til sykehuset, der de til enhver tid vil kunne diskutere pasientene og hva de trenger, uten nødvendigvis da at pasienten blir lagt inn igjen på sykehuset. Planlagte befaringer på branntomtene på Stenseth i Krokstadelva utsatt etter at det funnet bygningsplater som kan inneholde asbest. Beboere som vil lete etter eiendelene sine må derfor vente, skriver Drammens Tidende. Asbeststøv helseskadelig når det pustes inn, og biter av disse bygningsplatene derfor sendt til analyse. Så har vi også fått med oss i dag at bedriften Reine Element i Nesbyen har sikret den største kontrakten i selskapets historie. Bedriften skal levere tre elementer til fire forskjellige byggeprosjekter i Bergen til en verdi av 75 millioner kroner. Det Hallingdølen som skriver dette, og det innebærer at rundt 300 semitrailere skal frakte store elementer fra Nesbyen til Bergen. Og så vet vi også at tre skyttere fra Numedal kjemper i kveld om de gjeveste prisene under landskytterstevnene på Lesja. Katrine Onnestad Lund, Rasmus Løberg og Kim-André Onnestad Lund skal kjempe om seieren etter sterke kvalifiseringsrunder. Og til slutt en hyggelig melding til alle som liker å plukke bær. Tradisjonen tro åpner Statskog nå flere av sine bommer i Kongsberg og Flesberg i anledning bæresesongen. Fra 7. august, det vil si nå i helgen, låses rundt 13 skogsbilveier opp for å gjøre det enklere for folk å komme seg ut i skogen. Det Lågendalsposten som skriver dette.

0: Ula Brand var dette, og Lytt I livet.
1: Det fortsatt litt trafikk på 134 rundt Hokksund, både på begge sider, holdt jeg på å si, på siden mot Vestfossen og fra Steinberg og inn mot Hokksund. Ikke direkte kjempekør, men litt ekstra trafikk. Så har vi 134 da, mellom Lier og Gullau. Der har det også gått på litt ekstra trafikk når folk skal hjem fra jobben. På E18 så det fortsatt trafikk fra Lier og ut mot Kjelstad og området før du kommer til motorveibrua. Og så det hovedproblemet på E18, det ligger jo da mellom Skøyen nå og Valstad I Asker. Der det mye trafikk egentlig begge veier. Det går I rykk og napp der. Veiarbeidene har skylda. Men håper at du ikke blir sittende alt for lenge I de køene da. Det kan jeg

0: Carina Dahl var dette med pickup track.
1: Skal vi ta en siste runde med konkurranse?
0: Ja.
1: Det dette filmklippet, vet du, som vi har spilt av ja, en eller to ganger før i dag. Nå kommer siste anledning. Mm. Det en film, en liten kort replikkveksling. Vi lurer på hva denne filmen heter, og den jo, som jeg har sagt før, høydramatisk. En krisesituasjon som oppstår et sted hvor de færreste av oss eller noen gang kommer til å være.
0: Mm.
1: Og så skjer dette, hør etter på dette.
2: What did you do?
3: Nothing. I stirred the tanks.
2: Whoa.
4: This is Houston. Say again, please.
5: Houston, we have a problem.
1: Ja, det kan jeg fortelle deg. De hadde et problem.
0: Det var ikke et lite problem, nei.
1: Det. Nei, det har vi ikke lyst til å ha den ute i.
0: Nei.
1: Men hvilken film er dette lille klippet hentet fra? Du må inn i NRK Radio-appen, finne Buskerud der, og så sende ditt svar. Så skal vi ha på en vinner om noen minutter.
0: Ja. Marie Tveiten hører der nå sammen med Inge Bremnes.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på.
1: Så må vi nevne her at Marianne Irene Ski, som bor ute på ved Lahell i Lier, det vil jeg si har kommet på en kongeidé.
0: Ja, det vil nok du si,
1: ja. Ja, forhør bare her.
0: Ja.
1: Hun åpner altså snart en sånn liten minibedrift som lager som baker ting.
0: Ja.
1: Hvor du egentlig bare kan, ikke noe sånn lokale, men du kan bare svinge innom henne på veien hjem eller hit eller dit.
0: Ja.
1: En slags drive-through.
0: Ja.
1: Og få kakene, eller hva du vil ha da, levert rett i bilen, og så kjører du bare videre. Jeg tror ikke du trenger å gå ut av bilen en gang.
0: Det utrolig kjekt da.
1: Svinge bare innom, det Liposten som skriver dette her, så leveres baksten rett i bilen, og du er videre med en gang. Og så har hun da laget seg en allerede så liten sånn meny. Veteboller, kanelsnurrer, rosinboller, sjokolade croissants, marsipankake, napoleonskake, ostekake, fersk kaffe. Og for de som vil være hakket sunnere, så kan du også få bagetter fine og grove, rask lunsj på farten, helgefrokost, mange muligheter.
0: Jeg hører at det blir noen kjøretur ut i livet på deg.
1: Ja, gikk det frem av hva du gjorde?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men tenk på det da. I stedet for så skal du lete etter en parkeringsplass på et eller annet sted, og så er det et bakkeri, og så er det kø der inne, og så er det frem og tilbake og mye visvass.
0: Mm.
1: Her får du det rett i, du kan bare sveive ned ruta, så har du det rett i fanget.
0: Ja, jeg tror du må kjøpe litt ekstra mye, for du kommer til å spise opp det på den veien hjem.
1: Skal jeg ta med til deg?
0: Ja, gjerne det, takk. Dette er Bella Kay her nå. I love it, I love it, I love it.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Creed her. Cameron Whitcomb og dette og Medusa.
1: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det var dette, og just by looking, og nå skal det kåres en vinner, Eivind.
1: Ja, det klart det skal det, og vi skal jo, en ting at vi skal til Nesfjellet, men vi skal jo langt ut i verdensrommet også. God ettermiddag, Bengt Lyng.
2: Hei, god ettermiddag, god ettermiddag.
1: Hei. Ja, hva heter den filmen som vi har hørt en liten sånn snutt fra?
2: Den heter Apollo 13.
0: Ja.
1: Ja, visst gjør den det. Var du noen gang litt i tvil om kan det ha vært Apollo 11, 12, var det 13 eller 14?
2: Jeg måtte jo tenke da en runde, var det, nei, det var 13, så det kom fort til meg at det var det nummeret som var det riktige.
1: Ja, ja. Og det helt riktig. Husker du i farten en av skuespilleren, liksom hovedrollemannen?
2: Det var Tom Hanks.
1: Ja, det riktig.
0: Det var han som sa det berømte ord, Houston, we have a problem.
1: Yeah, the problem.
0: ja.
1: Det helt riktig. Hva skulle jeg si igjen? Noen konkurranse, at den kom i 1995, denne filmen.
0: Ja.
1: Og Tom Hanks spiller altså Jim Lovell, som var en av astronautene på, altså en faktisk person, på Apollo 13.
0: Mm. Du, hvordan er livet på Nesfjellet?
2: Nej, det er vått. Jeg driver bare med en hund som jeg oppakker. Nå er det ikke Nesfjellet, det er på Lyseren. Det er liksom litt på andre siden av Nesfjellet.
0: Men
2: vi er oppe her nå og har siste ferieuke, og så skal det bygges litt platting. Det skal man jo alltid gjøre.
0: Ja.
2: Det faste del av ferien. Så det holder vi på med. Så kom regnet nå, da, så nå er det veldig gøy at jeg ringte, for da kan jeg gå inn.
0: Ja.
1: Hvor mange plattinger du oppe i nå?
2: Dette vel egentlig bare nummer to da.
1: Ok.
2: ja, en hjemme og en her oppe. Så,
1: ja, man må ha i hvert fall en platting.
2: Ja, du må ha en platting, minst på 45 kvadrat tror jeg faktisk for å være.
1: Okay. Minste mål.
2: ja, det minste.
0: Men den blir jo fin å oppholde seg på etter hvert da.
2: Ja, det blir det. Det, blir det. Jeg håper kona synes det, for det der bestillingen kommer fra. Da, sånn at,
0: så. Det rart det.
2: Hun er forresten fra Drammen, så hun burde jo høre på det, men akkurat nå ser hun et annet sted, så hun får vel ikke med seg dette.
1: Du snakker alene, best alene, liksom, uten å ha en som står over deg og forteller hvordan det skal være.
2: Ja, og der er nok så ene rådene. Det er ikke så mye mening om platting, bygging, så der får jeg lov å jobbe i fred. Så er det andre områder som er mer involvering og engasjement. Men dette plattingprosjektet, det går bare med å bikkja. Bikkja har mye mening om å holde på med uten, men også for det, så får jeg jobbe i fred.
1: Ja, så bra.
0: Men en skraplåd kommer i posten, vet du, og så håper vi at det blir noe ut av det.
2: Super, det gleder jeg meg til.
0: Fortsatt god ferie og lykke til med resten av plattingbyggingen.
2: Takk skal du ha. En riktig fin dag.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø utvist fra Norge i 5 år. Det har utlendingsdirektoratet bestemt. Mannen var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet, men saken mot ham ble henlagt i forrige uke, og nå han sendt ut av landet. Han ble pågrepet 15. mai i en bunker ved Bodø flyplass, et viktig militært område for Norge og NATO. I avhør har han gitt forskjellige forklaringer om hva han skulle i Norge. I amerikanske Michigan blir Abdul El-Sayed demokraternes utvalgte til å møte republikanerne i valget for en plass i senatet. Det melder flere amerikanske medier. Det betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyresiden. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner staten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, det forklarer utenriksreporter Anja Strøen.
1: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten viktig, for den jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
0: Tilbake til Norge nå, for i Nordland så frykter fiskerne at de taper kampen mot mektige aktører på Andøya. Nå krever Fiskelaget Nord at Forsvaret sprer øvingsaktiviteten langs kysten, men forsvarssjefen avviser kravet.
2: Ut her så har du Bleiksuppen som en av de virkelig viktige fiskefeltene.
3: Øyvind Arnsen i Nordfiskarlag mener fiskerne presses bort på grunn av romfart og militær aktivitet, og krever at Forsvaret øver andre plasser.
4: Ja, det er så viktig for oss at vi får en avtale som gjør at de fiskefeltene tilgjengelige når vi trenger det mest, for eksempel under vinterfiske.
3: Men forsvarssjef Erik Kristoffersen avvis kravet fra fiskerne.
5: Ja, veldig mange av de tingene vi øver på her for at vi har den infrastrukturen som trengs, også for å måle hastighet på missiler, se at vi treffer rett. Det er alt det kompetansen som Andøya har, er jo derfor vi også trener å øve her, og derfor ønsker vi å fortsette å øve her.
4: De aktørene vi står opp imot er mektige, og vi er nok den som er mest avhengig av politisk støtte for å få til noe her.
6: Nå synes jo sikkert noen at fiskerne er litt vanskelig.
7: Ja, men blir det krig så må vi også ha mat.
0: Og til slutt så tar vi med oss at i østerrikske Wien nådde gradestokken 41,2 grader i dag, og dermed gårsdagens varmerekord allerede slått. Den gamle rekorden ble satt i 2013. Det hetebølge i Østerrike denne uka. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Ai. Det er litt regntungt nede på brygga I dag, altså her I Fredrikstad. Har regnet stort sett hele dag. Godt vi har tak over studioet vårt. Hvordan været der du Send oss gjerne en melding via appen NRK Radio. Hver eneste dag så har vi noe som heter Poprush-favoritten. Der plukker jeg en artist eller et poporkester, fem låter fra dette bandet eller artisten, og så det opp til deg å stemme frem din favoritt. Låta som vinner spiller vi I sin helhet helt på tampen av sendingen. Og I dag det Madonna som du kan stemme på. Fem låter plukket ut, og utfordrer nummer en La Isla Bonita, som kom ut tilbake I 1987. Det var den femte singlen fra albumet True Blue. Utfordrer nummer to. Kom ut I 1985. Var med I en film som Desperately Seeking Susan, der Madonna spilte en fremtredende rolle. Into the Groove utfordrer nummer to. Og så utfordrer nummer tre, kanskje den aller mest kjente Madonna-låta, Like a Virgin fra 1984. Utfordrer nummer fire ikke helt ukjent den heller, Papa Don't Preach. Også den fra albumet True Blue. Denne her ble sluppet I 1986. Og den siste utfordreren I dag, den litt nyere. Den kom ut I 1998 og var med på Madonna-albumet Ray of Light. Sangen det der som Frozen. Da har du hørt korte snutter av de fem sangene. Hvilken liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn til programmet Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det kaller jeg sommer. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ikke så veldig sommerfølelse her ute nå. Jeg spurte om været, og Elin skriver dagens vær fra Bergen er som følger. Meget høy luftfuktighet og 17 grader. Jonny, han er litt klysete. Han skriver været her i Romania er sol og 38 grader. Carla skriver været i Drammen er helt dritt. Kom akkurat hjem fra stallen, og det regner. Det regner også på Geilo, skriver Rune. Så takk for oppdateringene fra rundt omkring i landet og utlandet. Nå skal vi spille en låt fra The Cardigans. Vokalist Nina Persson og gitarrist Peter Svensson skrev en låt på midten av 90-tallet som de ga ut i 96 i samband med albumet First Band on the Moon. Og det var litt lurt, fordi dette ble den aller største hitten til The Cardigans.

of Fool, The Cardigans. Den låta her ble også en kjempehit fordi den var med I filmen Romeo and Juliet. Da ble det på en måte ekstra oppmerksomhet rundt låta, og den kom helt opp på andre plass på hitlistene I Storbritannia I 1997. Oi, oi, oi, hør her, Lekris med krema. Nå det noen som litt værsjuke her. Børge skriver, her har dere hatt finvær hele sommeren, og når dere får litt regn, da starter klaginga. Det noen plasser I Norge som ikke har hatt over 20 varmegrader en hel uke engang. Børge, rolig nå, det ingen som klager her. Her sprer vi solskinn via radiobølgene til hele landet. Hei Howard, står det I denne meldingen fra Torbjørn. Dagens værrapport fra Oba I Tyrkia 33,4 grader I skyggen, og det var 29,7 grader I vannet tidligere I dag. Vi kan faktisk se to skyer på himlen. Det guffent, Torbjørn, veldig, veldig, veldig guffent. Linn skriver, været utenfor Bodø bra, endelig sola tilbake, blåbærtur og grilling står på dagslista, må nyte den ene sommerdagen nå I ferien. Karin skriver, 12 grader I Skallelv I Vadsø kommune, overskyet, har lyst til å si hei til Hugo, for han blir 62 år I dag, hipp hipp hurra! Og Sylvie, hun skriver, hei og hå, tenk at vi fikk en inneklemt dag med sol og opphold I Narvik. Takk for et fint program, dagen blir ikke helt det samme uten hilser til alle kjente, og det Sylvie Olsen som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk skal du ha for tilbakemeldingen, Sylvie. Det lov å sende hilsener. Det kan være bursdaghilsener, jubileumshilsener eller klissete kjærlighetshilsener. Du bruker appen NRK Radio, og den bruker du også hvis du har lyst til å stemme på poprush-favoritten, som I dag Madonna. Hver dag så får jeg gleden av å vandre ned I NRKs mørke og store platearkiv og hente frem en god låt. Vi skal tilbake til forrige årtusen med den låta som skal spilles nå, men ikke så veldig langt, fordi låta kom ut I 1999. Og på den tiden så var det veldig mye energisk trance-musikk som ble sluppet. En av de norske låtene som på en måte har blitt litt glemt, men som fortjener å bli plukket frem I lys igjen, den kommer fra Voodoo Beats. De minst like bra som Aqua eller Days, men kanskje ikke like mange husker denne grommelåta fra 1999. Her I Poprush på NRK P1 så får du Bring Me Closer.

0: Var ikke dette her et hyggelig igjen her da? Voodoo Beats fra 1999. Det var godt å få børsta støv av den her. Fin CD-single var det. Bring Me Closer her I Poprush på NRK P1. Rolf har sendt meg en melding. Heisan og hoppsan her I Halten, en av perlene på Trøndelagskysten. Det aldeles fint vær I dag. Det den femte sommerdagen I løpet av fire uker. Tommel opp! Dagen har gått med til reparasjon av vindu på sykehuset fra 1906. Og så bevilger vi oss litt soling og en liten dupp I solveggen også nå på ettermiddagen. Takk for et fint program. Hilsen fra Rolf. Han har sendt hilsen inn via appen NRK Radio. Det kan du gjøre også. Så det flere som forteller om været rundt omkring I landet. Mona Lisa skriver I Drøbak. Det 16 grader og regn akkurat nå? Og Turi skriver Hei, nå det opphold og nesten solgløtt. Det blir bærplukking og safting I dag. Markens grøde litt forskjellige. Blir tur på hytta også senere I dag. Litt aktiviteter på gang der også. Kanskje vi finner blåbær. Og det Turi. Skriver ikke hvor hun kommer fra da, men takk for meldingen uansett. Hans, han skriver I Oslo regner det og grått. Men vi trenger det da det skogbrandfare. Og den har vært høy lenge I sommer. Hilser til alle som lytter fra sør til nord. Hilsen Hans. Og så det Rita fra Maja Vatt. Den kan melde om at vi fikk se noe så sjeldent som sola I morges for en liten stund. Men det gjelder å være oppe tidlig sånn at man får med seg synet. Det har vært en fraværende sommer, men ute og plukker bær akkurat nå. Fin tur vær, står det. Det fjerde og siste ferieuke på hytta. Ut på tur, aldri sur. Hilsen fra Rita. Nå blir det musikk fra Lisa Ekdal, husker du henne? I 1994, da var hun superpopstjerne I Norge og Sverige.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: jazz-inspirert visesang fra 90-tallet. Hvem vet, ble jo en kjempehit for Lisa Ekdahl, men den var ikke så verst den her, eller Øpne opp ditt fønster. I Basserollen, Sortland, så har vi pikene med so 15 grader I dag. Yippie, står det på denne meldingen fra Grete, og jeg bare unnskylder på forhånd for dialekten. Tore skriver, hei Howard, vil sende en hilsen til Laila og Håkon på vei hjem fra Trondheim. Glad I dere, kjør forsiktig, hilsen Tore. Her kommer en hilsen fra Sverige. Sola skinner I Falkenberg, det 24 varmegrader. Kos meg med norsk radio på øret. Varme tanker til familie I Vingrom og Drammen, og det Grete som har sendt den meldingen. Hei og god onsdag, kjører Numedalen på vei til hytta på Tunhovd. Det 15 grader, det lett yr I lufta og lavt skydekke, men det går bra med fin musikk på radioen. Det Kirsti som har sendt meldingen. Og så det noen da som rømmer, som ikke klarer regnet og den relativt kalde sommeren som har vært store deler av Norge I sommer. Jan Kato skriver sitter på balkongen på Platania på Kreta. Her det deilige 36 grader I lufta og 4 grader I det I bobleglasset. Sender en hilsen igjen til Trøndelag som jeg hører endelig har fått en sommerdag I dag. Og det Jan Kato altså som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Nico og Vince, tar jeg feil? Det var i 2024, da låta var 10 år, at de gikk I studio og spilte inn en ny versjon med norsk tekst på Am I Wrong? Og de fikk hjelp av Ramon på tekstskrivinga, og det her ble jo riktig så hyggelig. Morsomt å høre en alternativ versjon av Am I Wrong? Hver dag så ringer jeg opp værrapportører fra rundt omkring I Norge, og nå tenkte jeg at jeg skulle ikke ringe så alt for langt egentlig, bare til fra Fredrikstad til Halden. For I Halden har vi en værrapportør som heter Rune. Hei Rune!
1: Heisan!
0: Hei! Du, hos meg I Fredrikstad det grått, da regner jeg vel kanskje med at det det hos deg I Halden også?
1: Ja, veldig grått I dag, vet.
0: Temperaturen
1: Ja, rundt 15-16.
0: Ja, det friskt. Det godt.
1: Veldig.
0: Ja, kanskje ikke vært å bade I dag da, eller?
1: Jeg har stått over det.
0: Ja.
1: Gikk fra sommer I går til regn I dag.
0: Ja, men vi trenger litt regn her på Østlandet, fordi det har vært stor skogbrandsfare lenge, og dette hjelper kanskje litt på.
1: Absolutt, så vi får ta imot det også.
0: Ja. Du, Rune, jeg vet at Halden kryr av M-car-biler I dag. Vet du hva som skjer?
1: Ja, det grensetreffet denne uka her, så det veldig mye biler som ankommer I disse dager.
0: Ja, for jeg kjørte gjennom Halden I dag, og det var fullt av både breie og lave biler, gamle biler. I dag samles altså, eller denne uka så samles altså massevis av M-car-entusiaster I Halden.
1: Det stemmer. Det kommer fra hele Norge og Sverige og mange tilreisende.
0: Skal du titte på?
1: Ja, må det. Må være litt nysgjerrig og se litt.
0: Kjører du M-car selv?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Skulle gjerne hatt en, men...
0: Et glis I garasjen?
1: Ja, det hadde gjort seg det.
0: Ja, jeg tror at Halden må være M-car by nummer 1 I Norge, altså for der det mye sånne gamle amerikanske sleder.
1: Ja, veldig mange fine å se rundt omkring her.
0: Hvordan det med deg, Rune? Har du avsluttet ferien nå? Tilbake på jobb, eller det ferie fortsatt?
1: Nei, jeg har begynt å jobbe igjen denne uka her.
0: Herlig! Det godt å komme I gang igjen.
1: Ja da, var det. Overraskende deilig.
0: Vi har jo ringt deg noen ganger I løpet av sommeren, og du har vært I Danmark, noen flere steder du var.
1: Jeg har vært en tur I Göteborg og Oslo noen turer, så det blitt litt forskjellig.
0: Ja, bra. Litt misunnelig på de som driver og sender meg meldinger hele tiden fra Kreta og Spania, hvor det 36 grader I skyggen.
1: Nei, det blir litt vel varmt på min del.
0: Du fornøyd?
1: Ja.
0: Ja, men det bra, Rune. Takk for oppdateringen. Du får ha en glad dag videre.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Bendik, perfekt. Takk for fin program, står det på denne meldingen. Jo, tusen hjertelig takk for at du hører på. Sitter ute på terrassen i Namsos med en ganske merkelig kombinasjon av shorts, ullgenser og ullsokker. Men nyter varmen de minuttene sola skinner gjennom skylaget. Strikketøyet og duken på bordet blåser nesten bort, men jeg skal sitte her så lenge som mulig utover kvelden. Det er Liv Irén i Namsos som har sendt meldingen. Lykke til, lykke til i Namsos, hold deg godt fast. Steinar skriver tipp topp stemning og vær ved Alvdal, hilser til Elisabeth og Mia. Og Marte skriver er på hytta på Øyongen med far, sitter her i tåka og hører på radio akkurat nå. Eivind han skriver værrapport fra Bygeland midt i Setesdal, litt regn, 14 grader, første døgn på nesten to måneder som vi ikke har vannet bærbusker, frukttre og blomsterbed, sier god ettermiddag til alle lytterne, og det er Eivind som har sendt meldingen. Vil gjerne sende en søt og hjertelig hilsen til Tom Arne på vår 31-års bryllupsdag i dag. Det er Hege som har sendt meldingen. Og hei Howard, i dag er det kanskje den femte soldagen med over 20 grader i sommer her like utenfor Trondheim i sommer. Nå er mannen og jeg på vei inn for å finne PC-apparatet og lete oss opp en sydentur før vi blir deprimert begge to. Makan til begredelig sommer. Håper på et temperaturmirakel resten av sommeren, men kanskje det blir syden. Det er Resi som har sendt meldingen. Vi får sende litt musikk som varmer da. Her er Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road, A Piece of Paradise i Popperush på P1. Hei Howard, her i Hennes i Vesterålen så har vi hatt sol i dag og mange plusgrader i solveggen. Og vi har vært ute på Blikkstille Hav og fått 20 makreller også. Det Lene som har sendt meldingen.

The Alan Parsons Project, Eye in the Sky heter låta. Og Alan Parsons, han var jo egentlig lydtekniker, har jobbet sammen med blant annet The Beatles og Pink Floyd, og så ble han musiker etter hvert da, og dette her kanskje den mest kjente låta til Alan Parsons Project fra 1982 og heter Eye in the Sky. Alan nok flinkest bak spakene, så det ikke han som synger, det en fyr som heter Eric Wolfson som sang på denne låta.

0: Er stemningen bra nå, eller? Der var den. Det blir alltid kalas når Freddy på radioen. Fra Jovial skal vi over til en nyhetsoppdatering. NRK Nyheter på lufta nå klokken 18. Men time 2 av Poprush på'n igjen. Bare 3 minutter etter helslaget. Så heng med videre for god musikk, Poprush-favoritter og hilsener.
1: Her NRK Nyheter. Nå klokka 18. Ukrainske styresmakter ber barnefamilier flykte fra Kramatorsk. Byen nære fronten har fungert som et knutepunkt for å levere forsyninger siden krigen startet. Men også ukrainerne prøver å la russerne kjenne på krigen i større grad. Den siste tiden har de slått til mot sivile mål inne i Russland, blant annet knytt til netthandelgiganten Wildberries, som blir omtalt som Russland sitt svar på Amazon. Korrespondent Fredrik Tomra sier angrepet mot varehuset tar krigen nærere det russiske folket.
2: Dette fører til at bedrifter begynner å slite, man begynner å merke det på økonomien, og det rammer nok folk i blant annet Moskva og St. Petersburg på en helt annen måte enn det krigen har gjort tidligere. Og det håper ukrainerne at skal føre til at krigsmotstanden i Russland også øker.
1: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. I nabolandet Østerrike det sett varmerekord 2 dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Iran sier de enige med Oman om trafikken gjennom Hormuzsundet, det skriver nyhetsbyrået AFP. Det snakk om en 60 dager åpning av sundet for omanske skip, det skriver nettstaden Axios, men detaljene i hva som avtalt ikke klare nå. USA har tidligere utelukket å gå med på slike avtaler der Iran styrer trafikken gjennom sundet. Og her hjemme åpner Rødt for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. I morgen møtes de rødgrønne partiene til møte om drivstoffsituasjonen. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september, grunnet øka priser som følge av krigen i Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
3: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve i Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk er. Vi er for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke er så høy, så kan det være at det ikke er det viktigste tiltaket.
1: I Trøndelag en bjørn skåten etter sauangrep. Holtålen kommune i Midtre Gauldal fikk felleløyve på bjørnen 1. august, skriver avisa Arbeidets Rett. Gruppa som felte bjørnen trygge på at dette var bjørnen som angrep sauene tidligere, og at det ikke skal være flere bjørner i området. Det var NRK Nyheter i den omgang. I studio, Magnus Vatekar-Sandvold.
0: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Eller kanskje noen som har et jubileum i så fall, så send en hilsen inn til studio da vel. Da bruker du appen NRK Radio. Mens du finner frem mobiltelefonen og gjør klar appen, så spiller jeg glad musikk fra Tina Turner. Her Typical Male.

0: Tina Turner, Typical Mail, åpner time 2 av Poppers. Måtte inn og hente jakka under nyhetene, fordi det ganske guffent nede på brygga I Fredrikstad I dag. Det både blåser og regner, og like før vi fikk regnvær ned I mixeren. Så hvis det kortslutter I løpet av denne timen, da vet du hva som har skjedd. Da vann I mixeren. Det ikke helt heldig. Vi skal høre på poprush-favoritten, det vil si du skal stemme frem poprush-favoritten. I dag så det Madonna-låter du kan stemme på, og la oss kjapt høre på de fem sangene. Utfordret nummer en La Isla Bonita. Utfordret nummer to Into the Groove. Utfordret nummer tre Like a Virgin. Utfordrer nummer 4 Papa Don't Preach. Og den siste utfordreren, det Frozen. Hvilke av disse fem Madonna-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn på programmet Poprush.
1: Dette Poprush. NRK
2: P1. Jeg elsker byen, bad til sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

Folk og røvere i Poprush på NRK P1. Ja, det mange som har stemt på Poprush-favoritten I dag, og det fryktelig jevnt mellom tre låter, Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. De har henholdsvis 17, 18 og 19% av stemmene. Into the Groove ser ut til å ha falt ut av dansen med 7% av stemmene, og så har vi 41% av stemmene til La Isla Bonita. Norges favoritten, den leder I hvert fall per nå. Det strømmer på med hilsner, du store all verden. Her en lang liste som skal leses gjennom. Alfred har sendt en melding, og når Alfred sender melding, da blir jeg ekstra glad, for han skriver «Hei, jeg ble 13 år I går, og har lyst til å sende en hilsen til hele familien. Det Alfred, 13 år, som har sendt meldingen. Tusen hjertelig takk. Det gjelder å få inn litt yngre PN-lyttere, ikke som gamle fossiler som meg, men vi trenger noen 13-åringer som hører på sendingen». Anne-Berit har ingen 13-åring hun har lyst til å sende hilsen til, men derimot så sender hun en stor gratulasjon til Jonny Stenerud. Gratulerer med 70-årsdagen! Henning skriver, «Hei Howard, kult å høre deg på radioen I sommer. Nå regner det fryktelig her I Enningdalen I Halden.» Det Henning på Bråtorp Camping som har sendt meldingen og sier «God sommer til alle!» Anna har en væreoppdatering fra Sør-Trøndelag. Sola steiker på Gimse I Melhus. Det herlig. Måtte det bare vare. Men spørsmålet hvor lenge var Adam I paradis? Victor på 8, Arthur på 4, de på besøk hos farmor og farfar. Hilser også til mamma, pappa og storebror Philip på Sveberg. Takk for en fin sommer til alle. Vi har blant annet vært I Kristiansand Dyrepark og besøkt kaptein Sabeltan, og så har vi vært I Danmark. Ja, takk for oppsummeringen, Anna. Liv skriver, «Hei, da har jeg klippt hele plenen. Nå kan jeg danse av glede etter å ha gått flere timer frem og tilbake og I ring.» Hilsen fra Liv Olaug. Hei Howard, har lyst til å sende en hilsen. Vi sitter her på hytta til Kurt på Langneset I Tanamunningen. Det grått og det 12 grader. Litt for mye vind til å dra på havet og fiske. Vi skal sette krabbetegnet og se om det kommer noen konger litt senere. Men vi mett og god etter en kraftig regnbuljong til middag. Og det Jonny altså som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio for hilsner I Poprush.

0: Still Feel Like Your Man. John Mayer var det som sang for deg P1 på denne, ja, I hvert fall her I Fredrikstad, litt regntunge kvelden. Hvordan været rundt omkring I landet? Send en liten værrapport via melding inn til appen NRK Radio. Vi har jo værrapportører rundt omkring I hele landet, og en av de som vi ringer rett som det Iben, og hun holder til I Sollia, og Sollia en liten plass ikke så alt for langt unna fjellkjeden Rondane. Skal vi ta ringe henne og så høre om hun med oss. Iben?
1: God dag!
0: Der du jo! Hvordan det på Sollia I dag?
1: Nei, I dag det bra.
0: Det det, ja.
1: Overskyet. Ja.
0: Du nevnte jo tidligere at på gården deres så hadde dere frost nå I slutten av juli.
1: Ja, det har vært et par omganger med frost I løpet av sommeren, ja.
0: Ja, det noe mer av det?
1: Nei, I dag har det regnet på starten av dagen. Nå det overskyet av 16 grader.
0: Ok, ja, men det godt å høre. Vi jo litt spent på å høre hvordan det går på gården deres da, Iben. Geitene, de like snille, og du får melke av dem hver dag. Og...
1: Ja, denne uken ekstra travel på mannen. Han på kurs, så jeg har både fjøs på morgenen, altså jobb I barnehage og hjemme og fjøs.
0: Wow.
1: Så det lange dager, men det går bra.
0: Jeg skjønner ikke at det tid å snakke med meg I det hele tatt.
1: Nei, akkurat fordi jeg melker på ettermiddagen, så nå skal jeg se til grisene etterpå, hønene, og så blir det middag etter hvert.
0: Så du har altså geit, du har gris, og du har høner. Det noen flere dyr?
1: Nei, vi har hund og katt, og så har vi gårdsbutikk.
0: Ja. Hva bestselgeren I sommer?
1: Helmelksis.
0: Oi, ja vel.
1: Ja.
0: Det hørte spennende ut.
1: Det har vært godt I løpet av sommeren.
0: Ja. Iben, tusen hjertelig takk for væroppdateringen, og så får du bare fyke tilbake til det travle livet ditt.
1: Takk.
0: Hei, hei. Det var Iben, det nesten fra Rondane. Sollia heter plassen der Iben har gård. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Linda skriver, hei Howard, takk for et supert program med masse musikk som vekker gode minner. Var barn og ungdom på 90-tallet og koset meg maks med musikk som jeg trodde jeg hadde glemt. Anne skriver, hei og hopp, her I Vrådal det nå overskyet. Har fortsatt noen ferie noen dager til. Hilser til alle, og det Lise Vike som på hytta som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Selmer har sendt meg en melding. Hei, kan du hilse til min bestefar? Han heter Steinar, og han har bursdag. Han kjempeglad i kråkeboller, så håper du kan ønske han en flott dag, og lykke til med kråkebollene. Hilsen fra Selmer. Per Arne har sendt en melding. Takker for et flott program. Her i Tomrefjord er det 20 grader og overskyet. Har ikke vært noen spesiell varme i sommer, mest regn. Hilsen fra Per Arne. Og så er en anonym melding her. God aften. Veidnes seiler langt ut i havet, men P1 er på radioen, og da blir det jo nydelig vær. Eneste bølgene nå er i håret. Det er god helg fra kokken. Ja, det er kokken som har sendt melding. Han sender melding hver dag. Han ønsker god helg hver eneste dag, om det er mandag, tirsdag, eller onsdag eller torsdag. På fredager da tar han fri. Takk skal du ha, kokken. Håper du har det bra ut på fjorden. Hei, har forlatt vakre Helgøya til fordel for et par dager i Kristiansand sammen med vår sønn Simon, med samboer Ida. Det har vært regnvått på turen, men nå satser vi på et par sommerdager. God sommer til alle! Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og hei, har lyst til å si hei til Vivi Brattfleischer på Eidsvoll, og gratulerer med dagen. Ses på mandag til jobb igjen, og det er store klemmer via radioen fra Monica på Minnesund.

Lite skotsk popmusik här i Poprörs på P1. Du hörte Texas, Say What You Want. Nu har vi snackat med värrapporter fra rapportörer från runt omkring i hela landet och vi har fått meldinger via appen NRK Radio om været både långt i norr och långt i syd. Men la oss nu höra vad meteorologerna säger om været för morgondagen. Været blir fortsatt preget av byger i store deler av Sør-Norge. På Østlandet, Sørlandet og Vestlandet blir det regnbyger gjennom dagen, og flere steder kan det også bli torden. Utover ettermiddagen dreier vinden mot nordvest, og langs Sørlandskysten kan det bli stiv kuling vest for Lindesnes. Samtidig blir det gradvis tørrere med perioder av sol, og dette skjer først på Sørlandet. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye skyer, regn og regnbyger, mens Nordland starter dagen med pent vær fra Salten og nordover. På Helgeland kommer regnet i løpet av dagen og sprer seg nordover mot Salten og Lofoten utover kvelden. Troms får en fin dag med litt skyet vær og opphold. Og I Finnmark blir det enkelte regnbyger langs kysten tidlig på dagen, men ellers mye opphold og en del sol. På Spitsbergen starter dagen med opphold, og etter hvert blir det mer skyer. Fra ettermiddagen brer regnet seg inn fra nordvest, og lengst nord kan nedbøren komme som sludd.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. De vil titte på resultatet nå fra Poprush-favoritten. Om en drøye 10 minutter så stenger vi muligheten for å stemme. Men akkurat nå så det fryktelig jevnt mellom Like a Virgin, Papa Don't Preach og Frozen. Skal vi se, Like a Virgin har 16%, Papa Don't Preach har 17%, Frozen har 18%. Into the Groove med Madonna har falt av 8%, mens La Isla Bonita har 42% av stemmene og ser ut til å bli den låta som vinner. Du kan stemme via appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet som heter Poprush. Grete har sendt en melding. Hei, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Rolf. Vi på vei hjem etter vår første ferietur helt alene uten barna og bikkja. I morgen så feirer vi 22 års bryllupsdag. Takk for en fin uke sammen, skriver Grete. Odd Henning har sendt en melding. Takk for et fint program. Hørte du det, Emma? De skryter av oss. Den gamle analoge faksmaskinen fra 90-tallet selvfølgelig på plass her på bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen til Kjell og Tone som på camping på Maurvangen. Og en hilsen går til Solveig og Geir Magne som på hytta i Solia. Og det Åse og Odd Henning som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: anser at jeg mistet min beste venn.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Låta heter Summer Paradise. Dette var Simple Plan sammen med Sean Paul. Hei fra melkebilen. Sitter og banker kilometer på kilometer på Finnmarksvidda mellom Karasjok og Kautokeino. Her det delvis skyet og 13 grader. Skal snart sette kurs mot Finland før jeg etter hvert kommer inn i Troms og Balsfjord. Har kjørt opp og ned til Tana siden mandag, men det blir ikke mer i denne omgangen. Ha en fin aften. Hilsen Bjørnar i melkebilen. Skulle jo nesten hatt Jahn Teigen mile til mil her nå, men vi får ta det en annen gang, Bjørnar. Kjør pent i hvert fall. Flere meldinger som har kommet inn til appen NRK Radio. Ja, Finn, han skriver hei fra 1350 meter over havet. I Jotunheimen. Det 6 grader, vind og masse regn. Og det ingen fisk. Therese skriver endelig en sommerdag i Bodø. Ute og dorger på blikkstille sjø. Dette magisk. Therese og Robert det som har sendt meldingen. Hei NRK, vi koser oss på Kreta med P1 på øret mens vi griller grillspyd og koser oss med kald drikke. God sommer til alle på Vestlandet og Austerheim fra oss. Altså Stine som har sendt meldingen. Og gratulerer med broderen Thomas med 41-årsdagen står det på denne meldingen. Kos deg på sjøen, hilsen familien. Ønsker å gratulere Inger Bente med 60-årsdagen i dag. Det Siri som har sendt meldingen, og Trond Bømli på Hemnes i Nordland har bursdag i dag. Gratulerer så masse med dagen. Det Rita som har sendt hilsen. Nå blir det Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile i Poprush på NRK P1.

Gaga og Bruno Mars. Låta heter Die With A Smile. Hei Howard, hygger oss med musikken du spiller. Vil gjerne sende en hilsen til Mia og JP på Korslund, som vi vet hører på programmet akkurat nå. Vi hilser fra deilige Lanzarote til alle sammen. Og det Tone som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter ute og rensker jordbær som skal bli til syltetøy. Det 15 grader og delvis skyet på Myre i Vesterålen. Det deilig med litt sol etter mye regn. Sender en hilsen til alle som kjenner meg. Med vennlig hilsen Anne-Elisabeth Solsem, som har veldig røde fingre akkurat i dag. Hei, nå sitter jeg i bilen med min kjære mann. Vi på vei til et bryllup i Trondheim. Min mann den kjekkeste og snilleste i hele verden. Takk for musikken og programmet. Veien til Trondheim blir kortere med PN og NRK. Hilsen fra Siri. Takk for hyggelig melding, Siri. For hilsener, du bruker appen NRK Radio, og nå det snart siste sjans for å stemme på poprush-favoritten også. Madonna-låter det du kan stemme på i dag, og den finner du hvis du går inn på appen NRK Radio og programmet Poprush.

Blonde heter gruppa. Hot Air Balloon er navnet på låta. Og nå kommer en skikkelig banger fra 2005. Vi snakker Doncha med Pussycat Dolls.

Don't you baby, Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Han var også med på denne versjonen. Da det på tide å spille poprush-favoritten for i dag, og det Madonna-låter du kunne stemme på. Helt nederst kom Into the Groove med 8% av stemmene, Like a Virgin 14% av stemmene, Papa Don't Preach 17% av stemmene, Frozen 18% av stemmene, og nummer 1 ble La Isla Bonita med 42% av stemmene. Så her poprush-favoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita.

0: Opprørsfavoritten i dag, Madonna, La Isla Bonita. Klokken drar seg mot 19.00. Det betyr at Opprørs er ferdig for i dag. Håper du har hygget deg med solskinsradio, selv om det noen steder i landet er litt grått. Solen skinner i hvert fall alltid på radioen. Jeg heter Howard og runder av nå. På helslaget blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. Jeg ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 19. MDG kaller påstanden om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
2: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen i går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak i. Det er en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så er hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det er en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat er også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst i Norge.
1: SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at Norge er et stort land der folk og næringsliv trenger lave transportkostnader for at en skal kunne bo og drive hele landet. I amerikanske Michigan blir Abdul Al-Sayed demokraterne sin utvalgte til å møte republikanerne i valet for en plass i senatet. Det skriver flere amerikanske medium. Og dette betyr at velgerne satser på en langt mer venstrevridd kandidat for å hamle opp med høyre sida. I dag får president Donald Trump gjennom så å si det han vil, fordi republikanerne har flertall i begge deler av nasjonalforsamlingen. Om El-Sayed vinner delstaten i november, blir det en pekepinn for neste presidentvalg, forklarer utenriksreporter Anja Strøn.
3: Vi må jo bry oss om hvem som på sikt kommer til å styre supermakten USA, og denne delstaten er viktig, for den er jo en sånn vippestat. Den har blitt vunnet av Trump før, men den har også blitt vunnet av demokraterne tidligere. Så her er det en kamp om hvem som skal vinne denne veldig, veldig viktige delstaten.
1: I Sør-Libanon er minst en drepen og 11 andre skadde i nye angrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Den israelske hæren sier de har begynt å bombe Sør-Libanon på grunn av det de kaller brudd på våpenhvila fra Hezbollahs side. Kort tid før angrepet fikk beboerne i området beskjed om å evakuere. Elon Musk sitt romfartsselskap SpaceX stuper 12,5% på børsen. Det skjer etter at selskapet i en kvartalsrapport opplyste at de har gjort kraftige investeringer i kunstig intelligens. De har brukt 18,7 milliarder dollar. Det reagerer investorene på, og mange ser seg derfor ut av selskapet. Kort til slutt, bostadprisene her til lands minket mer enn ventet i juli. Ferske tall viser at bostadprisene faller med 2,6%. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til nyheteren fra Magnus og Howard i Poprush. I kveld så lurer jeg på, hva er ditt beste sommerminne? Send meg en melding i appen NRK Radio.

Vi startet med Is This Love fra 1986 i kveld. Velkommen skal du være. Navnet mitt Vilde Pettersen. Og jeg veldig glad I dag for jeg kunne ha på meg solbriller på vei til jobb, fordi sola endelig tilbake I Trøndelag, og det gjør nå med humøret. Så den neste timen så skal jeg love deg at det blir god stemning, musikk og tilbakeblikk I det jeg skal være ditt selskap for siste gang I kveldsåpent. Jeg tenkte derfor at vi skulle mimre litt I dag til hva som ditt beste minne fra sommeren. Og for meg så det lite som kan slå når Norge slo Brasil og hele Norge rodd I gatene. Ellers så var det når jeg var I Paris med gode venninner og så Eiffeltårnet glitter for første gang klokka ett midt på natta. Men har du noe spesifikt som har vært et fint minne fra sommeren? Send meg en melding I appen NRK Radio og forklar hva, og du må gjerne slenge med en ønskelåt og hvis du har det. Og så skal vi starte kveldsåpent nå med å høre på Ruben og Miriam

0: Denne båt.
1: Ja, det selvsagt sangen om båten Anna, som fyller 20 år I år, og vi skal straks skru tidsmaskinen tilbake og sette oss inn I gamermusikken som toppet listan I 2006. Men først så skal du få en låt av Halvdan Sivertsen som heter Sommerfugl I Vinterland. Den kommer om cirka

0: Det var sommerfugl I vinterland fra året 1987 den her også. Men nu så ska vi reise til 2006, som är året den svenske Bass Hunter ga ut sitt debutalbum LOL, där vi finner de populære låtene Båten Anna och Dota. Så det är med andra ord 20 år sedan all gick runt och hörde på svensk disco-dansmusik med text som handlar om videospel. Så kollega Hanna Enger Guttemsgård ska ta oss med tillbaka in I en resa till året 2006 och hur startade med att avblåsa en myte om Bass Hunter Bass Hunter sin mest kända låt.
1: Jag känner en båt. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna, banna det så hårt.
2: 2006. Året där alla kände en båt som het Anna.
1: Jag känner en båt. Jag känner en båt.
2: Men stopp en halv. Svenske Bass Hunter synger om en meldingsrobot som heter Anna och inte en faktisk båt. Jonas Erik Altberg, kjent som Bass Hunter, en svensk sanger og DJ som ble enormt svær tidlig 2000-tallet I Skandinavia. Han introduserte også noe som var helt nytt året 2006, nemlig å synge om videospill. Utgangspunktet var at Jonas var både interessert I videospill og musikk, og I sangen Boten Anna så får vi høre en perfekt blanding av begge interesser.
1: Jeg kjenner en båt, hun heter Anna, Anna heter hun.
2: I låta synger Jonas om en robot på meldingsprogrammet IRC, noe som var stort blant gamere I 2006. Og vi får høre om roboten Anna, som rydder opp I spam og annet groms som ingen andre. I løpet av låta så finner Jonas ut at botten Anna egentlig viser seg å være en helt ekte jente. Men han bestemmer seg for at I hans øyne så vil Anna alltid være en robot.
1: For I mine øyne hun alltid en båt. Hun heter Anna, Anna heter hun. Og hun kan banne, banne det så hårt.
2: Året 2006 ble Boten og Anna kåret til årets russesang av russ.no. Og I Norge lå låta hele 22 uker på VG-lista, med tredjeplass som beste plassering. Begrepet bot I låta har forvirret mange som tror at sangen faktisk handler om en båt, både fordi at uttalen lik, og så jo begrepet båt ikke spesielt kjent blant folk flest. Men når vi inne på tema 2000-talls internettkultur, så passer det fint å forklare Bass Hunter sin nest mest kjente låt.
3: Jonas, det mat nu.
4: Ja visst, jeg kommer. Jeg skal bare spille klart matchen.
3: Det det enda ni gjør på dagarna. Ni sitter der ved en trill og spiller Dota.
2: Det det eneste dere gjør nå om dagen. Dere sitter der I Ventrilo og spiller Dota. Det sier den faktiske moren til Bass Hunter I musikkvideoen til sangen Dota. Og for å forklare det lettest mulig, Ventrilo det en annen meldingsplattform som også ble brukt mye av gamere tidlig 2000-tall. Og Dota det en forkortelse for online-spillet Defense of the Ancients, som var en svært populær server I spillet Warcraft 3. Også Bass Hunter sin Dota ble en svær hit I Norge året 2006. Og etter hvert så spredte denne danselåta seg til utlandet. Både Boten Anna og Dota ble så populære at de etter hvert fikk sine egne engelske utgaver I 2008. Og vips, så kapret de både første og andreplassen på topplistene I Storbritannia. Men altså, for 20 år siden så gjorde svenske Bass Hunter det ingen andre hadde klart før. Boten Anna ble den første svenskspråklige sangen som toppet flere lister rundt om I Europa. Og han står dessuten igjen som den svært ikoniske fyren som lagde låter om videospill.
0: Det var kollega Hanna som tog oss genom resan till sangen Boten, Anna och Dota som kom ut för 20 år sedan i år i 2006. Ikke båten alltså som jag sa i stad och vi ska få höra en av låtarna i sin helhet och då tänker jag vi kör igång med den som många trodde handla om en båt. Det är Boten, Anna i Kvällsåpent. Jag känner en båt.

Håper du har holdt ut med litt elektronisk gamer-bass, så det hell. Jeg håper du har en fin kveld. Navnet mitt Vilde Pettersen, og sommerferien min snart over. Eller jeg skal vinne tilbake til studio, og derfor så har jeg spurt i dag, hva har vært årets beste sommerminne? Og Erlend, han har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hei Vilde, mitt beste sommerminne garantert når jeg kjørte båten min i Åsenfjord i Trøndelag, og en gulflanket delfin fulgte båten min på bare en meters avstand i 45 minutter. Den hører jo hjem i varmere strøk, så å se den ligge mer mindre enn en meters avstand fremom båten var helt magisk. Jeg kunne ha tatt på den om jeg ville, hilsen Erlend. Åh, så kul! Det høres jo helt magisk ut. Jeg hadde sikkert prøvd å strekke meg etter den, men den satt sikkert pris på at du holdt deg unna Erlend. Men takk for melding, det var et veldig fint minne. Og så har vi Villevingen som har sendt meg en melding også. Du skriver at du kom nettopp hjem fra Napoli, var der med gubben og to halvvoksne gutter. Og Napoli var en fantastisk by full av kaos og charm. En dag innom Pompeii var også fin. Vi har hatt det varmt, bada, kosa oss og kjekla litt, akkurat som det skåra. Den siste der tror jeg må få forklart. Men tusen takk for melding. Neste låt i spillelistan min faktisk Bastille sin Pompeii. Så håper det går bra at jeg spiller den.

0: Det Bastille sin Pompei. Tusen takk for at du hører på NRK P1. I appen NRK Radio Nu så har jeg fått en melding fra Stekstaboen. Skriv, hei Vilde, nå har vi ikke tacosup her på Stekstaboen. Og nå sitter hele slekta framom radioapparatet og hører. Stas!
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Tusen takk for melding, Stekstaboen. Og vil du se meg nå i kveld, eller har du et fantastisk sommerminne, så bruker du appen NRK Radio for å fortelle meg det. Men gjerne også sleng på en ønskelåt. Nå skal du få Ingebjørg Brattland sin her.

Det var Ingebjørg Bratland med sin klokkeklare vokal I låta hennes her og nå. Vi skal ta en og sjekke ut sporten, fordi I kveld så fortsetter Brann kvalifiseringsrundene til Conference League. Bergenserne tar imot Apollon Limassol fra Kypros på Brann stadion I det første av to oppgjør I tredje kvalifiseringsrunde. Og kampstart var klokka 7. Og lagene møtes over to kamper før neste kamp spilles på Kypros neste vecka. Akkurat nu så ligger stillingen, steng hørende du ikke vil høre, men det altså 1-0 til Apollon, vårt skåret I det 22. minutt, mens de melder på I det 36. minutt akkurat nå.

0: kanske som mer ska det bli.
1: Sommer i Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Skikkelig allsanglåt. Det var Mr. Big sin To Be With You. Nu så skal vi over til det amerikanske bandet Linkin Park, som snart tilbake på kino.
1: I can't believe we're here.
2: We were so fortunate so early on. Surreal level of success.
3: Certainly never been done the way we did it.
4: So much of our lives had gone into Linkin Park.
5: It all just came to a crashing halt.
0: Den hørte vi et lite klipp fra Unshatter, en dokumentar som bandets DJ og kreative leder Joe Hahn har regissert. I denne filmen så får vi et innblikk bak kulissene i tida etter vokalist Chester Benningtons død i 2017, hvor vi følger bandets vei videre tilbake til scenen.
6: It was hard to figure it out.

0: without our good friend.
1: You almost feel guilty sometimes for some of the feelings you're feeling.
2: There were moments when I just felt like it was over. God
1: save us, everyone. If it's going to only be one other chapter, it doesn't get to end where it currently had ended.
3: Og i Unshatter blir vi også kjent med den nye vokalisten i Linkin Park, Emily Armstrong, og trommeslageren Colin Britton. Og filmen den blander både arkiv og studioopptak, liveopptredene og opptakten til From Zero, et album som kom fra bandet i 2024. Men selve dokumentaren den har ikke kinopremiere før 30. september, men så skal også bandet slippe et album noen dager i forkant. Og denne utgivelsen inneholder musikk fra en slippkonsert de hadde i Sao Paulo i 2024, som vi også får se klipp fra i filmen. Så nå har jeg plukket ut en av låtene fra albumet From Zero, hvor Emily Armstrong altså vokalist. Her Good Things Go av Linkin Park.

Billy Joel sin Tell Her About It. Jeg klager ikke på en blåserekke en lille lørdag, jeg, I hvert fall. Det alltid veldig god stemning. Så takk for at du hører på. Det fortsatt en sommerkveld, og jeg skal se på meldingene jeg har fått om de beste sommerminnene fra året 2026. Og jeg har fått en melding. Hei, Vilde! Flotteste sommerminnet padling og bading I varme Kosterhavet. Hilsen Kalle Trøndra, Kine og Lars. Det fint å mimre til bading. Jeg faktisk ikke badet I sommer, så dårlig vær har det vært I Trøndelag, så jeg relaterer veldig til det. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en melding fra Tore, som var litt romantisk. Han har hatt tidenes flørt I sommer. Det var en budeie jeg har aldri sett maken til. Noen påstår at bonderomantikken var størst på tidemann og gudet sin storhetstid, men jeg opplevd å komme til himmelske høyder, et sted ikke var hverken mobildekning eller overføring av VM-kampene I sommer. Ok, han vil høre sommerflørt av Sandra og Philip. Den sangen får meg til å tenke på den norske fjellheimen og dalstrøka innenfor. Romantisk, takk for meldingen.

0: Klokka 20. Dette NRK Nyheter. Mannen som sikta for å ha drepet far sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka helt til høyesterett, som avviser anken i dag. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handla i selvforsvar. Broren til den sikta sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernt Heiberg.
1: Vi må huske på at det kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det begått en alvorlig feil.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier at de ikke greide å forsvare seg mot angrep fra Russland i natt. Det ifølge han mangel på effektive amerikanske missil som kan skyte ned de russiske rakettene. Minst 14 personer ble drepne, og 27 andre ble skadde i angrep mot hovedstaden Kiev i natt. Der vår korrespondent Fredrik Tomra. Han forteller at USA har brukt opp missiler på egen krigføring.
2: Ukraina, de i en situasjon der de veldig, veldig gjerne skal ha disse missilene, men de klarer ikke å få det, fordi europeerne har også tømt sine lagre. Og så har jo Trump sagt at de skulle få disse lisensene til å produsere Patriot-missiler selv. Det får de sannsynligvis ikke før på en god stund, og det vil også ta lang tid fra de får de til de faktisk er effektive og kan settes i bruk. Så det er en ekstremt vanskelig og kritisk situasjon for Ukraina akkurat nå.
0: Og i Slovakia det sett ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sørvest i landet, opplyser det slovakiske meteorologiske instituttet. Sentraleuropa midt i en kraftig hetebølge. Og i nabolandet Østerrike det sett ny varmerekord to dager på rad. Der kom gradestokken opp på 41,2 grader i dag. Han jakter alltid nye mål. Nå Karsten Warholm sitt store mål EM. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg litt opptatt av meritter å bygge på, så det målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her. Da. Jeg synes vi fortjener det med, og det ligger mye motivasjon i å kjenne at man faktisk på ekte fortjener det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin kveld og at du henger med videre. Nå skal vi til en litt romantisk låt.

Sondre Justad sang om et møte ved Fontena på Jungstorget. Veldig hyggelig at du hører på Kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Hvor noe enn du er I kveld, enten du på vei en plass, eller du på jobb, eller bare tar livet med ro denne lille lørdagen. Jeg skal neste vekk av vinde tilbake til studiet, så derfor så vil jeg mimre tilbake over sommeren I kveld, og har fått noen fine meldinger. Marit skriver til meg I appen NRK Radio. Jeg og mannen min har hatt en kjempefin sommer I Flatanger, selv om det har regnet for det meste. Og vi har fyrt I ovnen hele sommeren. Været kan ikke vi gjøre noe med, men håper på bedre sommer neste år. Jeg helt enig, det ikke noe vi kan gjøre noe med, og jeg har klaget ganske mye over det, skal være helt ærlig, fordi jeg har ikke hatt et eneste bad I sommer, fordi det har vært så kaldt, og jeg har hatt på regnjakke hver dag og fryssig, rett og slett. Men det ikke noe vi kan gjøre noe med, og så får vi bare håpe at det blir bra neste år, eller at det blir en varm høst. Det krysser jeg fingrene for. Uansett, takk for melding, Marit.

sin «Sånn som meg», en låt som ble ny på listene våre I sommer. Og straks så skal du få høre om en artist som bort, men som det kommer til å dukke opp nye låter fra. Og det altså snakk om David Bowie, hvor det skal gis ut 10 utgitte låter fra starten av hans karriere. Det blir spennende. Du skal få høre mer om det rett etter David Guetta og Bebe Rexha sin I'm Good. Vet du hva den sample her? Blir jeg imponert? Send meg en melding I appen NRK Radio.

0: David Guetta og BB Rexha har samplet Blue Dabadi av Eiffel 65 av Gabri Ponte, som Vanya skrev til meg på NRK Radio. Hashtag nostalgi. Det var riktig. Og en liten applaus skal du få før vi går videre. Imponerende, som jeg sa. Nu så skal vi over til en liten merkedag for fans av David Bowie, og det blir 18. september. For på denne dagen så blir det sluppet et helt album med 10 låter som ikke utgitt tidligere. Og det her låter eller demoer som Bowie spilte inn helt i starten av sin karriere. Da het han David Jones, noe som førte til litt navnforviklinga. Og kollega Ove Gunnarsen, han har hørt litt av til en av de kommende uutgitte låtene, spilt inn i 1965.
1: I Want Your Love, David Bowie og sin gruppe The Lover Third på den tiden. David Bowie, han døde 10. januar 2016. Hele hans karriere regnes i ulike kapitler. Han gikk stadig nye veier, han ble gjerne kalt for rockens kameleon. I 1965 så var han tydelig påvirket av band som The Who og The Kings, den tids moderne rockelyd. Det ikke hvem som helst som dukker opp på disse utgitte Bowie-låtene. Jimmy Page, for eksempel, senere Led Zeppelin, og pianisten Nick Hopkins, som også spilte med band som The Beatles og Rolling Stones. Men da David Bowies karriere begynte å røre på seg i 1965, så dukket opp et nok så stort problem. For da het han David Jones. Og det var jo akkurat det samme navnet som den virkelig store stjernen i The Monkees. Then I saw her face. The Monkees-stjernen ble riktig nok kalt for Davy Jones, altså Davy med Y, men hans egentlige fødenavn David, så da var altså David Jones opptatt. En stund så var faktisk vår mann inne på tanken å kalle seg Tom Jones, altså bare ta nytt fornavn Tom, men det navnet var jo beslaglagt av en annen superstjerne. Så hvordan dukket da etternavnet Bowie opp? Jo, David Bowie, eller den gang David Jones, han var svært opptatt av amerikansk populærkultur. Og her oppdaget han den mytiske skikkelsen Jim Bowie, en amerikansk folkehelt som levde på 1800-tallet. Og dermed så ble David Bowie født som artist. Can't Help Thinking About Me ble hans første single som David Bowie i 1966. Og siden, ja, David Bowie han ble virkelig stor, en av de største, og det store, ja, det har også en begynnelse.
0: Det er altså 18. september at det slippes et helt album med ikke tidligere utgitte låter med David Bowie, og det har fått titelen The Shell Tammy Recordings, og vi slenger gjerne på en låt fra David Bowies mangfoldige karriere her i kveldsåpent. Det her er hans største

David Bowie sin Let's Dance. Og 18. september blir en dato å se frem til, for da kommer det 10 nye utgitte låter fra han. Og det er også 10 år etter at han gikk bort, dessverre. Det blir spennende å følge med i september. Nå skal du få en låt igjen på NRK P1 som handler om at livet er ikke som en Disney-film, og vi må bare akseptere det sånn som det er. Her er Zimmermann sin Riper i lakken.

kriper i lakken av Zimmermann. Hører du i det klokka nærmer seg 8:30. Takk for at du med her i kveldsåpent, og takk for meldingene som kommer inn. Rasmus skriver, hei Vilde, takk for god jobbing i sommer, og lykke til med studiene til høsten. Vi fire gutter på tur i Rondane, som ikke har fiskelykken med oss, og du godt selskap i matlagingen. God kveld. Takk for melding. Vi skal også ta med oss en annen melding om noen som vil være anonym, men som på siste time av en 11-timers kjøretur. Kan du spille Magnetic av Bausa? Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg synes at den her kjempefengende. Jeg var på Fête de la Musique i Paris også, og da hørte jeg den her på gata. Det var en DJ.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

NRK P1. Og før du får mer musikk, så skal vi ta en kjapp tur ut I trafikken. På min oversikt så ser det ut til å flyte fint på Europaveien. Vi har fått en melding om at E6 Kvænangsfjellet I Nordreisa, Kvænangen I Troms, så det glatt, men ikke værrelatert. Hva noen det skal bety? Gjerne fortell meg det. Du kan I hvert fall se mer oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider. Og har du noe du vil melde som du har lyst til å dele, så bruker du appen NRK Radio.

Sienna Spiro sin Die on this Hill, og hun slapp nettopp sitt nye album I juli, og kommer fortsatt til å gi oss ny musikk. Men Brandon Flowers, som et navn mange av oss forbinder med den her gjengen, låta Human, som en av de kjente låtene til The Killers, hvor Brandon Flowers frontmann. I tillegg gir han ut musikk på egenhånd, og om et par vekker så kommer hans nye soloalbum Thrasher. Men I den anledning så har The Times snakket med artisten, og der innrømmer 45-åringen at han faktisk vurderer å slutte med musikk. Han sier at faren går på loppemarkedet for å kjøpe rammer som han tar med hjem og maler. Pappaen hans har ikke hatt mye penger, men likevel mye gladere enn Brandon. Og han har spurt seg selv hvorfor han I det hele tatt holder på musikk, og hvor lenge det kommer til å være. Så hver gang Flowers ferdig med en turné, så blir han alltid syk. Og han ser også på andre musikkveteraner, som Mick Jagger I The Rolling Stones, en 83-åring som fortsatt aktiv. Og Brandon Flowers undres på hva det som gjør at Jagger går på scenen igjen og igjen. Og det ikke første gang Brandon snakker om å gi seg. I 2023 så slet han med å bestemme seg for hvordan musikalsk retning The Killers skulle gå I. Men uansett hva han bestemmer seg for fremover, så kommer soloalbumet Thrasher 21. august. Og her ser han blant annet tilbake på hvordan faren hans kjørte han rundt på landet mens han hørte på Johnny Cash og Waylon Jennings. Han kommer også til Europa for å opptre med den nye musikken sin I oktober, og nå skal vi høre låta Paradise, en smakebit fra plata som ble utgitt for bare noen vekker siden.

0: Klokka 21, du hører NRK Nyheter. Stort utvalg av bostader i Oslo gjør at priserne går ned, mens i Tromsø er det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang på tallet på bostader til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å bryte inn i bostadmarknaden, som mangler Martine Kleiven.
1: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
2: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
3: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
2: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
0: Reporter her heter Eirik Vågbø. Sparkesykkeltjenesten Ride er utsett for datainnbrudd. Alle kundekontoer skal være rammet. Personinformasjon som fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant stålen informasjon. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønster er del av lekkasjen. Angrepet som skjedde natt til søndag er meldt til både politiet og datatilsynet. I amerikanske Michigan er Abdul El-Sayed klar for valgkamp mot republikanerne i november. Han er en av mange brikker som må på plass for at demokraterne skal få flertall i senatet. I dag har Trump sitt parti flertall og får lett gjennom politikken sin. Men det er en hard valgkamp først. Venstreorienterte El-Sayed er en klar kritiker av Israel. Han mener USA må stoppe all våpenhjelp til landet. Men det er også andre saker å se på, forklarer USA-kommentator Erik Bergesen.
4: Jeg tror det aller viktigste blir Trump, og at Trump er historisk upopulær, og økonomien, og toll som en del av økonomien, men også Iran-krigen. Han prøver å koble dette med Israel til Iran, og for å se om han lykkes med det. Men jeg tror det er viktigst å si at han er kritisk til det Israel gjør i Gaza. Han prøver å skille så godt han kan med Israel, som sådan støtte Israel og forsvaret av Israel.
0: Brannvesen måtte rykke til Legoland i Danmark for å redde 20 gjester, da en berg- og dalbane gikk i stå 10 meter over bakken. Alle som var ombord på Minifigure Speedway da den stoppet hadde bra, sier en talsperson for Legoland til nyhetsbyrået Ritzau. Legoland sier at de skal undersøke problemer, og de lover nå at de ikke skal ta i bruk attraksjonen før den er grundig kontrollert og godkjent. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Tusen takk til Magnus i NRK Nyheter. Nå skal du få en låt fra en av mine favoritter. Det er Rihanna, og her har hun også fått med seg Jay-Z.

0: Det Ramon du hører hen I kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen, og som nevnt I stad, noen ganger så skjuler det seg en ekte person bak sangene mange tror handler om artisten selv. Og en av Stings mest kjente sanger faktisk en sånn låt. Den både et portrett av et helt spesielt menneske, men også en hyllest til det å tørs å være annerledes. William Frehov Sande, han forteller mer om Sting sin Englishman in New York.
1: Mange tror kanskje at Englishman in New York handler om Sting selv, men den faktisk inspirert av en helt spesiell person, den britiske forfatteren, skuespilleren og eksentrikeren Quentin Crisp.
2: Enlightenment does not produce tolerance. Tolerance is the result of boredom. The facts have to be repeated over and over and over. And in the end, people say, all right, so you're queer, just talk about something else.
1: Quentin Crisp ble født som Dennis Charles Pratt I 1908 I Surrey I England. Allerede som ung begynte han å uttrykke seg på en måte som skilte seg ut fra samtidens normer. Han var åpent homofil I en tid da det var svært uvanlig og møtt mye motstand for det. I sine ungdomsår jobbet han I en periode som mannlig prostituert, før han tilbrakte 30 år som modell for kunstklassa I London og omegn. Og I 1968 kom boka The Naked Civil Service ut. Boka solgt dårlig, men I 1975 kom filmen basert på boka ut med John Hurt I hovedrollen som Crisp selv.
3: I thought it was for the gentleman to buy the drink.
4: Well, we're not gentlemen, see. We come from Oxton.
3: I thought even in Oxton they knew how to treat a lady.
4: You're pretty, ain't ya? Hey?
1: Filmen gjorde Crisp til kjendis I hjemlandet, men det å være åpen homofil kjendis I England på 70-tallet var ikke lett. 73 år gamle Crisp valgte derfor å reise til USA og New York I 1981, I en alder da de fleste av oss tenker på hvilket gamle hjem vi skal bo på.
5: Someone in America said, you came to America when most people go into a nursing home. Confront your enemies, avoid them when you can.
1: A gentleman will walk but never run. Og noen år etter at Crisp flyttet til New York så møtte han Sting. Sting ble fascinert av personligheten til Crisp og sa at han utstrålte en slags stille styrke. En gentleman som aldri prøvde å være noe annet enn seg selv.
6: I got to know him on a film. We made together. He and I would have lunch occasionally. We'd have long, long philosophical conversations. And he would always say, look, you have to be yourself, no matter what they say. And that courage was very inspiring to me. I loved him. I thought he was a brilliant man. And so Englishman in New York is about him.
1: Og det nettopp det her som kommer fram I sangen Englishman in New York, når Sting synger It takes a man to suffer ignorance and smile, handler det om Crisp, om å stå rakrygga I møte med fordommer, og samtidig holde fast på verdigheten. It takes a man to suffer ignorance and smile, be yourself, no matter what they say. Vær deg selv uansett hva andre sier. Det høres kanskje litt klisjéfylt ut I dag. Uansett, Englishman in New York og forblir en klassiker. Ikke bare som et portrett av Quentin Crisp som gikk bort I 1999, 90 år gammel, men som en hyllest til alle som tør å være annerledes. Men I retrospekt, nesten 40 år etter at låta kom ut, kan man spekulere om en Quentin Crisp lett kunne ha pakket kofferten I dag og dratt til USA uten å møte helt nye utfordringer.
3: World is your friend in America.
1: Kanskje ikke. Verden har forandret seg, og det krever fortsatt guts å skille seg ut.

in New York fra året 1987. Jeg veldig dårlig til å høre på teksten på låta. Men hun synger jo så fint. Be yourself no matter what they say. Selv om det kan være klisjé. Kanskje det var mitt tegn til å bli flinkere til å høre på det. I kveld så har jeg min siste dag som med deg i kveldsåpent, og det veldig stas. Jeg koser meg. Men så vil jeg jo også mindre tilbake på denne sommeren da. Har du et fint minne og en og en ønskelåt kanskje, så kan du sende meg det i appen NRK Radio med å søke opp kveldsåpent. Til meg så det jo selvfølgelig når Norge slo Brasil og all sammen rodd i Norges gater. Men hva ditt beste sommerminne fra i år? Send meg det i appen NRK Radio. Nå skal vi høre en låt som har blitt ønsket. Endelig en miniferie hjem til svigermor og mamma. Takk for flott program. Vil sende ut en hilsen til ukjente, kjente og kjære. Hilsen fra Kenneth, Sigrid og King. Vi ønsker å høre Carmen med Mari.

klokka har blitt 9:53, og du fikk Marius Müller sin Carmen, som vårt ønske fra av Kenneth, Sigrid og King. Og King for et navn. Og vært veldig nysgjerrig på det. Gjerne om du heter King, om det kallenavn, eller om det en hund. Det begynte jeg å tenke på, men takk for melding. Nå så skal vi høre på en låt av en artist som født I 2005. Det ikke så lenge siden, eller? Her Somber sin låt Back to Friends.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

av Chuck Berry med Johnny B. Good. Og låta ble bestemt av en mann vi snakket med på gata. Og Chuck Berry, han regnes jo som en av pionerene innen rock'n'roll, med kallenavnet rock'n'rollens far. Nå skal du få norsk musikk, Tom Roger Odland med Min beste venn på en dårlig dag.

Først så skal vi ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spørt hva har vært ditt beste minne fra den her sommeren? Og Kat skriver at Heia, som alltid å våkne på hytta I vannkanten I Rysør, ta seg en kaffekopp, og etter hvert som folk begynner å stå opp, ta et morgenbad, hele gjengen, før frokost og resten av dagen rulle av gårde. Hilse til hele storfamilien Hoem Hagen. Så koselig. Vi skal også ta med en melding til som har en ønskelåt. Hei Vilde, mitt beste sommerminne fra I år at jeg har badet veldig mye I år. Da blir det enda en sånn en. På både strand og brygge. Men hvis jeg får se den nye Spider-Man Brand New Day-filmen, så kan det være det toppe lista. Ønsker låta Symfoni av Astrid S. Ha en fin kveld. Den skal du få.

0: ønskelåta Symfoni av Astrid S, som var en coverlåt som ble laget en hyllest til Ina Wroldsen i Hver gang vi møtes. Og nå så ser vi hei til Jonas!
1: God aften, god aften!
0: Oi, nå hører vi litt i eko her.
1: Der, er det bedre nå?
0: Nå ble det supert. Ja. Perfekt. For du sitter jo i Hamar, vet du, og skal ta med lytterne i kvelden på NRK P1.
1: Ja, jeg på Hamar. Nydelige Hamar ser ut over Mjøsa, og det så høstlig som man kan få det, så høsten har kommet tidlig. Men det går bra, for det skal også bli sommer en gang igjen.
0: Ja, heldigvis. I dag har det faktisk vært sol i Trøndelag, og det har det jo ikke vært hele sommer.

fantastisk pianospill på slutten. Det Hearts in Alone. I det klokka har virtig 6 minutter på 10, og det snart på tide å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det jo NRK Nyheter, og 3 minutter etter det så det Jonas som skal holde deg med selskap. Og det blir spennende, for der skal de snakke om ting de har, eller han, eller du, har lyst til å kvitte deg med. Så skal jeg ta med, for jeg har jo spørt I min siste sending I kveldsåpen I kveld, hva har vært ditt beste sommerminne? Og Solveig skriver at mitt beste sommerminne forresten å være på hytta I Helmobotten. Det var iskaldt å bad I 8 grader og gå tur med slekta og venner og være I Italia med korpset. Wow! Det høres ut som en fantastisk sommer og masse gode minner, ikke bare en. Jeg tenker også at vi skal avslutte kveldsåpent med en av mine absolutte favoritter. Og vi skal til en film fra 1977. Fordi hvis du kjenner meg, så vet du at jeg elsker disco. Og Night Fever av Bee Gees kom I 1977 og fikk en skikkelig boom etter den var med I filmen Saturday Night Fever. Filmen der John Travolta på dansegulvet, og den har så mange kule scener, og jeg må faktisk innrømme at jeg så stor fan at jeg har tatovert John Travolta på innerarmen. Det var min første tatovering jeg tok når jeg var 18 år, og jeg angrer fortsatt ikke. Nå jeg blitt 23. Så jeg håper at jeg får til å danse deg inn I kvelden. Så takker jeg for nå, og så håper jeg at du henger med videre på kanalen. Du skal selvfølgelig få låta. Her Bee Gees med Night Fever. Tusen takk for nå at du har hørt på kveldsåpen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter en drone med eksplosiver ble funnet på Leipzig-Halle flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer unna flyplassen. Det er ikke slått fast hva flyet traff, eller hvem som sendte droner som er funnet. Før hadde derimot våre droneangrep mot forsyninger i rute til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Mannen som er sikta for å ha drepet faren sin med kniv på kløfta i Akershus blir løslaten fra varetekt. Det skjer mot påtalemakta sitt ønske. De har anka til Høyesterett som avviser anken. Den sikta har erkjent knivstikkinga, men hevder at han handler i selvforsvar. Broren til den sikta er sjokkert, forteller bistandsadvokat Bernd Heiberg.
2: Vi må huske på at det er kun uker siden det ble begått en svært brutal drapshandling. Lagmannsretten har i sin kjennelse vurdert at det er meget sterk sannsynlighet for at dette ikke var noen nødvergesituasjon, men et ordinært drap. Familien er av den oppfatningen at det klart krenker allmennhetens rettsfølelse, at han ikke nå holdes videre i varetekt, og mener det er begått en alvorlig feil.
0: Vi har ikke fått tak i forsvareren til den sikta for en kommentar. USA gir 242 millioner dollar for å kjempe mot Ebola-utbrottet i Kongo. Den samlede summen på bistand fra USA nærmer seg nå 5 milliarder kroner. Utbrottet sprer seg fremdeles raskt, og er det største Ebola-utbrottet noen gang, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. Styresmaktene i Kongo har registrert over 1700 dødsfall. Det finnes ingen vaksine eller effektiv behandling mot varianten av viruset som herjer nå. Han jakter alltid nye mål. Nå er EM Karsten Warholm sitt store mål. Der kan han skrive historie.
3: Sånne ting er jeg veldig opptatt av. Jeg er litt opptatt av meritter å bygge på, så det er målet mitt.
4: Fire strake EM-gull har ingen klart på 400 meter hekk. Det oppnår Warholm med seier i Birmingham.
3: Dette er grunnen til at vi går på jobb hver dag. Dette er grunnen til at vi står mange timer i Valhall og på Bislett og jobber av oss. Det er for at vi skal vinne disse tingene her.
0: EM i Birmingham er startet mandag. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsambo.

med My Oh My i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas som i radioen, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar. Og jeg kan melde om, kjære P1-lytter, at det høst på Hamar. Og det jo bare 5. august i dag, så vi kan jo håpe at det skal komme noen ordentlige sommerdager til. Det tror jeg. Det håper jeg rundt omkring i landet også. Men i dag, når jeg titter ut av vinduet mitt, så kan jeg jo se Mjøsa så vidt, men det tåkete, og det har vært sånn duskregn, og jeg gikk en lang tur langs Mjøsa tidligere i dag, og da var det sånn som det om høsten. Det lukter godt. Det lukta bringebær-syltetøy nærmest, for det var så mye bringebærbusker som sprengmodne, og det var friskt og grønt, men noen gule blader her og der. Og det betyr bare en ting, det betyr at høsten på vei, i hvert fall her på innlandet. Hvordan står det til der hvor du i landet? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hva du driver med denne aftenen, og du kan selvfølgelig oppsummere hvis det har skjedd noe spennende som du har lyst til å dele med det norske folk og meg da, eller om det har skjedd noe kjedelig, eller noe som du har lyst til å zoome inn på, en bitteliten ting. Jeg så nysgjerrig, jeg synes nesten alt spennende. Så du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Det jo så deilig å dele. Og så skal jeg straks gå nærmere inn på hva som kveldens tema. Ja, for sånn det her i kvelden på PN når jeg har radiosending, at jeg trekker et tema som du som hører på har sendt inn. Og Per, min hoffleverandør av temaer, han sender nesten et tema hver sending, om du så flink, Per. Jeg har faktisk ikke trukket noen av dine nå, tror jeg egentlig, så det jo en svær bolle. Han foreslår Hamar, og jeg skriver det opp, ja, og legger det i bollen. Så, temaer, hva du driver med i kveld, og hvordan det står til der rundt omkring i landet, alt inn til meg, og så skal jeg snakke om hva som aftenens tema, ønsket av Marte, etter Camilla North. Dette her, det som du.

Green Day med klassikeren, vil jeg si. Boulevard of Broken Dreams i kvelden på P1 i det klokka. Den 20 over 10. Det onsdag 5. august, i hvert fall i 1 time og 40 minutter til. Og det mange spor som du kan traske inn på i kveldens sending. Du kan enten sende meg en melding og fortelle om noe du egentlig burde kvitte deg med, eller så kan du gjøre sånn som Benedikt har gjort. Og sende et lite postkort fra hva som skjer rundt omkring i landet. Hun skriver: «Hei, i kveld så sitter jeg og renser blåbær som jeg har vært og plukket, og det ganske så kjedelig. Det gikk fortere å rense kantarellene og multene, men det går sakte framover her. Det minker i bøtta.» Og så slenger hun med et tema som jeg skal legge opp i temabollen, for det jo det tredje sporet som går, da, at man kan ønske seg temaer. Pliktarbeid. Ikke sant? Den går i bøtta. Og så det Tom. Han driver med noe riktig så spennende. Han skriver: «Jeg sitter på hytta i Valdres og bygger modeller av jernbanevogner som gikk i India, Himalaya og Darjeeling 1881 til min jernbane i hagen, skala 1-20. Litt sært, tviler på at så mange andre driver med det samme.» Det er, ja, kanskje, det er jo folk som driver med dette, Tom, men kanskje ikke nå 22-22 en onsdagskveld. Se den filmen The The Darjeeling Limited av Wes Anderson. Den handler om en togtur i India, og mange fine tog i den filmen. Hvis du ikke har sett den da, Tom, så vil jeg anbefale ikke bare deg, men alle andre som hører på også. Wes Anderson, det er moro. Og så er det Gina, som også har vært inne i appen NRK Radio, som skriver: «Hei, vi er snart inne i time nummer 10 i bilen på vei fra Andesnes til Lillehammer på sen sommerferie. Håper det fremdeles er igjen masse sommer til oss sørpå. Med en ganske grå sommer i Vesterålen, så har vi ironisk nok hatt strålende sol på hele bilturen i dag.» Vel, vel, åh, det der, når man sitter inne i bilen, da er det jo, men det er litt digg å slippe regn nå da. Så håper dere har gått ut av bilen litt. 10 timer, ja. Hvor lenge har dere igjen? Dere blir kanskje med da hele veien fram til midnatt. Det er veldig koselig det i så fall, Gina. Ok, du som hører på, Marte sitt tema er, som hun har ønsket seg, er altså: «Hva burde jeg egentlig ha kvittet meg med?» Gå inn i appen NRK Radio og del. Se rundt deg noe i hjemmet. Er det noe du burde kvitte deg med, eller er det noe mentalt eller psykisk du burde kvitte deg med? Send det inne i appen NRK Radio. Jeg gleder meg til å høre hva du burde bli kvitt.

nydeligste låter, rett og slett, The Beatles. Yesterday i kvelden på P1, og det Jonas, ekte og direkte fra distriktskontoret på Hamar, som holder deg med selskap denne aften. Kveldens tema, det ting jeg burde kvittet meg med. Egentlig burde kvittet meg med, faktisk Marte sin ordlyd. Og jeg tenkte jeg skulle si hva jeg egentlig burde kvittet meg med, men først har jeg lyst til å skryte. Fordi at jeg har kvittet meg med en del gamle klær, rett og slett, som bare har ligget i den mellomstasjonen i klesskapet. På soverommet mitt så har jeg et sånn hvor ting henger og ting jeg bruker og sånne ting. Det henger liksom der oppe. Og så er det liksom i midten der, midten nederst, der har det bare ligget nå lenge, alt for lenge. De var støvete, de klærne, så jeg måtte vaske dem, og så har jeg sendt dem til gjenvinning i sånn uff-konteiner. Så jeg vil skryte av meg selv at jeg har blitt kvitt en ting i hjemmet. Så det, hvis dette kan være til inspirasjon, så håper jeg det, for deg som hører på kvelden, at for det er sånne ting som bare ligger og slenger. Og så det jeg burde bli kvitt da, hjemme hos meg, det og dette ligner litt på dette klesgreiene, det at jeg har en slags sånn benkaktig, eller sånn, ja, i stua, hvor jeg legger alle gamle manus og papirer, og litt sånn papirhaug, som er sånne ting som jeg må ta vare på, for jeg kan ikke kaste dem. Jeg er litt hårder når det gjelder manus på teaterforestillinger jeg har spilt, og ting som jeg vil ha det i arkivet, men det skal jo ikke ligge der i stua! Det skal i arkivet. Så når jeg innen en uke, så skal jeg gjøre noe med dette. Jeg sier det nå på radioen, for da må det gjøres. Hva burde du kvitte deg med, du som hører på PN nå? Gå inn i appen NRK Radio og del, sånn som Jim har gjort. Hei på deg, Jonas, skriver han. Har en del gamle telefoner og TV-bokser som må hives da. Så nå har jeg ingen unnskyldning for å gjøre det heller. Takk for påminnelsen. Og han sender også inn tema som jeg skal legge i bollen, nemlig Rosenborg fotball. Klubb. Med vennlig hilsen, Jim. Ja, den god, det var et godt tema, og jeg så glad for at du skal, ikke sånn sånne gamle telefoner og sånn duppeditter, rullu, samle det opp i en eske og lever det på elektronikkforretningen. Da vil du føle deg, det er i hvert fall, Jim, så, og du som hører på, som kanskje tenker på å gjøre det samme, da jeg la de posene med klær som jeg ikke skal bruke lenger, som blir resirkulert og gitt til noen andre, eller brukt til å lage ting. Det føltes så godt, jeg følte meg renset.

Lyse netter med fremmed farvann I kvelden på P1, og jeg ler av Margaret, som inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og sende meldingen til meg. Jeg mega ekstrovert. Jeg elsker å prate med deg som hører på, eller at du sender inn meldinger som jeg kan lese høyt. Det kjempelett. Du lager den lasten I appen, du lager den bruker. Det gjort på, ja, jeg vil anslå kanskje 3 minutter, hvis du litt rask. Kanskje på 5 minutter, hvis du medium. Og 7 minutter hvis du litt treg. Uansett så får du det til, og da kan du altså sende inn meldinger til meg da, Jonas, I kvelden på P1, og alle andre radioprogrammer og podcaster som vi lager I NRK. Ganske så bra opplegg, spør meg. Jo, jeg ler av Margaret, det var det jeg skulle si, fordi hun skriver Margaret. Må si navnet ordentlig her. Hun skriver, mye jeg kan kvitte meg med, men å gjøre det, det en annen sak. Og det skjønner jeg. Og det jo derfor sikkert Marte skrev I sitt ønske da, for tema, det jeg egentlig burde kvitte meg med. Så da, Margaret, jeg håper du nå tenker litt, og så at du kanskje sender inn en ny melding med en konkret ting som du deler, for kanskje hvis du sender inn en melding, og hele det norske folk hører det, så kanskje det blir lettere å bli kvitten. Og så det Roar, han skriver... Har brukt 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år. Loftet og garasjen var full av søppel, stor jobb å tømme huset som skal selges etter 30 år. Ai, ai, ai, Roar, det er jo sjelegransking du driver med der da. 30 år, det lenge. Jeg håper du, det en sånn der ryddeekspert som sier sånn når du skal kaste ting, at man skal plukke opp hver ting, og så skal man liksom takke den sånn. Så jeg løfter opp denne blokka som jeg foran meg da, så kan man liksom se på den, og så takke den. Takk for at du har vært blokk for meg, og så kan du kaste det. Og da, men kanskje hvis du, Roa, driver med inne I garasjen og på loftet med oppsamling av 30 år gamle ting, så det jo ikke sikkert at det alt som trenger en avsked da. Da blir du holdende på I mange, mange, mange, mange måneder. Så du har skrevet 2 dager på å kvitte meg med ting jeg har samlet på I 30 år, så det høres ut som du kanskje en effektiv kar da. Lykke til med flytting, og lykke til med salg av hus. Du som hører på, hva det du egentlig burde kvitte deg med? Gå inn I appen NRK Radio og del, eller fortell meg hva du holder på med denne kvelden. Begge deler går an. Åh, jeg kom på en ting til. Det blir mange ting da, så det blir å holde tunga inn I riktig munn, som jeg pleier å si. Jeg pleier å spille en apropos-låt til tema på slutten av sending, altså før midnatt. Jeg har ikke klart å komme på noe, på liksom kvitte seg med ting. Det har jeg rett og slett ikke klart å komme på en låt, så hvis det noen kreative hjerner der ute som kommer på noe kastesang, eller rydde, eller det sikkert noe, send det inn I appen NRK Radio, skal vi se om vi får til noe. Åh, apropos musikk, det så mye godt I vente. Stein Torleif Bjella, Madonna, Odd Nordstoga, ikke sant? For en gjeng, de ligger klare. Og før det, Dasha med Austin.

finst. Odd Nordstoga i kvelden på P1 med Jonas. Åh, herre min hatt. Blir det bedre enn Odd Nordstoga? Kanskje ikke. Han en fantastisk mann som lager fantastisk musikk. Det en ny plate på gang, tror jeg. Den her kommer i hvert fall fra den. Den har ikke kommet ennå, den. Må jeg sjekke mine ting her. Nyheter, Odd Nordstoga. Nei, jeg tror ikke det. Jeg gleder meg til nytt album. Og så, før det så spurte jeg sånn, apropos låt til kveldens tema, ting jeg burde kvitte meg med. Og da våkna folk! Det har vært litt rolig i inboxen, synes jeg. Men da, vet du, det både Siv og Bodil og Gina og Norun og Linda og Elisabeth og Merete og Arne Gunnar. Og ja, her var det var rett og slett veldig mange som minner meg på at Øystein Sunde sin Kjekt å ha, det en bra låt å avslutte sendingen med. Det tror jeg det blir. Siden alle sammen kaster seg på ballen. Takk, det veldig gøy når folket tenker likt. Det betyr at vi inne på noe riktig. Men så synes jeg også Lars sitt forslag, har noe så gire bort at hun Viggo Torgersen ikke så dumt. Jeg skal se om jeg finner begge. Og så kanskje det de to jeg avslutter med da, klokka 12.

I kvelden på P1 med Jonas, hvor tema I aften ting jeg egentlig burde kvittet meg med, og Jens har sendt melding. Heisan Jonas, inni appen NRK Radio har gjort det. Heisan Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende. Betyr dette at du, altså med vennlig hilsen Jens, betyr dette Jens at du vil

noen skal at noen som hører på kvelden nå skal si at de vil ha disse 5,4 kilo gamle gamle femøringene, eller eller har du allerede gitt dem bort? Jeg skjønner ikke, Jens. Du får gjøre oss klokere. Og jeg har da gjort, det er jo lenge til ennå, klokka den er jo bare straks 10 på 11, så jeg skal jo være her i godt over en time til, men for deg som blir med helt til slutt, så kan jeg nå bekrefte at det blir Øystein Sunde, kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen med Har du noe så gi det bort, som skal avslutte denne aftenens sending. Veldig bra. Da har vi rett og slett fått rydda i det, og ja, rydda i det. Og så snakket jo Jim tidligere i dag at for en bare noen minutter siden, at han har gamle mobiler og elektronikk og dippedutter som han burde kvitte seg med. Og hør på Jim da. Det har gått bare kanskje kvarter, 20 minutter siden han sette melding. Hei igjen, Jonas. Da var alt samlet i kassegitt, så nå skal det leveres i morgen. Ja, takk for et flott radioprogram. Ikke sant, Jim? Det der blir man jo bare rørt av, at du rydder. Og det er ikke sånn, jeg føler kanskje at folk ligger, at du som hører på nå, du har ikke lyst til å dele de tingene du egentlig burde kvitte deg med, fordi at du er redd for at bordet fanger, ikke sant? At du må gjøre noe med det. Men del allikevel, for det er så spennende å titte inn i roteskuffene til dere som hører på radioen. Der inne i appen NRK Radio, du kan dele det du egentlig burde kvitte deg med.

Stein to Leif Bjella med Sundre Berge i kvelden på PN. Og jeg får ikke nok av den låta. Den altså så god. Den kommer til å havne på min topp 10-liste over låter fra 2026. Takk til Sundre Berge, altså. Ja, du lytter til PN, det radiokanalen. Programmet, det kvelden. Programlederen, han heter Jonas. Han sitter på Hamar i Innlandet med svart shorts og svart T-skjorte. Den litt svett, må jeg innrømme, for jeg har spilt teaterforestilling i kveld før jeg kom hit. Så jeg glad for at jeg alene her på distriktskontoret og ikke stinker svette for noen. Sånn du på radio. Du kan jo ikke lukte meg, bare høre meg. Og det ting jeg burde blitt kvitt som tema denne aften, og Gunn og Turi her inne i appen NRK Radio har på en måte ligner litt. Turi skriver: hei, jeg kunne tenkt meg å få kvittet meg med litt magefett, tips kanskje fra Turi. Ja, det jo litt mindre potset gull å trene hardt, det sier i hvert fall jeg til meg selv. Lykke til med det da, Turi. Og så det Gunn: jeg burde ha fått kvittet meg med den dårlige menisken i høyre kne. Knærne, de laget så mystisk. Så jeg vet ikke hva man... Du får spørre legen pent. Kan du gjøre noe med den? Og jeg skal oppdatere deg på Jens og disse gamle femøringene han hadde. Og Arnstein har også en artig melding som ligger på vent. Så jeg regner med det kommer flere ting som man burde kvitte seg med. Fordi nå det Ephemera med Girls Keep Secrets in the Strangest Ways. Og så får du nyheter her på PN, og etter det TNT med 10,000 Lovers.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet I datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet I dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte I dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte hantere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller, man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever I dag, så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass I Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør I NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge, og prisen på mat også noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
0: Politiet I Stockholm har rykt ut til en restaurant I Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn I lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

10,000 lovers in one. Det jo en hel haug det da, med elskere. Du hører på kvelden på P1. Det Jonas I radioen fram til midnatt, så trivelig at du lytter. Denne onsdag 5. august her på Hamar så det mørkt utenfor vindu, og jeg tror det regner litt også, så jeg skal nok hustre, det heter? Hustre meg hjem etter sending. Og før nyhetene da, så skrev Jens: Hei, San Jonas, skiller du med... Ja, kveldens tema, det ting jeg egentlig burde kvittet meg med, ønsket av lytter Marte. Jeg har drukket kaffe og spist marsipan, så derfor det går litt fort I snakket. Jeg skal roe ned reka. Klokka 6:06 på det kvelden, så vi kan ta det litt med ro. Jens skriver inn I appen, eller skrev inn I appen NRK Radio. Hei, San Jonas, skiller du mellom å kvitte seg med ting og gi bort ting? Skulle ha kvittet meg med 5,4 kilo gamle femøringer for lenge siden, men så hørte jeg på radioen, NRK P1 selvfølgelig, at noen ville ha dem. Da var det bare å sende dem til vedkommende, og så lurte jeg på om det var et hint at han ville at noen som hører på kvelden skulle ønske seg det, men nå skriver han, jo da, de allerede gitt bort til en kar som skulle kaste på stikka. Og så har han mer, holdt også på å kvitte meg med et program fra en konsert med Kirsten Flagstad I Boston for cirka 80 år siden. I stedet så ble det levert til Kirsten Flagstad-museet, som ligger I nærheten av der du sitter. Og det helt riktig det, Jens, rett ved distriktskontoret her på Hamar, så operasanger Kirsten Flagstad-museet. Så da kan man jo gå dit og se. Det var bra du ikke ble kvitt det, da, for det hørtes jo veldig fint ut. Og Arnstein lurer på hva han sier. Du lurer på hva vi driver med, og her det han driver og restaurerer bilder, rett og slett, så det driver han med I kveld. Og Jan Arne, han har kvittet seg med en flaske brandy for en stund siden. Jeg fant ut at jeg ikke ville ha den, så jeg solgte den til naboen oppe I hogget. Så var jeg kvitt den. Fin deal for begge. Vi bor en time unna polet, og det var en grei deal for begge, for han andre kjører ikke I kveld. Hilsen Jan Arne. Fra utkanten av Stavanger, som har blitt kvitt en flaske brandy som han ikke likte. Det veldig bra, og det det som tema altså, og hvis du har noe da hjemme som du tenker sånn, åh, det burde jeg blitt kvitt, hvis jeg deler det på radioen, kanskje det blir enklere å kaste. Da går du inn I appen NRK Radio og deler, eller så kan du fortelle hva du gjør akkurat nå. Det jeg også veldig åpen for, rett og slett, en liten rapport fra rundt omkring I landet denne her augustkvelden. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

Jeg vet ikke om jeg helt enig med Amy Winehouse i at tears dry on their own, for hvis man griner riktig så mye, så blir det jo liksom liggende igjen salt der oppe i øyekroken, og det blir jo rusk og rask. Så fin sang, men feil påstand, Amy Winehouse, rest in peace. Apropos tårer, Steinar, han har sendt meg en melding inn i appen NRK Radio på kveldens tema, det jeg egentlig burde kvittet meg med, og det høres ikke ut som Steinar egentlig ville kvitte seg med, for det, og det står også i anførselstegn, kvittet meg med Gjøran, en dagsvalp på 3 måneder i helga. Tårer, men glad for at han havnet i RBK-land og blir en god trønder. Ok, så da er det enten, det er to mulige veier jeg ser for meg da, i hvert fall sånn, når jeg først leser den meldingen av Steinar, enten så har du kjøpt av hund og er allergisk og må gi den videre, eller så driver du med oppdrett eller har noen hundunger, som, noen valper som skulle bli solgt videre. Det var de to jeg så for meg, men det er jo, trist. Men gjør han, blir det da når han bor i RBK-land, og en ordentlig fin trønder skal det nok bli av han. Og så er det Mia Marlen som har rett og slett gitt en rapport på hva hun driver med, og det er enkelt og greit, her står det, og dette her er det mange som gjør nå, 23.13 på en onsdagskveld, kjører hjem fra kveldsvakt. Ikke sant? Så jeg håper vakta var god da, Mia Marlen, og at du ikke har det sånn som meg, for jeg har jo sending frem til midnatt, og da må jeg innrømme at jeg er sånn jobbgira. Jeg bruker litt tid på å roe ned systemet, så jeg sender masse sympati til alle som har, særlig sånne sykepleier og sånne ting, som, folk som jobber i turnus, som kanskje er ferdig med kveldsvakt nå, og så er de en morgenvakt i turnusen. Noe så ondskapsfullt! Sånn burde ikke være lov, altså, men jeg skjønner, sånn må det kanskje være, for at jula skal gå rundt. Du hører altså på kvelden på P1, og det er Jonas i studio, og det er inne i appen NRK Radio som du kan gå inn og sende en melding, og nå skal vi høre en av de fineste låtene på radio om dagen. Dette her, det er Ruben og Miriam Bryant, Der du brente vår bro.

med Rodeo I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det det så trivelig at du hører på. Og Anne, hun har svart på kveldens tema. Det egentlig burde jeg kvitte meg med. Og hun skriver, kan godt kvitte meg med ladere. Diverse IT-ting som ligger her og der. Og så... Og det jo, jeg kjenner meg sånn igjen, for at sånne duppeditter, særlig ledninger og sånn, de går jo liksom ut av moten. Det kommer nye ledninger som passer, men nå, jeg har iPhone, en gammel iPhone, som jeg hadde egentlig tenkt å få ut bilder av, men som lå på den, som jeg ikke har lagt I noen sky, som jeg kom på sånn, ja, det må jeg gjøre, men så, da hadde jeg ikke den ledningen lenger. Så det, ikke sant, så det som problemet da, Anne, med å kaste seg med ladere og ledninger og sånne ting, plutselig så trenger man den allikevel. Og så, hun foreslo apropos låta Eminem med Cleaning Out My Closet, og nå har jeg allerede bestemt meg for hva som blir apropos låta da, altså det blir Øystein Sunde med Kjekt å ha, og Trond-Viggo Torgersen. Men og det kom inn et bra en til her også, som kom på nå, en tredje eller fjerde plass på lista da, fra Anonym, sang som kan passe, Let It Go fra filmen Frozen. Det var også en ganske bra apropos låt. Ah, dere så smarte der ute. Hva har du lyst til å bli kvitt? Gå inn I appen, eller hva burde du bli kvitt? Da kan du gå inn I appen NRK Radio og dele med meg og det norske folk. Thank you.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter over det som er over i kvelden på P1. Og det er onsdag den 5. august i en halvtime og 6 minutter til. Og jeg er glad for at du hører på P1 og at vi kan dele denne kvelden snart natta sammen. Håper du har det fint der ute, om du har ferie eller om du har begynt igjen på jobb. Det er jo litt sånn, nå er vi noen uker her hvor det er litt forskjellig hva folk driver med før høsten. Unnskyld, ikke høsten. Men sensommeren er ordentlig i gang. Og kveldens tema ønsket av Marte, trukket opp av min store temabolle på mandag. Det er ting jeg burde kvitte meg med. Carl Christian skriver inne i appen NRK Radio: jeg bør kvitte meg med noen av kiloene rundt magen. Vennlig hilsen Carl Christian fra Askim ute i Indre Østfold. Nei, men lykke til med det da, Carl Christian. Det er jo sånn med magen, den er ivrig. Den er ivrig på å vokse. Jeg må gå tur. Spise mindre potetgull. Det er det jeg sier til meg selv i hvert fall. Og jeg skal snart... Ja, det her må jeg finne en fra Gro før jeg begynner å erte hva som kommer. Gro skriver: god kveld. Jeg vil kvitte meg med utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Den synes jeg var fin å slenge inn i potten, Gro. Altså, utdaterte holdninger og utfordrer alle til det. Så hvis du kjenner på at sånn, nei, den her er kanskje bare noe gammelt, jeg tenker at det må være sånn fordi jeg har tenkt det så lenge, kan det være smart å gå en runde på det. Det synes jeg var klokt sagt, Gro. Jeg skal snart trekke hva som blir tema for mandag, så hvis du sitter nå, og du kjenner før du sovner eller er på vei til nattjobb eller et eller annet, at du kribler litt i de kreative delene av hjernen, så kan du gå inn i appen NRK Radio og skrive et tema. Og det kan være hva som helst. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og sånn som Martes tema da, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Gå inn, send inn tema, og så kan du da være med å bestemme hva som blir nesten 2 timer radio her på P1. Og hvis du er så heldig og får temaet ditt trukket, så er det jo ikke bare sånn at det blir en radiosending av det. Du får også et diplom som jeg designer og mekker og sender i posten til deg, som at du kan henge opp på dass eller et annet sted, eller kanskje legge i en skuff og se på det av og til når du trenger en liten bekreftelse. Så hvis du er gira på et diplom og være med og bestemme hva som skal være på radio, så går du inn og ønsker deg et tema. Jeg skal snart trekke hva som blir mandagens. Før det, Fine Young Cannibals. Dette her, det er She Drives Me Crazy i kveld på P1.

Sassinia og Arktisk Filharmoni, det var mer skal det bli i kvelden på P1, og det er så trivelig å sitte her sammen med deg denne aftenen, og vi skal straks trekke nytt tema da, det som blir mandagens, men her tar jeg med en fra, som ikke rekker å bli med i bollen nå da, men kanskje jeg kan ta den med, og den er fra Tore, han skriver, har både tema og noe jeg vil kvitte meg med. Det er derfor jeg tar den nå, for den passer jo inn i det som vi har snakket om da, disse to timene her da. Altså skriver han, det jeg vil kvitte meg med er hentesveisen. Tema, er det nødvendig å barbere av seg alt håret selv om man får måne? Det kan også være tema. Er det lov å tulle med folk som holder på å bli skalla? Til slutt mener absolutt alle at det er bedre å fjerne alt håret enn å ha krans. Så dette er jo et kjempespennende tema da, Tore. Jeg tror jeg samler det opp til å være... Å bli skalla eller noe sånt da, det kan bli lappen. Og så ja, jeg tror også det er veldig mange forskjellige type meninger om dette her. Jeg er jo tynn i håret og har sånn kort barbert sveis, og det trives jeg godt med, men jeg synes også det kan være fint med folk som har lengre hår og måne og krans og det hele. Så her Tore, kanskje dette blir et tema en gang, og da kan vi jo dykke ned i hva folket synes om det. Men da trekker jeg altså. Og dette er rett og slett en lapp som har kommet inn i dag, om i for ikke så veldig lenge siden faktisk. Det er gøy når det skjer. Det skjer av og til det, og den er fra Norun. Hun skriver ønsketema. Hva skal en ha på matpakka? Hva spiser du i lunsjen? Skolestart for mange også snart. Gode tips ønskes. Dette er spennende, for det er jo mange som driver og lager matpakke på kvelden før de skal opp, eller kanskje tenke på om de sier sånn, nei, jeg skal ikke ha noe matpakke i morgen, jeg skal kjøpe noe. Så det blir rett og slett matpakketema på mandag. Det gleder meg til, Norun. Det der tror jeg kommer til å engasjere, og du har jo rett. Det er mange som skal begynne på skole og studier og sånne ting. Og noen er jo sånn som liker å pakke mat, noen andre, sånn som meg, liker ikke å gjøre det. Jeg er så heldig at jeg har en arbeidsplass hvor det er kantine. Så sånn er jeg, men dette skal vi snakke mer om på mandag. Bra, Norun! Takk for tema, og du får altså diplom i posten etter sending på mandag, så det kan du også glede deg til. Og du som hører på nå da, hvis du har et temaforslag, så kan du når som helst gå inn i appen NRK Radio og sende det inn, fordi jeg bare skriver dem opp igjen når jeg er inne og sjekker, og så legger jeg dem oppe i bollen. Jep. Nå er det The Police som vi skal høre her på P1, og etter det Jan Ove. Men først altså, Every Little Thing She Does Is Magic med The Police.

Tove fra Kaisers Orkestra, men her altså alene, Malene i kvelden på P1. Han kan jo snekre låter, den karen, det er sikkert og visst. Merete, hun har sendt meg denne litt skumle meldingen inne i appen NRK Radio kvart på midnatt en onsdags kveld. Hei Jonas, har akkurat vært ute med hunden, hørte en uhyggelig lyd. Man tror om det var hjorten som er på ferde, her regner det, og skodda ligger tett rundt, skummelt. Tips til tema, uforklarlige opplevelser i livet. Og så kommer det litt skryt, flott program du har, Merete. Takk for skryten, og takk for det litt skumle postkortet, men hvis det bare var gjort, den er jo ikke noe farlig. Men når det er litt sånn skodde, og man hører en lyd man ikke helt vet hva er, jeg skjønner at man synes det er litt skummelt, og veldig bra tema da, det er lagt i bollen. Håper at både du og hunden har kommet dere trygt hjem da, og at ikke hjorten følger etter dere. Nå, Tyla, med Water på P1.

tema. Ting jeg egentlig burde kvittet meg med. Med to apropos låter. Trond-Viggo Torgersen og Øystein Sunde på vei for å avslutte det tema. Før det, Zimmermann med riper I lakken.

Trond-Viggo Torgersen, vi har noe så gi det bort, og det var Lars som foreslo den. Takk til deg, Lars. Og så var det jo en hel bråta med folk som foreslo Øystein Sunde, på en måte med en slags anti-låt da, til anti-apropos-låt, til å gi det bort. Nei, eller til å bli kvitt ting. Takk til alle som foreslo det, og takk til alle som har vært med enten i inboxen eller bare har lyttet. Håper natta blir fin, og det er Nils Åge Nonstad som tar over med natteradion 3 over midnatt. Før det så er det jo nyheter, sånn at du kan gå inn i torsdag 6. august litt smartere. Sånn er det jo med nyheter. Og jeg, Jonas, jeg er tilbake igjen med kvelden på P1 på mandag, og da skal det handle om matpakke, som Norun har ønsket seg. Jeg gleder meg til å dykke ned i det temaet. Men nå så kommer altså det som hele det norske folk mente var den riktigste måten å avslutte dette her på. Øystein Sunde, kjekt å ha!

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut til loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakka.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA nå i kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde i dag innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Det satt i gang en redningsaksjon etter en savnet turgåer på vidden i Bergen etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte opp. Møtte turfølge til avtalt tid. Vedkommende turvant, opplyser politiet. Minst en person drept og 12 såret etter nye israelske angrep i Libanon. Ifølge statlige libanesiske medier var et av angrepene rettet mot en gravlund sør i landet. Angrepene skjer til tross for våpenhvilen mellom Israel og Libanon. Israel sier angrepene et svar på at Hezbollah har brutt våpenhvilen. Et stort utvalg av boliger i Oslo gjør at prisene går ned, mens det i Tromsø det både vanskelig og dyrt å kjøpe leilighet. Ferske julitall fra Eiendom Norge viser en dramatisk nedgang i tallet på boliger til salgs i den største byen i Nord-Norge, sammenlignet med samme måned i fjor. Det gjør det vanskelig for de som prøver å komme inn på boligmarkedet, sier Angela Martine Kleiven.
2: Det er veldig vanskelig å finne studentvennlige priser på noe å eie, og det er totalt umulig å skulle flytte ut alene som student.
3: Men i Oslo er det langt mer å velge mellom.
4: Dette prisfallet vi ser i Oslo, det drives først og fremst av leilighetsmarkedet, fordi det er så fryktelig mange leiligheter som ligger ute for salg.
3: Hovedstaden har hatt et prisfall på nesten 1% så langt i år, sier Eiendom Norge. På motsatt enda av skalaen er Ålesund, som har årets største prisvekst.
1: Reporter her heter Erik Vågebø, og vi hørte også Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Under landsskytterstevnet lå Daniel Nisha Sørli i fosterstilling før han skulle skyte som siste mann ut i kongerekka på grunn av brukket rygg. Men det stoppet ikke 35-åringen fra å ta sin tredje seier.
5: Daniel Nisha Sørli har trossa smerten, han har trossa ryggen, og nå han konge for tredje gang! Daniel Nisha Sørli skjønte Lesha, og han dominerer!
6: Ja, det var intenst. Det har vært en utrolig dag fra i går til i dag, så jeg måtte jobbe veldig hardt med meg selv, ja.
1: Det sa han glad Daniel Nisha Sørli til slutt. Kristi Haug Transet ble nummer 2 og skytterprinsesse. Kommentator var Hans Solbakken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: God sommer på NRK P1.

Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias heter Rust, men det ikke noe rust I maskineriet her I Nattradion. Her skal vi dundre på I en time fremover her I NRK1. Denne torsdagen den 6. august skriver vi I dag, og det var Prince da som åpnet for oss. Vi tar med det opp, og her Emily Hollow.

Hang with me, dette var svenske Robin. Altså, en av Spice Girls damene kan feire bursdag I dag, og det hun med Ginger, altså Ingefær I navnet, Ginger Spice, eller Jerry Halliwell, som født I 1972, da, så kan du jo regne ut selv. Jeg vet ikke hvor aktiv hun har vært med musikken de siste årene, men hun dukker nå opp I kjendispressen I England, sånn innimellom I hvert fall. Men vi kan jo feire henne litt her likevel, og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

En himmel full av stjerner, det sang jo Lillebjørn Nilsen, og her var det Coldplay som hadde nesten samme titel, A Sky Full of Stars, og før det hørte vi Levi Berggrub. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn. Som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble ett av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Rather. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køen, som ble født på dagens dato i 1959.

Daniel Kvammen ble siste artist I den norske trippelen denne gang. Gatelangs gjennom sorg og synd sang han. Så var det Bertine Zetlitz før det da, som sang om de 4800, og Marius Miller først, som sang og spilt Carmen.

Ja, en ordentlig musikalsk skjermør der, Glenn med deg, Ross. Nothing's gonna change my love for you. Ja da. Og nå det Anne-Grethe Preus, som får synge helt fram til nyheteren klokken ett, og Nils Hagen Onstad takker det for laget. Yeah.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Den savnede turgåeren på vidden i Bergen er kommet til rette, det opplyser politiet. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at en 21 år gammel britisk mann ikke møtte turfølger til avtalt tid. Mannen er uskadd. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken, 6 kilometer fra flyplassen. Det er ikke fastslått hva flyet traff, og politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen. Før har det vært droneangrep mot forsyninger i retning mot Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så er jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her i Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som er utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det er jo ting som kan tyde på at Russland er en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert i Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: 1,6 millioner nordmenn er rammet av et datainnbrudd hos elsparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Til sammen er 4,5 millioner kunder i flere land rammet i dataangrepet. Ride sier at blant annet mobilnummeret, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sine bevegelsesmønstre er en del av lekkasjen. Datainnbruddet skjedde natt til søndag og er politianmeldt. Byrådslederne i Oslo, Bergen og Trondheim møtte justisministeren i dag. De har fra før slått alarm om økende ungdomskriminalitet og kritisk mangel på politifolk. De siste årene har politiet måttet prioritere andre sikkerhetsoppgaver. Det går utover forebygging og etterforskning, sier byrådslederen i Oslo, Erik Lae Solberg.
2: Vi er nok fortsatt uenige om en del ting, men vi ser nok ganske likt på situasjonen. Det er en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, og det er veldig viktig at vi jobber forebyggende og hindrer at politiets ressurspådrag til å sikre ambassader og demonstrasjoner går utover det viktige arbeidet til politiet. Men vi var tydelige på, og er tydelige på, at vi er nødt til å få flere politifolk i Oslo, Bergen og Trondheim og de andre store kommuner for å sikre at vi kan fortsette å bekjempe kriminaliteten og forebygge kriminalitet.
0: Og i Slovakia hadde satt ny varmerekord i dag. 41,4 grader ble målt sør-vest i landet, opplyser landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

Her NRK Nyheter klokka to. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer efter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm I går kveld. De blant annet siktet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal nå undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer fram av en pressemelding sendt ut av FIFA nå I kveld. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte.